اور ہم نے موسیٰ اور اس کے بھائی کو اشارہ کیا کہ مصر میں چند مکان اپنی قوم کے لیے مہیا کرو اور اپنے ان مکانوں کو قبلہ ٹھہرا لو اور نماز قائم کرو اور اہل ایمان کو بشارت دے دو۔ موسیٰ نے دعا کی، اے ہمارے رب، تو نے فرعون اور اس کے سرداروں کو دنیا کی زندگی میں زینت اور اموال سے نواز رکھا ہے، اے رب، کیا یہ اس لیے ہے کہ وہ لوگوں کو تیری راہ سے بھٹکائیں؟ اے رب، ان کے مال غارت کر دے اور ان کے دلوں پر ایسی مہر کر دے کہ ایمان نہ لائیں جب تک دردناک عذاب نہ دیکھ لیں۔ اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا، تم دونوں کی دعا قبول کی گئی، ثابت قدم رہو اور ان لوگوں کے طریقے کی ہرگز پیروی نہ کرو جو علم نہیں رکھتے۔ اور ہم بنی اسرائیل کو سمندر سے گزار لے گئے، پھر فرعون اور اس کے لشکر ظلم اور زیادتی کی غرض سے ان کے پیچھے چلے، حتیٰ کہ جب فرعون ڈوبنے لگا تو بول اٹھا، میں نے مان لیا کہ خداوند حقیقی اس کے سوا کوئی نہیں ہے جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے، اور میں بھی سر اطاعت جھکا دینے والوں میں سے ہوں۔ جواب دیا گیا، اب ایمان لاتا ہے، حالانکہ اس سے پہلے تک تو نافرمانی کرتا رہا اور فساد کرنے والوں میں سے تھا، اب تو ہم صرف تیری لاش ہی کو بچائیں گے تاکہ تو بعد کی نسلوں کے لیے نشان عبرت بنے، اگرچہ بہت سے انسان ایسے ہیں جو ہماری نشانیوں سے غفلت برتتے ہیں۔ ہم نے بنی اسرائیل کو بہت اچھا ٹھکانہ دیا اور نہایت عمدہ وسائل زندگی انہیں عطا کیے، پھر انہوں نے باہم اختلاف نہیں کیا مگر اس وقت جبکہ علم ان کے پاس آ چکا تھا۔ یقیناً تیرا رب قیامت کے روز ان کے درمیان اس چیز کا فیصلہ کر دے گا جس میں وہ اختلاف کرتے رہے ہیں۔ اب اگر تجھے اس ہدایت کی طرف سے کچھ بھی شک ہو جو ہم نے تجھ پر نازل کی ہے تو ان لوگوں سے پوچھ لے جو پہلے سے کتاب پڑھ رہے ہیں، فی الواقع یہ تیرے پاس حق ہی آیا ہے تیرے رب کی طرف سے، لہذا تو شک کرنے والوں میں سے نہ ہو اور ان لوگوں میں نہ شامل ہو جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا ہے، ورنہ تو نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔

حقیقت یہ ہے کہ جن لوگوں پر تیرے رب کا قول راست آ گیا ہے ان کے سامنے خواہ کوئی نشانی آ جائے وہ کبھی ایمان لا کر نہیں دیتے جب تک کہ دردناک عذاب سامنے آتا نہ دیکھ لیں۔ پھر کیا ایسی کوئی مثال ہے کہ ایک بستی عذاب دیکھ کر ایمان لائی ہو اور اس کا ایمان اس کے لیے نفع بخش ثابت ہوا ہو؟ یونس کی قوم کے سوا اس کی کوئی نظیر نہیں۔ وہ قوم جب ایمان لے آئی تھی تو البتہ ہم نے اس پر سے دنیا کی زندگی میں رسوائی کا عذاب ٹال دیا تھا اور اس کو ایک مدت تک زندگی سے بہرہ مند ہونے کا موقع دے دیا تھا۔ اگر تیرے رب کی مشیت یہ ہوتی کہ زمین میں سب مومن و فرما بردار ہی ہوں تو سارے اہل زمین ایمان لے آئے ہوتے، پھر کیا تو لوگوں کو مجبور کرے گا کہ وہ مومن ہو جائیں؟ کوئی متنفس اللہ کے اذن کے بغیر ایمان نہیں لا سکتا۔

اور اللہ کا طریقہ یہ ہے کہ جو لوگ عقل سے کام نہیں لیتے وہ ان پر گندگی ڈال دیتا ہے۔ ان سے کہو، زمین اور آسمانوں میں جو کچھ ہے اسے آنکھیں کھول کر دیکھو، اور جو لوگ ایمان لانا ہی نہیں چاہتے ان کے لیے نشانیاں اور تنبیہیں آخر کیا مفید ہو سکتی ہیں؟ اب یہ لوگ اس کے سوا اور کس چیز کے منتظر ہیں کہ وہی برے دن دیکھیں جو ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگ دیکھ چکے ہیں؟ ان سے کہو، اچھا انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں، پھر جب ایسا وقت آتا ہے تو ہم اپنے رسولوں کو اور ان لوگوں کو بچا لیا کرتے ہیں جو ایمان لائے ہوں۔ ہمارا یہی طریقہ ہے، ہم پر یہ حق ہے کہ مومنوں کو بچا لے۔

0: اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہہ دو کہ لوگو، اگر تم ابھی تک میرے دین کے متعلق کسی شک میں ہو تو سن لو کہ تم اللہ کے سوا جن کی بندگی کرتے ہو، میں ان کی بندگی نہیں کرتا، بلکہ صرف اسی خدا کی بندگی کرتا ہوں جس کے قبضے میں تمہاری موت ہے. مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں ایمان لانے والوں میں سے ہوں، اور مجھ سے فرمایا گیا ہے کہ یکسو ہو کر اپنے آپ کو ٹھیک ٹھیک اس دین پر قائم کر دے، اور ہرگز ہرگز مشرکوں میں سے نہ ہو، اور اللہ کو چھوڑ کر کسی ایسی ہستی کو نہ پکار جو تجھے نہ فائدہ پہنچا سکتی ہے نہ نقصان. اگر تو ایسا کرے گا تو ظالموں میں سے ہوگا. اگر اللہ تجھے کسی مصیبت میں ڈال دے تو خود اس کے سوا کوئی نہیں جو اس مصیبت کو ٹال دے، اور اگر وہ تیرے حق میں کسی بھلائی کا ارادہ کرے تو اس کے فضل کو پھیرنے والا بھی کوئی نہیں ہے. وہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اپنے فضل سے نوازتا ہے، اور وہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہہ دو کہ لوگو، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے حق آ چکا ہے. اب جو سیدھی راہ اختیار کرے اس کی راست روی اسی کے لیے مفید ہے، اور جو گمراہ رہے اس کی گمراہی اسی کے لیے تباہ کن ہے، اور میں تمہارے اوپر کوئی حوالے دار نہیں ہوں. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم اس ہدایت کی پیروی کیے جاؤ جو تمہاری طرف بذریعہ وحی بھیجی جا رہی ہے، اور صبر کرو یہاں تک کہ اللہ فیصلہ کر دے، اور وہی بہترین فیصلہ کرنے والا ہے.
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم.

کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ الف لام را، فرمان ہے جس کی آیتیں پختہ اور مفصل ارشاد ہوئی ہیں، ایک دانا اور باخبر ہستی کی طرف سے کہ تم نہ بندگی کرو مگر صرف اللہ کی، میں اس کی طرف سے تم کو خبردار کرنے والا بھی ہوں اور بشارت دینے والا بھی، اور یہ کہ تم اپنے رب سے معافی چاہو اور اس کی طرف پلٹ آؤ تو وہ ایک مدت خاص تک تم کو اچھا سامان زندگی دے گا اور ہر صاحب فضل کو اس کا فضل عطا کرے گا، لیکن اگر تم منہ پھیرتے ہو تو میں تمہارے حق میں ایک بڑے ہولناک دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ تم سب کو اللہ کی طرف پلٹنا ہے اور وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ دیکھو یہ لوگ اپنے سینوں کو موڑتے ہیں تاکہ اس سے چھپ جائیں، خبردار جب یہ کپڑوں سے اپنے آپ کو ڈھانپتے ہیں اللہ ان کے چھپے کو بھی جانتا ہے اور کھلے کو بھی، وہ تو ان بھیدوں سے بھی واقف ہے جو سینوں میں ہیں۔ زمین میں چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں ہے جس کا رزق اللہ کے ذمے نہ ہو اور جس کے متعلق وہ نہ جانتا ہو کہ کہاں وہ رہتا ہے اور کہاں وہ سونپا جاتا ہے، سب کچھ ایک صاف دفتر میں درج ہے۔ اور وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا جبکہ اس سے پہلے اس کا عرش پانی پر تھا، تاکہ تم کو آزما کر دیکھے تم میں کون بہتر عمل کرنے والا ہے۔ اب اگر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم کہتے ہو کہ لوگوں مرنے کے بعد تم دوبارہ اٹھائے جاؤ گے تو منکرین فوراً بول اٹھتے ہیں کہ یہ تو صریح جادوگری ہے، اور اگر ہم ایک خاص مدت تک ان کی سزا کو ٹالتے ہیں تو وہ کہنے لگتے ہیں کہ آخر کس چیز نے اسے روک رکھا ہے۔ سنو جس روز اس سزا کا وقت آ گیا تو وہ کسی کے پھیرے نہ پھر سکے گا، اور وہی چیز ان کو آ گھیرے گی جس کا وہ مذاق اڑا رہے ہیں۔

پھر بھلا وہ شخص جو اپنے رب کی طرف سے ایک صاف شہادت رکھتا تھا, اس کے بعد ایک گواہ بھی پروردگار کی طرف سے اس شہادت کی تائید میں آ گیا, اور پہلے موسیٰ کی کتاب رہنما اور رحمت کے طور پر آئی ہوئی بھی موجود تھی, کیا وہ بھی دنیا پرستوں کی طرح اس سے انکار کر سکتا ہے؟ ایسے لوگ تو اس پر ایمان ہی لائیں گے, اور انسانی گروہوں میں سے جو کوئی اس کا انکار کرے تو اس کے لیے جس جگہ کا وعدہ ہے وہ دوزخ ہے. بس اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, تم اس چیز کی طرف سے کسی شک میں نہ پڑنا, یہ حق ہے تمہارے رب کی طرف سے, مگر اکثر لوگ نہیں مانتے. اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ گھڑے؟ ایسے لوگ اپنے رب کے حضور پیش ہوں گے اور گواہ شہادت دیں گے کہ یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب پر جھوٹ گھڑا تھا. سنو, خدا کی لعنت ہے ظالموں پر, ان ظالموں پر جو خدا کے راستے سے لوگوں کو روکتے ہیں, اس کے راستے کو ٹیڑھا کرنا چاہتے ہیں اور آخرت کا انکار کرتے ہیں. وہ زمین میں اللہ کو بے بس کرنے والے نہ تھے, اور نہ اللہ کے مقابلے میں کوئی ان کا حامی تھا. انہیں اب دوہرا عذاب دیا جائے گا, وہ نہ کسی کی سن ہی سکتے تھے اور نہ خود ہی انہیں کچھ سوچتا تھا. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو خود گھاٹے میں ڈالا, اور وہ سب کچھ ان سے کھویا گیا جو انہوں نے گھڑ رکھا تھا. ناگزیر ہے کہ وہی آخرت میں سب سے بڑھ کر گھاٹے میں رہیں. رہے وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے اور اپنے رب ہی کے ہو کر رہے, تو یقیناً وہ جنتی لوگ ہیں, اور جنت میں وہ ہمیشہ رہیں گے. ان دونوں فریقوں کی مثال ایسی ہے جیسے ایک آدمی تو ہو اندھا بہرا اور دوسرا ہو دیکھنے اور سننے والا. کیا یہ دونوں یکساں ہو سکتے ہیں؟ کیا تم اس مثال سے کوئی سبق نہیں لیتے؟

اور ایسے ہی حالات تھے جب ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا تھا. اس نے کہا میں تم لوگوں کو صاف صاف خبردار کرتا ہوں کہ اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو, ورنہ مجھے اندیشہ ہے کہ تم پر ایک روز دردناک عذاب آئے گا. جواب میں اس کی قوم کے سردار جنہوں نے اس کی بات ماننے سے انکار کیا تھا بولے ہماری نظر میں تو تم اس کے سوا کچھ نہیں ہو کہ بس ایک انسان ہو ہم جیسے, اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری قوم میں سے بس ان لوگوں نے جو ہمارے ہاں ارازل تھے بے سوچے سمجھے تمہاری پیروی اختیار کر لی.

زبردستی اس کو تمہارے سر چپیک دیں۔ اور اے برادران قوم، میں اس کام پر تم سے کوئی مال نہیں مانگتا، میرا اجر تو اللہ کے ذمے ہے، اور میں ان لوگوں کو دھکے دینے سے بھی رہا جنہوں نے میری بات مانی ہے، وہ آپ ہی اپنے رب کے حضور جانے والے ہیں۔ مگر میں دیکھتا ہوں کہ تم لوگ جہالت برت رہے ہو، اور اے قوم، اگر میں ان لوگوں کو دھتکار دوں تو خدا کی پکڑ سے کون مجھے بچانے آئے گا؟ تم لوگوں کی سمجھ میں کیا اتنی بات بھی نہیں آتی؟ اور میں تم سے نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، نہ یہ کہتا ہوں کہ میں غیب کا علم رکھتا ہوں، نہ یہ میرا دعویٰ ہے کہ میں فرشتہ ہوں، اور یہ بھی میں نہیں کہہ سکتا کہ جن لوگوں کو تمہاری آنکھیں حقارت سے دیکھتی ہیں انہیں اللہ نے کوئی بھلائی نہیں دی، ان کے نفس کا حال اللہ ہی بہتر جانتا ہے، اگر میں ایسا کہوں تو ظالم ہوں گا۔

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.
1: FM 107 پر پیغام.
2: یہ دنیا کی زندگی آزمائشوں کا سمندر ہے، کسی سے لے کر آزمایا جاتا ہے تو کسی کو بے تحاشا دے کر آزمایا جاتا ہے، بس کہیں صبر تو کہیں شکر کی آزمائش ہے. صبر و شکر لازم و ملزوم ہے، جہاں شکر ہو وہیں صبر بھی ہوتا ہے، اسی طرح جہاں صبر آ جائے وہاں شکر بھی آ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو صبر و شکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے.
1: پیغام آن ایف ایم 107.
3: ایف ایم 107 پر ریڈیو قطر کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے. سامعین، اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بندے اگر تم سے میرے متعلق پوچھیں تو میں تو ان سے قریب ہی ہوں، پکارنے والا جب مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار سنتا ہوں اور جواب دیتا ہوں، اس لیے انہیں چاہیے کہ میری دعوت پر لبیک کہیں اور مجھ پر ایمان لائیں. یہ بات تم انہیں سنا دو، شاید کہ وہ راہ راست پا لیں. سامعین، مولانا ادریس ابکر صاحب دعا گو ہیں اللہ تعالی کے حضور، آئیے ہم بھی ان دعاؤں میں شریک ہو جائیں. اے اللہ، تو ہماری سب دعائیں قبول فرما لے.

0: جس نے صبح کے وقت آیت الکرسی پڑھ لی وہ شام تک جنوں سے محفوظ ہو گیا، اور جس نے شام کے وقت یہ آیتیں پڑھیں وہ صبح تک ان سے محفوظ ہو گیا۔ روایت ہے الحاکم، النسائی اور الطبرانی کی۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔

0: جس نے یہ تینوں صورتیں تین مرتبہ صبح کے وقت اور تین مرتبہ شام کے وقت پڑھ لی تو یہ اس کے لیے ہر شے کے مقابلے میں کافی ہوگی۔ روایت ہے ابو داؤد اور ترمذی کی۔
1: اصبحنا واصبحنا۔

0: اسے سید الاستغفار کہا جاتا ہے جس نے پورے یقین کے ساتھ اسے صبح کے وقت پڑھ لیا اور اس دن وہ فوت ہو گیا تو جنت میں چلا گیا اور جس نے شام کے وقت اسے پورے یقین کے ساتھ پڑھا اور اسی رات وہ فوت ہو گیا تو جنت میں داخل ہو گیا روایت ہے بخاری کی
1: اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة

0: لوک
1: جس نے صبح یا شام کے وقت چار مرتبہ یہ دعا پڑھ لی تو اللہ تعالیٰ نے اسے آگ سے نجات عطا فرما دی۔ روایت ہے ابو داؤد کی۔ بس شام کے وقت اسے انی اصبحتو کے بجائے انی امسیتو کہنا ہوگا۔
0: اللهم ما اصبح بي من نعمة او باحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر۔

جس نے صبح کے وقت یہ دعا پڑھ لی تو اس نے اس دن کا شکر ادا کر دیا, اور جس نے شام کے وقت یہ دعا پڑھ لی تو اس نے اس رات کا شکر ادا کر دیا. روایت ہے ابو داؤد کی.

جس نے صبح اور شام کے وقت یہ دعا 7 مرتبہ پڑھ لی تو اللہ تعالیٰ اسے اس کی دنیا و آخرت کے تمام معاملات کے لیے کافی بنا دے گا۔ روایت ہے ابن السنی کی۔

جس نے یہ دعا تین مرتبہ صبح کے وقت اور تین مرتبہ شام کے وقت پڑھ لی اسے کوئی شے نقصان نہیں پہنچائے گی۔ روایت ہے ابو داؤد، ترمذی اور ابن ماجہ کی۔

0: جس نے صبح کے وقت تین مرتبہ اور شام کے وقت تین مرتبہ یہ دعا پڑھ لی تو اللہ کے ذمے اس کا یہ حق ہوگا کہ وہ اسے قیامت کے دن راضی کر دے۔ روایت ہے مسند احمد کی۔
1: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين۔
0: اسے روایت کیا ہے الحاکم اور نسائی نے۔
1: أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين اللهم إني أسألك خير هذا اليوم۔

0: دیں،
1: جس نے صبح اور شام کے وقت سو سو مرتبہ یہ تسبیح پڑھ لی تو قیامت کے دن کسی کے پاس اس کے اس عمل سے زیادہ افضل کچھ نہیں ہوگا، الا یہ کہ کسی نے اس کے برابر یا اس سے زیادہ مرتبہ یہ تسبیح پڑھی ہو۔ روایت ہے مسلم کی۔
0: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل

0: وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
1: سستی اور کسل مندی کے وقت 10 مرتبہ یا 1 مرتبہ یہ دعا پڑھ لے. روایت ہے ابو داؤد کی. اور جس نے 100 مرتبہ یہ دعا پڑھی اسے 10 غلاموں کو آزاد کرنے کا ثواب ملے گا. اس کی 100 نیکیاں لکھ دی گئیں اور اس کی 100 خطائیں معاف کر دی گئیں, اور یہ اس دن اس کو شیطان سے محفوظ کر دے گی, اور قیامت کے دن اس کے اس عمل سے بہتر کسی کا عمل نہیں ہوگا سوائے اس شخص کے جس نے اس کی طرح یا اس سے بھی زیادہ مرتبہ یہ دعا مانگی ہو. روایت ہے بخاری اور مسلم کی.

یہ تسبیح صبح کے وقت 3 مرتبہ پڑھ لی جائے، روایت ہے مسلم کی، اور یہ بھی کہے کہ

0: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے صبح کے وقت 10 مرتبہ اور شام کے وقت 10 مرتبہ مجھ پر درود بھیجا اسے میری شفاعت نصیب ہوگی۔ روایت ہے طبرانی کی۔ ارشاد باری ہے والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما۔
1: Qatar's most heard radio station FM 107 دل سے دیسی۔
2: اے بنی آدم، کیا تم دعا کا مذاق اڑاتے ہو؟ دعا کو حقیر سمجھتے ہو؟ حالانکہ تمہیں خبر ہی نہیں کہ دعا کیا کچھ کرتی ہے۔ یہ رات کے تیر ہیں جو سیدھے اپنے نشانے پر جا لگتے ہیں، خطا نہیں کرتے، البتہ ان کا ایک وقت مقرر ہے جس کے بعد ان کا اثر ظاہر ہوتا ہے۔ اور دوستو، پروگرام آج کی دعا، اس کا مقصد ہمیں یاد دلانا ہے کہ دعا بندے کا سب سے قیمتی ہتھیار ہے، دل کا سکون ہے اور رب سے تعلق کا سب سے مضبوط رشتہ ہے۔ آئیے چند لمحوں کے لیے ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگے۔ سامعین کرام، آیت الکرسی بہت بڑی عظمت و رفعت والی آیت ہے اور اس بلندی اور برتری کا سبب اس میں بیان کردہ باتیں ہیں۔ رب العالمین کی توحید ان کی کبریائی، بڑائی اور صفات پر مشتمل ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ کا بیان ہے، جو کچھ آیت الکرسی میں ہے وہ قرآن کریم کی کسی بھی دوسری ایک آیت میں نہیں ہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد احادیث شریفہ میں امت کو اس بات سے آگاہ فرمایا ہے کہ آیت الکرسی پڑھنے سے وہ شیطان کے شر سے محفوظ ہو جاتے ہیں۔ امام احمد اور امام ترمذی نے ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ بے شک ان کے ہاں گھر میں ایک طاق تھا جس میں کھجوریں تھیں، ایک جنی وہاں آ کر اس سے کچھ اٹھا کر لے جایا کرتی تھی۔ اس بارے میں انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں شکایت پیش کی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جاؤ جب تم اسے دیکھو تو کہو اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہو جاؤ۔ انہوں نے بیان کیا کہ انہوں نے اسے پکڑ لیا تو اس نے قسم کھائی کہ وہ دوبارہ نہیں آئے گی، اس پر انہوں نے اسے چھوڑ دیا۔ پھر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، تمہارے قیدی نے کیا کیا؟ انہوں نے جواب دیا، اس نے قسم کھائی کہ وہ دوبارہ نہیں آئے گی۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس نے جھوٹ بولا ہے اور جھوٹ بولنا اس کی عادت ہے۔ انہوں نے بیان کیا کہ انہوں نے اسے دوبارہ پکڑ لیا تو اس نے دوبارہ نہ آنے کی قسم کھائی تو انہوں نے اسے چھوڑ دیا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، تمہارے قیدی نے کیا کیا؟ انہوں نے عرض کیا، اس نے واپس نہ آنے کی قسم کھائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس نے جھوٹ بولا ہے اور دروغ گوئی اس کا شیوا ہے۔ انہوں نے اسے پھر پکڑ لیا اور کہا، اب میں تمہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روبرو پیش کیے بغیر نہیں چھوڑوں گا۔ وہ کہنے لگی، میں تمہیں ایک چیز بتلاتی ہوں، اپنے گھر میں آیت الکرسی پڑھا کرو، شیطان تمہارے نزدیک نہیں آئے گا اور نہیں کوئی اور ضرر رساں چیز۔ وہ نبی کریم صلی اللہ

علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تمہارے قیدی نے کیا کیا؟ انہوں نے بیان کیا کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس جنی کی کہی ہوئی بات بتلائی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے سچ بولا ہے حالانکہ وہ جھوٹی ہے۔ مزید سامعین کرام، احادیث سے یہ بات ثابت ہے کہ صبح کے وقت آیت الکرسی پڑھنے والا شام تک اور شام کے وقت اسے پڑھنے والا صبح تک شیطان کے شرور و فتن سے محفوظ کیا جاتا ہے۔ بس جو شخص یہ پسند کرے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نگہبان اس کی حفاظت کے لیے متعین کیا جائے، شیطان اور دیگر ضرر رساں چیزیں اس کے گھر سے دور ہو جائیں اور وہ شیطانوں کے شرور و فتن سے پناہ الہی میں آ جائے، تو وہ بستر پر لیٹتے وقت اور صبح و شام آیت الکرسی اہتمام اور پابندی سے پڑھے۔ اللہ تعالی ہمیں اور ہمارے اہل عیال کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین یا رب العالمین۔

هي أحسن. برائی کو اس طریقے سے دفع کرو جو سب سے بہتر ہو. آپ سے کسی نے سختی کی تو ہر مرتبہ سختی ہی واحد جواب نہیں. کسی نے غلط بات کہی تو اسے نیچا دکھانا ضروری نہیں. کسی تعلق میں اگر کشیدگی آ جائے تو وہاں ضرور آپ نے جیتنا ہے, بات ایسی بھی نہیں. قرآن کہتا ہے رد عمل کے غلام مت بنیے. دوسرا شخص یہ طے نہ کرے کہ آپ کا اخلاق کیا ہوگا. اس نے برا کیا ہے تو آپ کے پاس پھر بھی اختیار ہے کہ آپ بہتر راستہ منتخب کریں. تو بنیادی اخلاقی قاعدہ یہ نکلا کہ ممکن ہو تو برائی کے جواب میں وہ راستہ اختیار کیجئے جو نتیجے اخلاق اور اللہ کی رضا کے اعتبار سے بہتر ہو. تو سامعین کرام ذرا دیکھیے کہ قرآن کیا کر رہا ہے. وہ آپ کو ہر ممکن سچویشن کی اتنی ساری یعنی 10,000 انسٹرکشنز نہیں دیتا. وہ آپ کے ہاتھ میں ایک قطب نما, ایک اصول دے رہا ہے, کمپاس دے رہا ہے, ہر سڑک کا سمت پہچاننے کی صلاحیت دے رہا ہے. اکثریت سامنے آئے تو یوں مت سمجھ بیٹھیں کہ ہاں یہی حق کی دلیل ہے. قرآن تو کہتا ہے وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ. اپنی طاقت اور ذمہ داری کا سوال ہو تو فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ. کسی کی برائی کا جواب دینا ہو تو ادفع بالتی ہی احسن. یعنی قرآن انسان کے اندر ایک ایسی فکر پیدا کرتا ہے کہ وہ صحیح سمت میں سوچ سکے. اور یہی سامعین کرام قرآن کریم کا نقشہ کہ وہ کس طرح انسان کو بدلتا ہے. پہلے وہ جڑ تک پہنچتا ہے, پہلے وہ دنیا کی ڈیفینیشن درست کرتا ہے, پھر نفس کی, پھر سعادت شقاوت, ہدایت ضلالت, اخلاق اور ایمان کے مفاہیم درست کرتا ہے. پھر آپ کے ذہن کے اندر جا کر بتاتا ہے کہ خبردار تمہاری فکر کو خواہش ہائی جیک نہ کر لے, حسد تمہارا فیصلہ بدل سکتا ہے, جہالت تمہیں بلا علم بولنے پر مجبور کر سکتی ہے, دنیا کی چمک تمہارا میزان بدل سکتی ہے. اور ایسے وقت جبکہ قرآن آپ کو بے سہارا نہیں چھوڑتا, وہ آپ کے ہاتھ میں اصول رکھ دیتا ہے, یہ لو میزان, یہ لو کمپس, اب زندگی میں چلو اسی کمپس کے سہارے. اس لیے قرآن انسان میں جو تبدیلی لانا چاہتا ہے اس بات کی گہرائی یہ ہے کہ انسان کا دراصل زاویہ سوچ, زاویہ نظر یہ قرآن بدل دیتا ہے. اور جب دیکھنے کا انداز بدل جائے تو فیصلے بدلتے ہیں, ترجیحات بدلتی ہیں, تعلقات بدلتے ہیں, خواہشوں کے ساتھ جو معاملہ یہ سب جو نا آہستہ آہستہ بدلنا شروع ہوتا ہے اور انسان کی یہاں تک کہ پوری زندگی بدل جاتی ہے. مثلا میاں بیوی کے درمیان اختلاف کے حوالے سے قرآن ہمیں کیا اصول دیتا ہے؟ والصلح خیر, صلح بہتر ہے. دراصل یہ صرف دو الفاظ ہیں کہ والصلح خیر, مگر یہ دو الفاظ ازدواجی اختلاف سے لے کر خاندانی تنازع اور بہت سے انسانی معاملات تک ایک پورا مزاج تشکیل دیتے ہیں. ہر اختلاف کو انا کی جنگ نہ بناؤں, ہر مسئلے میں یہ نہ سوچو کہ میں کیسے جیتوں, کبھی یہ بھی سوچو کہ یہ تعلق کیسے بچے. پھر ازدواجی زندگی کے لیے قرآن کیا کہتا ہے؟ وعاشروہن بالمعروف, ان کے ساتھ اچھے اور معروف طریقے سے زندگی بسر کرو. یہاں قرآن ہر صبح, ہر شام, ہر مکالمے اور ہر گھریلو صورتحال کی الگ الگ تفصیل نہیں دیتا, وہ صرف ایک اصول دے رہا ہے, معروف کے ساتھ زندگی گزارو. اب اس اصول کے اندر محبت بھی آئے گی, احترام بھی, ذمہ داری بھی, حقوق کی ادائیگی بھی. گویا ایک آیت آپ کے ہاتھ میں بڑی بنیاد رکھ دیتی ہے, پھر آپ کو اس بنیاد کو اپنے گھر کی روزمرہ زندگی میں اتارنا ہے. پھر اجتماعی زندگی کے حوالے سے آئیے دیکھیے قرآن کیا کہتا ہے. وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ, آپس میں نزاع نہ کرو ورنہ تم کمزور پڑ جاؤ گے اور تمہاری قوت جاتی رہے گی. تو یہاں پر بھی آپ نے دیکھا کہ قرآن نے آپ کو ایک کی دے دی. اختلاف ہوگا, انسان ہے, ظاہر سی بات ہے کہ رائے مختلف ہوگی, اجتہاد بھی مختلف ہو سکتا ہے, لیکن جب اختلاف باہمی کشمکش, انا, ضد اور ایسی نظام میں بدل جائے جو اجتماعی قوت کھا جائے تو قرآن پہلے ہی ہمیں اس کا انجام بتا دیتا ہے. فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ, تم کمزور پڑ جاؤ گے. تو یہاں سامعین کرام آپ قرآن کے ذریعے زندگی کے نتائج بھی پڑھ سکتے ہیں. قرآن ہمیں یہاں صرف حکم نہیں دے رہا ہے, وہ ہمیں نتائج کے بارے میں بھی باخبر کر رہا ہے. والصلح خیر, وعاشروہن بالمعروف, ولا تنازعوا فتفشلوا. تو یہ سب زندگی کے بڑے بڑے اصول ہیں. تو اب سوال تو یہ ہونا چاہیے کہ کیا میں قرآن سے اصول لے کر اپنی زندگی پر اپلائی کرنا جانتا ہوں؟ ہاں جی, اسی حقیقت کو ابو الدرداء رضی اللہ عنہ سے منقول ایک نہایت خوبصورت تعبیر میں بیان کیا گیا ہے. ان کے پاس ایک شخص آیا اور عرض کیا کہ اہل کوفہ

الف انسانی دروازوں سے انسان تک پہنچتا ہے اس کا مطلب کیا ہے ہم سب ایک جیسے نہیں کسی پر منطقی دلیل زیادہ اثر کرتی ہے کسی کے دل کو ایک واقعہ چھو لیتا ہے کوئی سوال و جواب سے سمجھتا ہے تو کوئی مثال سے کوئی آخرت کی یاد سے تو کوئی اللہ کی رحمت سن کر بدلتا ہے کوئی حساب اور عذاب کی تنبیہ سن کر جاگتا ہے تو اگر آپ عقلی استدلال چاہتے ہیں تو قرآن کہتا ہے لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا اگر آسمان و زمین میں اللہ کے سوا دوسرے معبود ہوتے تو دونوں کا نظام بگڑ جاتا تو یہاں قرآن آپ کو سوچنے پر مجبور کر رہا ہے دلیل استدلال نتیجہ عقل سے خطاب اسی طرح قرآن آپ کو جنت کے دروازے پر بھی لے جاتا ہے ارشاد خداوندی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنة زمرا حتى اذا جاءوها وفتحت ابوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين اہل تقوی گروہ در گروہ جنت کی طرف لے جائے گئے دروازے کھول دیے گئے فرشتے استقبال کر رہے ہیں سلام علیکم طبتم تم پر سلام ہو تم پاکیزہ رہو فادخلوها خالدین اب داخل ہو جاؤ ہمیشہ رہنے کے لیے یہاں قرآن آپ کے دل کے سامنے ایک منظر کھول رہا ہے ذرا تصور کیجئے کہ زندگی بھر کی تھکن ختم امتحان ختم خوف ختم جدائی ختم اور دروازے پر پہلی آواز تو وہ کون سی آواز ہے سلام علیکم پھر اہل جنت کہیں گے الحمد للہ الذی صدقنا وعدہ واورثنا الارض نتبوأ من الجنة حیث نشاء فنعم اجر العاملین تمام حمد اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہم سے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا اور پھر سورۃ الزمر کے اختتام کا واضح منظر دیکھیے وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ فرشتے عرش کے گرد اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کر رہے ہیں فیصلہ ہو چکا ہے دنیا کی پوری داستان اپنے انجام کو پہنچ چکی اور آخری صدا الحمدللہ رب العالمین گویا انسانی تاریخ کا پردہ گرتا ہے اور آخری لفظ بھی حمد الہی ہے یہ قرآن کا وجدانی خطاب ہے یہ آپ کو چند لمحوں کے لیے آخرت کے منظر میں کھڑا کر دیتا ہے سامعین کرام انسان کو بدلنے والی بہترین گفتگو عموماً وہ ہوتی ہے جو دل تک پہنچے دوسری طرف اگر صرف جذبات ہوں دلیل نہ ہو تو یہ بات بھی نہیں بنتی قرآن دونوں کو جمع کرتا ہے عقل کو بھی اور دل کو بھی کبھی ایک ہی سلسلہ کلام میں دلیل چل رہی ہوتی ہے اور ساتھ آخرت بھی سامنے آ جاتی ہے اور اس طرح قرآن انسان سے پورے انسان کی حیثیت سے خطاب کرتا ہے جہاں فکر بھی ہے خوف بھی امید محبت اور خواہش بھی اسی طرح خیر و شر کے مسئلے میں بھی قرآن کا انداز سامنے آتا ہے مثلاً ایک سوال یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی گناہ غلط کیوں ہے صرف اس لیے کہ اس پر سزا ہے یا وہ بذات خود بھی اللہ کی حکمت کے مطابق انسان اور معاشرے کے لیے فساد رکھتا ہے قرآن کئی مقامات پر احکام کے بعض مفاسد اور حکمتوں کی طرف بھی رہنمائی کرتا ہے شراب اور جوئے کے بارے میں فرمایا فیہما اثم کبیر ومنافع للناس واثمہما اکبر من نفعہما یعنی قرآن انسان کو یہ بھی سوچنا سکھاتا ہے کہ اس عمل کے اثرات کیا ہیں لیکن ہر انسان ہر شرعی حکم کی تمام حکمت عملی طور پر سمجھ سکے یہ ضروری نہیں اور نہ بندگی اس پر موقف ہے مثلا سود کی بات کر لیں کوئی شخص معاشیات کا ماہر ہو سکتا ہے اور سودی نظام کے معاشی اخلاقی اور معاشرتی اثرات پر تفصیلی گفتگو کر سکتا ہے لیکن کیا ہر مسلمان اکنومسٹ ہے نہیں کیا ہر شخص کو سود کی حرمت ماننے سے پہلے فائنینشیل اکانومیز میں تخصص حاصل کرنا ہوگا یہ بات بھی صحیح نہیں اب قرآن ایک مقام پر سود کے بارے میں انتہا شدید تنبیہ کر رہا ہے فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے جنگ کے اعلان سے خبردار ہو جاؤ تو ایک مومن یہ سنتا ہے اور دل لرستا ہے
ممکن ہے وہ سود کے تمام میکرو اکانومکس

0: نہ جانتا ہو، ممکن ہے اسے مالیاتی نظام کی ہر ٹیکنیکل ڈیٹیل معلوم نہ ہو، لیکن اسے اتنا تو معلوم ہے کہ میرا رب مجھے اس راستے سے اتنی شدت سے روک رہا ہے تو مجھے رک جانا ہے۔ تو سامعین کرام، یہی ہے قرآن کو اپنی مہار سپرد کر دینا۔ پھر بعض گناہوں کی ممانعت کی بہت سی حکمتیں انسان سمجھ سکتا ہے اور بعض پوری طرح نہ بھی سمجھ سکے، لیکن یہاں ایک اہم اصول اور بات یہ ہے کہ حکمت سمجھنا اس سے ایمان مضبوط ہو سکتا ہے، مگر اطاعت کو ہر حکمت کے مکمل ادراک کا یرغمال نہیں بنایا جا سکتا، ورنہ بندہ دراصل یہ کہہ رہا ہوگا کہ اللہ پہلے مجھے کنونس کیجئے، پھر میں فیصلہ کروں گا کہ آپ کا حکم ماننا ہے یا نہیں۔ یہ بندگی کا مقام دراصل الٹ دینا ہے۔ ہاں، سوال کیجئے، سمجھیے، تحقیق کیجئے، علماء سے پوچھئے، لیکن اگر کسی حکم کا شرعی ثبوت آپ پر واضح ہو گیا اور اس کے باوجود صرف یہ کہا جائے کہ جب تک مجھے ذاتی طور پر ہر پہلو انٹلیکچولی سیٹسفائنگ نہ لگے میں نہیں مانوں گا، تو یہ بات غلط ہے۔ تو یہاں دراصل انسان کو اپنے دل کا جائزہ لینا چاہیے، چونکہ مسئلہ اگر واقعی علمی اشکال ہو تو پھر ایک حد تک پھر بھی صحیح ہے، لیکن اگر وہ خواہش علمی سوال کا لباس پہن لیتی ہے تو یہ بہت ہی خطرناک کیفیت ہے، اور ان دونوں کیفیتوں میں فرق کرنا بھی قرآن کی تربیت کا حصہ ہے۔ اسی لیے مومن کا ابتدائی اور آخری مزاج وہی ہے، سمعنا و اطعنا، ہم نے سنا اور اطاعت کی، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اپنے عقل کو اس کے صحیح مقام پر رکھا اور اپنے رب کو اس کے مقام پر پہچانا۔ اب بات یہ ہے کہ سامعین کرام، عقل تو اللہ کی عظیم نعمت ہے، اسی عقل سے ہم دلیل سمجھتے ہیں، اسی سے تدبر کرتے ہیں، اسی سے حق و باطل میں فرق کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ہماری عقل تو بندوں کی ہے، اسی لیے جہاں میری سمجھ ختم ہوتی ہے وہاں اللہ کا علم ختم نہیں ہوتا، جہاں میری حکمت تک رسائی نہیں وہاں حکم بے حکمت نہیں ہو جاتا، اور یہی بندگی کی وہ کیفیت ہے جس میں انسان قرآن کے سامنے جھک جاتا ہے کہ میرے پیمانے غلط ہو سکتے ہیں، یا رب اگر میرے پیمانے غلط ہوں تو انہیں درست کر دیجئے، اور یہی وہ لمحہ ہے جب قرآن کتاب سے بڑھ کر ایک قائد بن جاتا ہے، مہار واقعی قرآن کے ہاتھ میں آتی ہے اور انسان یہ کہنا سیکھ لیتا ہے کہ میری خواہش کچھ اور کہتی ہو، میرا ماحول کچھ اور کہتا ہو، میری عادت کچھ اور کہتی ہو، مگر جب میرے رب کی بات واضح ہو جائے تو سمعنا و اطعنا۔ اور شاید قرآن سے انسانی زندگی میں حقیقی تبدیلی لانے کا راز بھی یہی ہے کہ آپ قرآن کو یہ اجازت بھی دیجئے کہ وہ آپ کی سمت بدل دے۔
1: آئیے طلحہ اشرف الزمان کے ساتھ سنیے پرلز آف دا قرآن، صرف ایف ایم 107 پر۔
0: ارسلہ سامعین کرام، آج کے اور گزشتہ کل کے ان دونوں حلقوں میں ہم نے قرآن کے خطاب کی متعدد خصوصیات دیکھیں، کس طرح قرآن بڑے وجودی سوالوں کا جواب دیتا ہے، اہم مفاہیم کی تعریف درست کرتا ہے، غلط فکر پیدا کرنے والے محرکات سے آگاہ کرتا ہے، کس طرح وہ زندگی کے لیے جامع اصول فراہم کرتا ہے، اور پھر عقل اور وجدان دونوں سے بیک وقت مخاطب ہوتا ہے۔ اب کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ کیا بات یہی ختم؟ اب کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ قرآن کی بس یہ چند خصوصیات ہیں؟ بات ایسی نہیں، قرآن کا جمال اور اس کے حسن کا اگر ہم بیان کریں گے تو یہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ قرآن کبھی کسی حقیقت کو براہ راست بیان کرتا ہے، کبھی اس کی علت اور حکمت کی طرف متوجہ کرتا ہے، کبھی ایک مثال کے ذریعے ذہن میں اتارتا ہے، اور کبھی ایک پوری داستان کے اندر اس طرح رکھ دیتا ہے کہ آپ قصہ پڑھتے پڑھتے زندگی کے آداب سیکھ جاتے ہیں۔ مثلاً موسیٰ علیہ السلام کی داستان ہو، یا یوسف علیہ السلام کی داستان، یا کسی اور نبی کا واقعہ، آپ تو بظاہر قصہ پڑھ رہے ہوتے ہیں مگر قصے کے اندر عقیدہ ہے، اخلاق، نفسیات، تربیت اور انسانی تعلقات۔ اسی طرح بعض اوقات صرف دو تین الفاظ میں ایک پورا انسانی کردار سامنے آ جاتا ہے، جیسے موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں قرآن کہتا ہے فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءَ، ان دونوں عورتوں میں سے ایک ان کے پاس حیا کے ساتھ چلتی ہوئی آئی۔ ذرا غور کیجئے کہ قرآن نے کیا کہا، یعنی کہا کہ وہ آئی اور بس ختم، کہا تمشی علی استحیاء، وہ حیا کے ساتھ چل رہی تھی۔ یہاں چند الفاظ ہیں لیکن ان چند الفاظ میں ایک پوری شخصیت کی جھلک آ جاتی ہے، وہ ضرورت کے تحت ایک غیر محرم مرد سے گفتگو کرنے آئی ہیں۔ اب ضرورت کی گفتگو اپنی جگہ ہے اور اس گفتگو کو ممنوع قرار نہیں دیا جا سکتا، لیکن اس ملاقات کے اندر بھی ایک وقار ہے، حیا، سنجیدگی اور حدود کا شعور ہے۔ گویا قرآن ہمیں ایک نہایت متوازن تصویر دے رہا ہے کہ نہ ضرورت کے جائز تعامل کا انکار اور نہ حیا کا انکار، اور یہ پوری تربیت قرآن نے لیکچر دے کر نہیں کی، ایک منظر دکھایا، اور منظر خود ہی سبق بن گیا ہے۔

اور وہ تعلیمی سبق یہ ہے کہ ہمیں ضرورت اور حیات دونوں کو لے کر آگے چلنا ہے۔ جہاں تک اس تعلیمی سبق کا تعلق ہے وہ دراصل قصے کے ایک منظر سے ہے۔ اب اس طرح قرآن میں کہیں حکم ہے، کہیں دلیل، کہیں مثال، کبھی قصہ، کبھی وعدہ وعید، کبھی دل کی بات، کبھی عقل کو سوال کرنے سے متعلق آیات، اسی تنوع کی وجہ سے قرآن کا خطاب یعنی آپ کو یک رنگ نہیں دکھے گا۔ سورۃ البقرہ ہی کیوں دیکھیے، کہیں بنی اسرائیل کے واقعات، کہیں عبادات کے حکام، کہیں خاندانی مسائل، کہیں معاملات، اور کہیں آخرت، کہیں ایمان کی ایسی آیات جو دل کو ہلا دیتی ہیں۔ اب یہی تنوع انسانی طبیعت کو انگیج رکھتا ہے، کیونکہ موضوع بدلتا ہے تو اسلوب بدلتا ہے۔ انسان خود بھی ایک ہی کیفیت میں نہیں رہتا، کبھی اسے دلیل چاہیے، کبھی نصیحت، کبھی واقعہ، کبھی امید اور کبھی تنبیہ۔ اور اس طرح قرآن انسان کی مکمل ساخت سے گفتگو کرتا ہے۔ سمعین کرام، قرآن کی ایک اور غیر معمولی خصوصیت یہ ہے کہ وہ بیک وقت سادہ بھی ہے اور عمیق بھی۔ سادہ تو آپ سب اس لفظ کا ترجمہ جانتے ہیں، اور عمیق یعنی اس کی اپنی گہرائی ہے۔ یہ وہ نقطہ ہے جیسے ایک عام مسلمان قرآن کی آیت پڑھتا ہے وہ بھی ہدایت حاصل کرتا ہے، اور وہی آیت ایک مفسر پڑھتا ہے اور اس کے اندر زبان، سیاق، نظم، عقیدہ، فقہ، اخلاق اور تربیت کے کئی پہلو دریافت کرتا ہے۔ پھر ایک اور صاحب علم اسی آیت پر غور کرتا ہے تو اسے مزید جہتیں دکھائی دیتی ہیں، اور اس کی گہرائی اتنی کم بھی نہیں کہ عالم چند مرتبہ پڑھ کر کہے بس اب یہاں دریافت کرنے کے لیے کچھ باقی نہیں، بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ قرآن کی گہرائی کی کوئی حد نہیں۔ ایک آیت آج پڑھی تو ایک معنی دل میں اترا، چند سال بعد وہی آیت پڑھی، زندگی کا تجربہ بدل چکا تھا، علم بڑھ چکا تھا، سوال بدل چکے تھے، اور اسی آیت کا ایک اور پہلو سامنے آ گیا۔ یہاں دیکھیے، آیت تو نہیں بدلی، قاری بدل گیا، تو اسی نور میں سے ایک نئی جہت دکھائی دینے لگی۔ مثلاً ایک شخص آیت پڑھے وہ صلح خیر، صلح بہتر ہے، اس کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ جھگڑے کے بجائے صلح کی طرف بڑھنا خیر ہے۔ لیکن ایک فقیہ اسی آیت کو اس کے سیاق، احکام، مصالح، تعلقات اور فقہی تطبیقات کے ساتھ دیکھے گا اور کئی تفصیلات اخذ کرے گا۔ اس طرح ذہنوں اور علمی مراتب کا فرق ہے، مگر چشمہ تو ایک ہی ہے۔ سمجھ کر یہاں ایک اہم بات آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ انسانی مفکرین، فلسفیان اور اہل علم کو جن کی کتابیں ہم پڑھتے ہیں، اب ان کے کتابوں میں علمی فوائد ہو سکتے ہیں، وہ اپنی جگہ صحیح ہے، لیکن ایک مومن کے لیے بنیادی فرق یہ ہے کہ انسان کا کلام، خواہ کتنا ہی ذہین انسان کیوں نہ ہو، محدود انسان کا کلام ہے۔ اس کا علم محدود، تجربہ محدود، زمانہ محدود، نگاہ محدود، مگر قرآن یہ تو رب العالمین کا کلام ہے۔ اسی لیے مومن قرآن کو کسی انسانی فلسفے کے برابر ایک اور وائس سمجھ کر نہیں پڑھتا، اس کے لیے قرآن میزان ہے۔ دوسری فکر کو قرآن کے نور میں دیکھا جا سکتا ہے، قرآن کو دوسری فکر کی اجازت کا محتاج نہیں بنایا جاتا۔ ہمارے زمانے میں کبھی ایک عجیب نفسیاتی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، کسی مشہور فلسفی کا نام لیا جائے تو فوراً ذہن الرٹ ہو جاتا ہے، اچھا اب کوئی بہت ڈیپ بات آنے والی ہے، اور اگر کہا جائے اللہ فرماتا ہے تو چونکہ یہ آیت ہم بچپن سے سنتے آئے ہیں، دل کہتا ہے کہ ہاں یہ تو معلوم ہے۔ یہاں دراصل مسئلہ قرآن کی گہرائی کا نہیں، ہماری فیملیریٹی نے ہماری حیرت چھین لی ہے۔ سوال تو یہ ہونا چاہیے، کیا میں نے اس آیت کو واقعی سمجھ لیا ہے یا صرف بہت مرتبہ سن لیا؟ دراصل دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے، اور شاید اسی لیے قرآن کے سامنے بار بار زانوئے تلمس تہ کرنی پڑتی ہے۔ اب قرآن کے جمال کا ایک اور پہلو بھی دیکھ لیجئے، کبھی حیرت انگیز ایجاز یعنی مختصر الفاظ، مگر معنی بڑا وسیع ہے۔ والصلح خیر، یہ دو لفظ ہیں مگر تعلقات کی پوری دنیا اس میں آ گئے۔ فتقوا اللہ ما استطعتم، یہ بھی مختصر جملہ ہے مگر ذمہ داری اور استطاعت کا عظیم میزان اور ترازو کہہ سکتے ہیں ہم اسے۔ اور کبھی قرآن تفصیل میں جاتا ہے تو واقعہ بیان کرتا ہے، مکالمہ نقل کرتا ہے، چھوٹے چھوٹے جزئیات بھی بیان کرتا ہے۔ کیوں؟ چونکہ حال کا تقاضا وہ تھا، اس موضوع کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اسے تفصیل سے بیان کیا جائے۔ اب اس کی ایک نہایت خوبصورت مثال موسیٰ علیہ السلام کی داستان میں دیکھیے، اللہ نے انہیں پکارا، فرمایا اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری، میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، بس میری عبادت کرو اور میری یاد کے لیے نماز قائم کرو۔ اب سوچیے کیا عظیم لمحہ ہے، موسیٰ علیہ السلام اپنے رب کا کلام سن رہے ہیں، پھر اچانک سوال آتا ہے وما تلک بیمینک یا موسیٰ، موسیٰ تمہارے دائیں ہاتھ میں کیا ہے،

0: خود کرنے کا ایک بہترین موقع فراہم کرتا ہے۔ پھر جب سورج کی کرنیں ڈھلتی ہیں اور شام کا وقت قریب آتا ہے تو قبولیت کی گھڑی دستک دیتی ہے، اس یقین کے ساتھ کہ ہر زوال کے بعد نیا سویرا جن لیتا ہے۔ آئیے جمعے کی روحانی، خاندانی اور سماجی پہلوؤں پر تبادلہ خیال کریں۔ طلحہ اشرف الزمان کے ساتھ جڑیے پروگرام جمعہ ریفلیکشنز میں، ہر جمعہ صبح 10 بجے سے 11 بجے تک، اونلی آن ایف ایم 107، دل سے دیسی۔
1: کنسسٹنسی از دا کی، یہ تو سنا ہی ہوگا آپ نے، اور اسی کنسسٹنسی کے ساتھ اگر ہم نے ہماری دنیا کا خیال کیا اور انرجی کو سسٹین کرنے میں آگے ہاتھ بڑھایا تو یوں سمجھیے کہ ہم نے ہمارے کل کو ایک تحفہ دے دیا۔ سو سسٹین دا فیوچر ہر فرائیڈے دوپہر 2 بجے سے آر جے صفا کے ساتھ، چھوٹے چھوٹے قدم اٹھائیں ایک بہتر اور سسٹینیبل مستقبل کے لیے، اونلی آن ایف ایم 107، دل سے دیسی۔
2: آپ نے سنا ہمیں آن ایئر، ناؤ فالو اس آن فیس بک اینڈ انسٹاگرام @FM107 قطر۔ دل سے دیسی۔

صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أستغفر الله وأتوب إليه. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اذکار صبح کے اس خصوصی سیگمنٹ کے اختتام پر آپ سب کو ایف ایم 107 کی پوری ٹیم کی جانب سے صبح بخیر. اللہ آپ کا دن خیر و برکت سے بھر دے, غموں کو خوشی میں بدل دے, اور آپ کو دین و دنیا کی کامیابیاں عطا فرمائیں.

0: آمين يا رب العالمين.
1: آمين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مدوها ولا كبير. Good morning ma'am. بھائی سب سے پہلے تو بچوں good morning بولتا ہوں کیونکہ کیا ہے کہ ان کے لیے یہ بڑا خاص دن ہو جاتا ہے بھائی. کل سے کیا ویکینڈ ہے, مجھے کریں گے بچے بڑھیا اور ماں باپ کو بھی آرام. نہ انہوں نے آفس جانا ہے نہ بچوں کو ڈراپ کرنا ہے, مجھے سے آ جاتے. لیکن آج بھی مجھے پتہ نہیں ایسا دکھا کہ سڑکیں خالی خالی تھی بھائی. جب میں نے گاڑی موڑی ہے لیفٹ میں لی ہے, ایسا لگا کہ میں ہی ڈرائیو کر رہا ہوں. اور موسم بھائی قطعی جذباتی ہو رہا ہے, ایسا لگ رہا ہے کہ ابھی رو دے گا خوشی کے مارے. الگ ہی موسم ہو رہا ہے آج. مجھے سچ میں لگا کہ کچھ ہے صبح بات. ابھی پتہ ہے دوپہر میں واپس گرمی ہو جائے گی, وہ بات دوسری ہے, لیکن اتنا برا نہیں تھا موسم. ویری نائس, گڈ ویدر. اور کیا لوگ ہیں اکتوبر کے مہینے میں. السلام علیکم, ایک دو لوگوں نے میسج کر دیا ہے. وعلیکم السلام سمیع بھائی, کیسے ہیں بھائی, گڈ مارننگ. اینڈ ایک اور میسج ہے, السلام علیکم, یہ میسج کیا ہمارا شاہد بھائی کیا چل رہے ہیں بھائی, بڑھیا معاملہ سیٹ ہے بھائی. اچھا میں سوال پہ آ جاتا ہوں. اور میں پھر سے بھائی سب سے پہلے لیٹ می ری سیل دا اسٹوری. آج کی جو کہانی ہے اٹ از آل فار دا فیمیلس. مگر ہاں مطلب ایسا نہیں ہے کہ مرد حضرات سن نہیں سکتے ہیں, آف کورس مطلب آپ بھی سنیں, اچھی کہانی ہے. پر یہ کہانی میجرلی خواتین کے لیے. تو جتنے بھی شاٹ آؤٹ ٹو آل دا فیمیل, سب سے پہلے تو اگر آپ ٹیون ان کریں گی آج تو بہت بڑھیا کہانی ہے, آپ کو ان شاء اللہ اچھی لگی. آئی ول ٹرائی ٹو نریٹ ایز گڈ ایز پاسبل, کیونکہ یہی میرا کام ہے, یہی مجھے آتا ہے, اور تو کچھ آتا نہیں. تو میں کوشش کروں گا کہ آپ کو اچھے سے نریٹ کر کے سنا سکوں, کیونکہ بہت بریلینٹ کہانی ہے بھائی, الگ ہی کہانی ہے یہ. اینڈ یو مائٹ ایز ویل لائک اٹ. تو دس از فار آل دا فیمیلس. بس 7:30 بجے آئے گی کہانی, وہ اس پہ فوکس کریں گے. لیکن ابھی جو ہے نا بھائی, دیکھو ہر دن کا نا ایک موڈ ہوتا ہے. آپ آج میں اگر جی رہے ہیں تو آپ کو پتا ہے کہ آج کی آپ کی ٹیگ لائن کیا ہے, کیونکہ جیسے ہماری ٹیگ لائن ہے ریڈیو کی دل سے دیسی, تو آج آپ کی ٹیگ لائن کیا ہے. اگر ون لائنر میں اپنا موڈ آپ بتانا چاہیں تو آپ کا موڈ کیسا ہے, یہ آپ ضرور بتائیے گا 6622107 پہ. 6622107 پہ آپ سے میں نے میسج کیا ہے, لکھتی ہیں گڈ مارننگ, ہیو اے بلیسڈ ڈے, گاڈ بلیس یو, تھینک یو سو مچ بہن. اور السلام علیکم, گڈ مارننگ ٹو یو ایز ویل. ایک میسج آیا ہے ناصر محمود صاحب کا, لکھتے ہیں السلام علیکم. وعلیکم السلام جی, کیا حال ہے. ایک میسج اور ہے, اچھا راس لفان سے میسج کر رہے ہیں آپ, اتنی دور سے. وہاں بادل ہیں کیا بھائی, ایسا لگ رہا ہے میں ان سے ایسے بات کروں. میں وہاں پہ نسیم بھائی بادل ہیں کیا یار راس لفان میں تو الگ ہی دنیا ہو جاتی ہے وہاں پہ نا, تو اس لیے. رضوان بھائی وعلیکم السلام, ہیپی ویکینڈ, ہیپی ویکینڈ میرے بھائی. اور ہمارے آصف عالم صاحب نے میسج کیا, السلام علیکم برادر کبو, آئی ریلی لائک اٹ یار, مطلب ہیپی ویکینڈ بروز. تب اس میں نے میسج کیا, السلام علیکم کبیر بھائی, ہیپی ویکینڈ ٹو یو ایز ویل بہن, کیسی ہیں آپ. اور ایک میسج ہے, آج تو ماشاء اللہ بہت اچھا موڈ ہے بھائی, میرا تو ڈیلی ہویا کرا ہے بھائی اچھا موڈ بنانا پڑتا نا بھائی. اور ایک میسج آیا ہے, جیلو زندگی فرام مس سلوا مجھے میسج کیا ہے, یہ آئزہ کی طرف سے میسج ہے. آئی ایم سو ایکسائٹیڈ فار دا ویکینڈ, اٹ از تھرسڈے. تو کیا پلان ہے آپ کا مطلب. اور ایک اور میسج, السلام علیکم گڈ مارننگ, کیا حال ہے بھائی کبیر بھائی. مایا پوری والے بھائی, میں کون ہوں مایا پوری والا, کیسی بات کر دی. سبھاش بھائی وعلیکم السلام, کہہ رہے ہیں ابھی ویکینڈ ماسٹر جی. ارے بھائی آپ ہیں ماسٹر جی, ہم تو اسٹوڈنٹ ہیں بھائی, فن انلمیٹڈ انشاءاللہ. ایک اور میسج, السلام علیکم گڈ مارننگ, مائی لائن از, اپنا کام ہے بنتا بھاڑ مجھے جنتا, آئی ایم ودھ یو آن دس. بھائی میرا وہ ایئر ہارن کدھر گیا بھائی, نکالو, ڈیمانڈ آ گئی ہے, یہ بجانا ہی پڑے گا. اتنی بڑھیا لائنیں آنا شروع ہو جائیں گی. تو میں کہہ رہا تھا آپ کی ٹیگ لائن کیا ہے آج کے دن کی. سب سے پہلے تو یہ جو ہے ہماری بہن اسرا کے لیے, اگری میرے تو ڈیلی کی ٹیگ لائن ہونی چاہیے یہ, پر ہو نہیں پاتی, کوئی نہ کوئی مجھ سے بڑے نے آ ہی جاتا ہے بہن, کیا کروں. ایک میسج ہے, راس لفان میں بہت ہی گیم ہے بھائی. یہ کون سا کہنے کا طریقہ اچھا ہے, راس لفان میں تو بہت ہی گیم ہے بھائی, یہ پلیز آپ مجھے سمجھائیں گے. سنبل بہن نے میسج کیا ہے, گڈ مارننگ کبیر, اور لکھتی ہیں ٹیگ لائن, دور رہو خوش رہو. بہن یہ ایسا کیوں مطلب, آج مجھے لگ رہا ہے خفا سی ہیں آپ. ایک میسج ہے, السلام علیکم سرپنچ جی, کیسے ہو جی آج, بڑھیا ہے بھائی, کہہ رہا کیا سوٹ ہے بڑھیا چل رہا ہے بھائی آصف بھائی. ایک میسج ہے, گیم اچھا نہیں, گیم بھی اچھا ڈائلاگ ہوتا ناصر بھائی, یہ بھی اچھا, آپ کو پتا ہے یہ فلمی ڈائلاگ ہوتا ہے یہ, کہ کیا گیم ہے بھائی آج تو بڑھیا گیم چل رہا راس لوال میں. تو گڈ مارننگ بھائی کیسے ہیں. اور سمیع بھائی نے میسج کیا ہے, سمیع بھائی فوٹو اچھا کھینچا آپ نے, لیکن پتہ نہیں آپ کے فوٹو میں میں کیسے بیان کروں, میں آپ کو میں کہہ نہیں سکتا ہوں, میں آپ کو میسج میں کہہ کے بتا سکتا ہوں. دوسرا فوٹو تو بہت ہی شاندار ہے بھائی, کارنش روڈ پہ جا رہا ہے میرا بھائی, بہت سالڈ بھائی, بہت سالڈ فوٹو کھینچا بھائی, چڈا اسٹوڈیو بھائی. ایک میسج ہے, گڈ مارننگ کبیر بھائی, جیو اور جینے دو, یہ ان کی آج کی ٹیگ لائن ہے, جیو.

0: at 9 a.m. News at 9 a.m. From Urdu Radio, FM 107.
1: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. دعا قطر میں صبح کے 9 بجے ہیں. سماعت کیجئے فرقان شاہد سے تازہ ترین خبریں. ابتدا میں پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سرخیاں. صاحب سمو امیر نے برادر ملک سعودی عرب کے فرمانروا خادم الحرمین الشریفین اور سعودی کے ولی عہد و وزیر اعظم کو 27ویں عرب گلف کپ فٹ بال چیمپئن شپ کا ٹائٹل جیتنے اور کامیاب میزبانی و انعقاد پر مبارکباد کے پیغامات ارسال کیے. وزیر مواصلات و انفارمیشن ٹیکنالوجی محمد بن علی المنائی نے اطالوی جمہوریہ کے وزیر برائے کاروباری امور اور میڈ ان اٹلی کے امور کے وزیر سے ملاقات کی. وزیر محنت ڈاکٹر علی بن سمیخ المری نے دوسرے دوحہ ڈائیلاگ کے موقع پر متعدد افریقی اور عرب ممالک کے وزرائے محنت سے الگ الگ ملاقاتیں کی. اور قطر نے شام کے سابقہ کیمیائی ہتھیاروں کے پروگرام کی باقیات ختم کرنے کے سلسلے میں ہونے والی پیش رفت کا خیر مقدم کیا. یہ تھی اب تک کے اہم خبروں کی سرخیاں. آپ سماعت کیجیے اردو ریڈیو قطر FM 107 سے آج کا پہلا مفصل نشریہ.

بسم الله الرحمن الرحيم. صاحب سمو امير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني برادر ملك سعودي عرب کے فرما روا خادم الحرمين الشريفين شاه سلمان بن عبد العزيز آل سعود اور ولی عہد وزیر اعظم شہزادہ محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود کو 27ویں عرب گلف کپ فٹ بال چیمپئن شپ کا ٹائٹل جیتنے اور کامیاب میزبانی و انعقاد پر مبارکباد کے پیغامات ارسال کیے ہیں. اسی موقع پر نائب سمو امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی نے بھی شاہ سلمان بن عبدالعزیز آل سعود اور شہزادہ محمد بن سلمان بن عبدالعزیز آل سعود کو مبارکباد دی. اس کے علاوہ وزیر اعظم وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی نے بھی سعودی فرما روا اور ولی عہد کو سعودی قومی فٹ بال ٹیم کی 27ویں عرب گلف کپ میں کامیابی اور مملکت کی جانب سے ٹورنامنٹ کی کامیاب میزبانی و تنظیم پر مبارکباد پیش کی ہے. وزیر مواصلات و انفارمیشن ٹیکنالوجی محمد بن علی المنعی نے اطالوی جمہوریہ کے وزیر برائے تجارتی امور اور میڈ ان اٹلی امور کے وزیر اودولفو اورسو سے ملاقات کی. ملاقات کے دوران قطر اور اٹلی کے درمیان مواصلات اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کے شعبوں میں تعاون کو مزید فروغ دینے کے طریقوں کا

جائزہ لیا گیا۔ فریقین نے مصنوعی ذہانت کے اخلاقی اصولوں اور ڈیجیٹل صنعت و ڈیجیٹل معیشت کے شعبوں میں مشترکہ مواقع پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ اس کے علاوہ دونوں ملکوں میں ڈیجیٹل شعبے سے وابستہ اداروں اور کمپنیوں کے درمیان تجربات کے تبادلے اور شراکت داری کے فروغ پر بھی بات چیت ہوئی۔ وزیر مواصلات و انفارمیشن ٹیکنالوجی نے اٹلی کے ساتھ تعاون کو مسلسل فروغ دینے اور ترجیحی ڈیجیٹل اور ٹیکنالوجی کے شعبوں میں دونوں ملکوں کے درمیان شراکت داری کا دائرہ وسیع کرنے کی اہمیت پر زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ اٹلی کے ساتھ شراکت داری ڈیجیٹل تعاون کو مزید ترقی دینے کا ایک اہم موقع ہے، جس کے ذریعے مصنوعی ذہانت کے اخلاقی اصولوں اور اس کی حکمرانی، ڈیجیٹل صنعت اور ڈیجیٹل معیشت کے شعبوں میں مشترکہ منصوبے تیار کیے جا سکتے ہیں۔ انہوں نے دونوں ملکوں کی کمپنیوں اور اداروں کے درمیان رابطوں کو مزید مضبوط بنانے اور دستیاب مواقع کو عملی شراکت داری اور منصوبوں میں تبدیل کرنے کی خواہش کا اظہار بھی کیا۔ ساتھ ہی عالمی پلیٹ فارمز پر قطری اسٹارٹ اپس کی موجودگی کو فروغ دینے کی اہمیت پر زور دیا، تاکہ قطر اور اٹلی کے درمیان اقتصادی اور تکنیکی تعاون کا دائرہ مزید وسیع کیا جا سکے۔ اس کے علاوہ ملاقات میں دونوں ملکوں کی ٹیکنالوجی کمپنیوں اور کاروباری افراد کے درمیان روابط مضبوط بنانے کے مواقع پر بھی گفتگو ہوئی۔ وزیر محنت ڈاکٹر علی بن سمیخ المری نے تنزانیہ میں منعقد ہونے والے دوسرے دوحہ ڈائیلاگ برائے افرادی قوت کی نقل و حرکت کے موقع پر متعدد افریقی اور عرب ممالک کے وزرائے محنت سے الگ الگ ملاقاتیں کی۔ واضح رہے یہ ڈائیلاگ 5 اور 6 اکتوبر کو عزم سے عمل تک افریقہ اور خلیجی ممالک کے درمیان منصفانہ اور پائیدار افرادی قوت کی نقل و حرکت کا فروغ کے عنوان سے منعقد ہوا، جس میں 33 سے زائد خلیجی، افریقی اور عرب ممالک نے شرکت کی۔ وزیر محنت نے تنزانیہ، جمہوریہ کانگو، سیرالیون، جبوتی، صومالیہ، لبنان، نائجیریا، چاڈ، لیسوتھو، سنیگال، موزمبیق اور بوٹسوانا کے وزرائے محنت و متعلقہ حکام سے الگ الگ ملاقاتیں کی۔ ان ملاقاتوں کے دوران محنت کے شعبے میں دو طرفہ تعلقات، انہیں مزید فروغ دینے کے طریقوں اور افرادی قوت کی نقل و حرکت سے متعلق دوسرے دوحہ ڈائیلاگ کے اہم موضوعات پر تبادلہ خیال کیا۔ وزارت بلدیہ کے زیر اہتمام ریسائکلنگ اور پائیداری کانفرنس و نمائش 2026 کی چھٹی نشست گزشتہ کل اختتام پذیر ہو گئی۔ دو روزہ اس کانفرنس میں سرکاری اداروں، مقامی و بین الاقوامی کمپنیوں اور فضلہ جات کے انتظام اور سرکولر اکانومی کے شعبوں سے وابستہ ماہرین اور متخصصین نے بڑی تعداد میں شرکت کی ہے۔ واضح رہے کانفرنس میں مجموعی طور پر 1464 افراد نے رجسٹریشن کرائی، جن میں سے تقریباً 1020 افراد نے شرکت کی۔ اس کے علاوہ 127 نمائش کنندگان، 51 مقررین اور 6 سفارت خانوں نے بھی شرکت کی، جبکہ 10 اسکولوں سے 16 اسکولوں کی نمائندگی کی گئی۔

شعبے اور معاشرے کے درمیان شراکت داری کو ترجیح دینے اور پائیدار سرکولر اکانومی کی جانب منتقلی کے لیے جدید ٹیکنالوجیز اپنانے کی اہمیت پر زور دیا گیا، تاکہ ماحول کے تحفظ اور قدرتی وسائل کی پائیداری سے متعلق قطر کے ویژن کو عملی جامہ پہنایا جا سکے۔ قطر نے عرب وزرائے داخلہ کونسل کے رکن ممالک کے ٹریفک اداروں کے سربراہان کی 22ویں کانفرنس میں شرکت کی۔ وزیر کانفرنس تیونس میں عرب وزرائے داخلہ کونسل کے جنرل سیکرٹریٹ کے صدر دفتر میں منعقد ہوئی۔ وزارت داخلہ کے وفد کی سربراہی ٹریفک کے ڈپٹی ڈائریکٹر جنرل بریگیڈیئر محمد بن جاسم آل ثانی نے کی۔ کانفرنس میں ٹریفک سیفٹی سے متعلق ایجنڈے میں شامل متعدد امور پر تبادلہ خیال کیا گیا اور ان کے حوالے سے مناسب سفارشات منظور کی گئیں۔ یہ خبریں اردو ریڈیو قطر ایف ایم 107 سے نشر کی جا رہی ہیں۔ قطر نے شام کے سابقہ کیمیائی ہتھیاروں کے پروگرام کی باقیات ختم کرنے کے سلسلے میں ہونے والی پیش رفت کا خیر مقدم کرتے ہوئے اسے کیمیائی ہتھیاروں کی ممانعت کی تنظیم کے کام میں ایک اہم پیش رفت قرار دیا ہے۔ نیدرلینڈز کے شہر دی ہیگ میں تنظیم کی ایگزیکٹو کونسل کے 113ویں اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے نیدرلینڈز میں قطر کے سفیر اور کیمیائی ہتھیاروں کی ممانعت کی تنظیم میں قطر کے نمائندے ڈاکٹر مطلق بن ماجد القحطانی نے کہا کہ یہ پیش رفت عملی نتائج کے حصول کے لیے کثیر ملکی تعاون کی اہمیت کو اجاگر کرتی ہے۔ ان کے مطابق قطر نے تنظیم میں شامی عرب جمہوریہ کے مفادات کی نمائندگی کی ذمہ داری سنبھالنے کے بعد برادر اور دوست ممالک کے ساتھ رابطے اور تعاون کے ذریعے ایسے حالات پیدا کرنے میں کردار ادا کیا جن سے شام کے حقوق اور مراد کی بحالی کی راہ ہموار ہوئی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اس تعاون کے نتیجے میں کئی برسوں سے زیر التوا یہ معاملہ اب عملی پیش رفت کے مرحلے میں داخل ہو گیا ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ اس تعاون کے ذریعے شامی حکومت اور تنظیم کے تکنیکی سیکرٹریٹ کے درمیان رابطہ کاری، معلومات اور دستاویزات کے تبادلے اور تصدیقی سرگرمیوں میں سہولت فراہم ہوئی، جس سے سابقہ کیمیائی ہتھیاروں کے پروگرام کی باقیات ختم کرنے کی کوششوں میں پیش رفت ممکن ہوئی ہے۔ جنوبی شام کے صوبہ قنیطرہ کے شمالی دیہی علاقے میں اسرائیلی قابض فوج نے آج شرقی سمدانیہ گاؤں کے اطراف کو دو گولوں سے نشانہ بنایا۔ شامی خبر رساں ایجنسی سانا کے مطابق دونوں گولے گاؤں کے اطراف زرعی علاقوں میں گرے، تاہم کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ہے۔ واضح رہے سے قبل آج اسرائیلی فوج نے قنیطرہ کے شمالی دیہی علاقے میں واقع جباتا الخشب قصبے میں بھی پیش قدمی کی اور فائرنگ سے ایک نوجوان کو زخمی کرنے کے بعد گرفتار کر لیا، جو معذوری کا شکار بتایا گیا ہے۔ جنوبی لبنان کے مختلف علاقوں میں بھی اسرائیلی حملے تاحال جاری ہیں۔ گولہ باری اور فضائی حملوں کے ذریعے متعدد قصبوں کو نشانہ بنایا گیا، جبکہ بنت جبیل کے علاقے میں ایک بڑے دھماکے کی کارروائی بھی کی گئی۔ لبنان کے سرکاری خبر رساں ایجنسی کے مطابق حداثہ قصبے کو توپ خانے سے نشانہ بنایا گیا، جبکہ قصبے کی جانب بھاری مشین گنوں سے فائرنگ بھی کی گئی۔ اسی طرح المنصوری قصبے اور وادی زبقین کے علاقے پر بھی گولہ باری کی گئی۔ اس کے علاوہ اسرائیلی جنگی طیاروں نے دو فضائی حملے بھی کیے۔ پہلا حملہ بنت جبیل کے علاقے میں برعشیت اور کونین قصبوں کے درمیان واقع علاقے پر، جبکہ دوسرا جنوبی سور میں المنصوری قصبے پر کیا گیا۔ واضح ہے کہ لبنان اور اسرائیل نے گزشتہ جون میں امریکی ثالثی کے تحت ایک فریم ورک معاہدے پر دستخط کیے تھے، جس میں لبنانی فوج کی مرحلہ وار تعیناتی اور اسرائیلی قابض فوج کے انخلا سمیت سیکیورٹی انتظامات اور تعمیر نو اقتصادی بحالی سے متعلق اقدامات شامل ہیں۔ تاہم معاہدے کی شقوں پر عمل درآمد تاحال مختلف رکاوٹوں کا سامنا کر رہا ہے۔ جنوبی غزہ میں اسرائیلی حملے کے نتیجے میں آج ایک فلسطینی شہید اور متعدد دیگر زخمی ہو گئے۔ طبی ذرائع کے مطابق اسرائیلی ڈرون نے جنوبی غزہ کے شہر خان یونس کے مغرب میں فلسطینی شہریوں کو نشانہ بنایا، جس کے نتیجے میں ایک فلسطینی شہید اور متعدد زخمی ہوئے۔
شہر کے شمال میں

0: 5:15 پر بھی اسرائیلی ڈرون کے ایک اور حملے میں متعدد افراد زخمی ہوئے ہیں۔ واضح ہے 7 اکتوبر 2023 سے غزہ پٹی پر جاری اسرائیلی جارحیت میں شہید ہونے والے فلسطینیوں کی تعداد بڑھ کر 74,250 جبکہ زخمیوں کی تعداد 175,278 ہو گئی ہے۔ دریا اسلام مقبوضہ فلسطینی علاقوں میں انسانی حقوق کی صورتحال پر اقوام متحدہ کی خصوصی نمائندہ فرانچسکا البانیزے نے مقبوضہ مغربی کنارے اور غزہ کی صورتحال مزید خراب ہونے پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ غزہ میں اسرائیلی نسل کشی 3 سال گزرنے کے باوجود ختم نہیں ہوئی۔ ان کے مطابق غزہ کی صورتحال انتہائی تباہ کن ہے جبکہ مغربی کنارے میں بڑے پیمانے پر تباہی اور بگڑتے حالات ایسے اقدامات کا تقاضا کرتے ہیں جو محض سفارتی مذمت سے آگے بڑھیں۔ اور یوکرین کے مختلف علاقوں پر روسی حملوں کے نتیجے میں تقریباً 24 افراد ہلاک اور درجنوں زخمی ہو گئے ہیں جبکہ ہلاک ہونے والوں میں 4 بچے بھی شامل ہیں۔ یوکرینی امدادی اداروں کے مطابق شمالی یوکرین میں ایک رہائشی عمارت پر میزائل حملے کے نتیجے میں 4 بچے ہلاک ہوئے ہیں۔ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے بتایا کہ ہلاک ہونے والے بچوں میں 3 کی عمریں 1 سال سے بھی کم تھیں جبکہ 4th بچے کی عمر 8 سال تھی۔ انہوں نے مزید بتایا کہ حملوں میں 7 بچوں سمیت درجنوں افراد زخمی ہوئے جبکہ ٹیموں نے 15 افراد کو ملبے سے زندہ نکال لیا۔ زیلنسکی کے مطابق روس نے رات کو 70 میزائل جن میں بڑی تعداد بیلسٹک میزائلوں کی تھی اور متعدد ڈرونز کے ذریعے یوکرین کے 12 علاقوں کو نشانہ بنایا ہے۔ سامعین خبروں کے اس مرحلے میں سماعت کیجیے بزنس نیوز ہیڈ لائنز۔
1: بزنس نیوز ہیڈ لائنز ود سرور مرزا۔ ود سرور مرزا۔
2: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ریاست قطر نے بحرین کے دارالحکومت منامہ میں منعقد گلف کوپریشن کونسل کی 71ویں کمرشل کوپریشن کمیٹی، 97ویں انڈسٹریل کوپریشن کمیٹی اور 12ویں منسٹریل کمیٹی فار اسٹینڈرڈائزیشن افیئرس کے اجلاسوں میں شرکت کی۔ ان اجلاسوں میں جی سی سی ممالک کے وزرائے تجارت و صنعت کے ساتھ ساتھ جی سی سی کے سیکرٹری جنرل جاسم محمد البدیوی نے بھی شرکت کی۔ قطر چیمبر اور فیڈریشن آف عراقی چیمبرز آف کامرس کے درمیان قطر عراقی جوائنٹ بزنس کونسل کے قیام کے لیے ایک ایم او یو پر دستخط کیے گئے ہیں۔ اس ایم او یو کا مقصد قطر اور عراق کے اداروں، تنظیموں، کمپنیز اور تاجروں کے درمیان رابطے بڑھانے، دو طرفہ معاشی تعلقات کو مضبوط بنانے اور چھوٹے اور درمیانی درجے کے اداروں یعنی ایس ایم ایز کے شعبے میں تعاون کو فروغ دینا ہے۔ قطر چیمبر اور ورکرز سپورٹ اینڈ انشورنس فنڈ وسیف نے دونوں اداروں کے درمیان ایگزیکٹو میکنزم اور تعاون کے اقدامات کے طریقہ کار پر مبنی ایک دستاویز پر دستخط کیے ہیں۔ پبلک ورکس اتھارٹی اشغال نے اعلان کیا ہے کہ تاخیر کے شکار بنیادی ڈھانچے کے باقی 8 پروجیکٹس نئے کانٹریکٹرز کو دوبارہ اوارڈ کر دیے گئے ہیں تاکہ کام دوبارہ شروع کیا جا سکے۔ یہ اقدام 2025 سے 13 پروجیکٹس پر کام کی بحالی کے بعد اٹھایا گیا ہے۔ قطر سوسائٹی آف انجینئرز 8 نومبر 2026 کو کانفرنس آن 3D پرنٹنگ اینڈ اسمارٹ مینوفیکچرنگ کا انعقاد کرے گی۔ کانفرنس کا مقصد جدید ٹیکنالوجی کے متعلق معلومات کو فروغ دینا اور زیادہ مؤثر جدید اور مستحکم مینوفیکچرنگ سسٹمز کی حمایت کرنا ہے۔ قطر سینٹرل بینک نے انشورنس کمپنیز، ایکسچینج ہاؤسز اور فنانسنگ کمپنیز کے لیے کچھ نئی ہدایات جاری کی ہیں تاکہ مؤثر کام کیا جا سکے اور معذور افراد اور بزرگوں کے لیے مالی خدمات تک رسائی کو بہتر بنایا جا سکے۔ اس قدم کا مقصد قطر میں فنانشل انکلوژن کو مزید مضبوط بنانا ہے۔ انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ کی مینیجنگ ڈائریکٹر کرسٹلینا جورجیوا نے تنبیہ کی ہے کہ عالمی معیشت کو مسلسل بڑھتی ہوئی انرجی کی قیمتوں، ریکارڈ سرکاری قرضوں اور اے آئی انویسٹمنٹ بوم سے پیدا ہونے والے خطرات کا سامنا ہے۔ انہوں نے حکومتوں پر زور دیا ہے کہ وہ معیشت کے تحفظ کے لیے مؤثر فسکل اور مانیٹری پالیسیز نافذ کریں۔ اور قطر اسٹاک ایکسچینج کا جنرل انڈیکس ٹریڈنگ سیشن کے اختتام پر 49.77 پوائنٹس یا 0.57% کے ساتھ 9209.53 پوائنٹس پر بند ہوا۔ سیشن کے دوران تمام شعبوں میں 13,947 ٹرانزیکشنز کے نتیجوں میں 8 کمپنیوں کے شیئرز کی قیمتوں میں اضافہ ہوا اور 38 کمپنیوں کے شیئرز کی قیمتوں میں کمی آئی، جبکہ 7 کمپنیوں نے اپنی سابقہ کلوزنگ پرائزز کو برقرار رکھا۔ یہ تھی ابھی تک کی بزنس نیوز اپڈیٹس، آئیے اب رخ کرتے ہیں سپورٹس نیوز کا۔
1: سپورٹس ہیڈ لائنز، سپورٹس ہیڈ لائنز وِد محمد امین۔
3: السلام علیکم، سپورٹس ہیڈ لائنز میں۔ فیفا انٹرنیشنل بریک کے بعد آج قطر سٹارز لیگ دوبارہ شروع ہو رہا ہے اور الشمال کا سامنا الدھویل سے ہوگا، اور دوسرے میچ میں الوکرا کلب کا سامنا الغرافا کلب سے ہوگا۔ دوہا میں مینس اور ویمنس کے مقابلوں کے ساتھ 2026 ویسٹ ایشین بیچ والی بال ٹورنامنٹ کے تیسرے راؤنڈ کا آغاز ہو گیا ہے۔ الغرافا بیچ کورٹس پر 5 ممالک کی 15 ٹیمیں حصہ لے رہی ہیں۔ 2026-2027 سیزن کا انڈر 19 باسکٹ بال لیگ کی سٹینڈنگز میں السد کلب دوسرے راؤنڈ کے بعد ٹاپ پر آ گیا ہے، اور دوسرے راؤنڈ کے آخری میچز میں العربی نے الخور کو 77 کے مقابلے میں 88 پوائنٹس ہرایا، جبکہ السد نے الغرافا کو 86 پوائنٹس کے مقابلے میں 89 پوائنٹس سے شکست دی۔ پولینڈ کی معروف ٹینس کھلاڑی ایگا سوانتیک نے بیجنگ ٹینس چیمپئن شپ کے کوارٹر فائنل میں جگہ بنا لی ہے۔ امریکہ کی کوکو گوف کا چین اوپن ٹائٹل ڈیفینڈ کرنے کا سفر بدھ کے روز پری کوارٹر فائنل میں ختم ہو گیا، جب امریکن تھرڈ سیڈ کو بیلجیم کی ایلیسے مرٹنس نے 6-3-6-3 سیٹ سے شکست دی۔ قطر ایکویسٹرین ٹورز اے فی آئی جمپنگ نیشنز کپ قطر کا دوسرا راؤنڈ آج شروع ہو رہا ہے۔ اور انگلش پریمیئر لیگ کلب آرسنل نے کوچ مکیل آرتیتا کے کانٹریکٹ جون 2030 تک ایکسٹینڈ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ سپورٹس ہیڈ لائنز میں آج اتنا ہی، آپ سن رہے ہیں FM 107۔ اب آپ نیوز ہیڈ لائنز سمجھ فرمائیے۔
1: FM 107 پر نیوز ہیڈ لائنز ود فرقان شاہد۔
0: صاحب سمو امیر نے برادر ملک سعودی عرب کے فرمانروا خادم الحرمین الشریفین اور سعودی کے ولی عہد وزیر اعظم کو 27ویں عرب گلف کپ فٹ بال چیمپئن شپ کا ٹائٹل جیتنے اور کامیاب میزبانی و انعقاد پر مبارکباد کے پیغامات ارسال کیے ہیں۔ وزیر مواصلات و انفارمیشن ٹیکنالوجی نے اطالوی وزیر برائے تجارتی امور سے ملاقات کے دوران مواصلات و انفارمیشن ٹیکنالوجی، مصنوعی ذہانت کی اخلاقیات و حکمرانی، ڈیجیٹل صنعت و معیشت، تجربات کے تبادلے، ٹیکنالوجی کمپنیوں اور کاروباری افراد کے درمیان شراکت داری اور قطری اسٹارٹ اپس کی عالمی سطح پر معاونت کے امور پر تبادلہ خیال کیا۔ وزیر محنت ڈاکٹر علی بن سمیخ المری نے دوسرے دوحا ڈائیلاگ کے موقع پر متعدد افریقی اور عرب ممالک کے وزرائے محنت سے ملاقاتوں کے دوران دو طرفہ محنت کے تعلقات، انہیں مزید فروغ دینے کے طریقوں اور افرادی قوت کی نقل و حرکت سے متعلق اہم امور پر تبادلہ خیال کیا۔ اور قطر نے شام کے سابقہ کیمیائی ہتھیاروں کے پروگرام کی باقیات ختم کرنے میں ہونے والی پیش رفت کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ پیش رفت قطر سمیت مختلف ممالک کے تعاون اور شامی حکومتوں کیمیائی ہتھیاروں کی ممانعت کی تنظیم کے درمیان رابطہ کاری، معلومات کے تبادلے اور تصدیقی سرگرمیوں میں سہولت فراہم کرنے کا نتیجہ ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اردو ریڈیو قطر ایف ایم حسین سے آج کا نشریہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. اسٹوڈیو سے تکنیکی معاون سارا, سوشل میڈیا سے انتخاب عالم, نیوز روم سے محمد امین, سرور مرزا اور مجھے فرقان شاہد کو دیجیے اجازت. فی امان اللہ.
1: ہمارا اگلا بلٹن شام 7 بجے پیش کیا جائے گا. سنتے رہیے ایف ایم 107, دل سے دیسی.

0: خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. اے اللہ، جب تک میرے لیے زندگی بہتر ہے مجھے زندہ رکھ، اور جب میرے لیے موت بہتر ہو تو مجھے وفات دے دے. احینی ما کانت الحیاۃ خیرا لی. یا اللہ، جب تک میری زندگی میں خیر بھلائی اور دین و دنیا کی کامیابی ہے مجھے زندہ رکھ تاکہ میں تیری اطاعت کر سکوں. وتوفنی اذا کانت الوفاۃ خیرا لی، اور جب موت میرے حق میں بہتر ہو، فتنے اور مصیبتوں سے نجات کا سبب ہو تو مجھے اپنے پاس بلا لے. سامعین کرام، یہ دعا بندے کو سکھاتی ہے کہ وہ اپنی خواہشات کو اللہ کے علم اور اس کی حکمت کے سپرد کر دے، کیونکہ اصل خیر اور شر کا علم صرف اللہ کے پاس ہے. اسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تکلیف یا مصیبت کی وجہ سے موت کی تمنا نہ کرنے کا حکم کیا ہے، بلکہ ایسی صورتحال میں مذکورہ دعا پڑھ لی جائے. یہ دعا بندے کو قضا و قدر پر راضی رہنے کی تعلیم دیتی ہے. مومن ہر حال میں اللہ کی مشیت کے سامنے جھک جاتا ہے، چاہے زندگی ہو یا موت. اس دعا سے یاد دہانی ہوتی ہے کہ زندگی خیر تبھی ہے جب وہ اطاعت میں گزرے. ہم نہیں جانتے کہ ہمارے لیے کون سا حال بہتر ہے، اس لیے فیصلے اللہ پر چھوڑ دینا چاہیے. جب موت اللہ کی طرف سے خیر ہو تو مومن اس کا استقبال بھی رضا سے کرتا ہے. مصیبت کے وقت بے صبری کی بجائے اللہ کی رضا کو ترجیح دینی چاہیے. نہ زندگی کے حرص میں اندھا ہونا، نہ موت کی جلدی کی دعا کرنا، بلکہ ہر حال میں خیر کی طلب کرنا ہی اہم ہے. سامعین کرام، آج کی دعا ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ زندگی اور موت دونوں اللہ کے اختیار میں ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہر حال میں اللہ کی رضا کے طالب رہیں اور خیر اسی سے مانگیں. آئیے ہم سب مل کر ایک مرتبہ پھر یہ دعا پڑھتے ہیں. اللہم احینی ما کانت الحیاۃ خیرا لی وتوفنی اذا کانت الوفاۃ خیرا لی.
1: ہمارے نئے سپورٹس پروگرام گیم چینجر میں ہم ان معروف سپورٹس کھلاڑیوں کے بارے میں بات کریں گے جن کی تکنیک اور انداز نے ان کے کھیلوں کے رخ کو بدل دیا. سنیے گیم چینجر، ہمارے سپورٹس جرنلسٹ اور ایکسپرٹ محمد امین کے ساتھ ایوری تھرسڈے فرام 7:15 PM اونلی آن FM 107. دل سے دیسی گیم چینجر
2: سیزن 2. آپ نے سنا ہمیں آن ایئر. ناؤ فالو اس آن فیس بک اینڈ انسٹاگرام @ FM 107 قطر. دل سے دیسی.
3: دوستوں، میٹرو اسٹیشن میں سیفٹی اور سیکیورٹی گائیڈ لائنز پر عمل کرنا بہت ضروری ہے تاکہ آپ کا سفر اور دوسروں کا سفر بھی پرسکون اور محفوظ ہو. کچھ اہم باتیں جو ہر مسافر کو یاد رکھنی چاہیے وہ یہ ہیں کہ اپنی پرسنل چیزیں ہمیشہ اپنے ساتھ محفوظ رکھیں. سامان کھو جانے سے بچنے کے لیے اپنے بیگز اور سامان پر نظر رکھیں. کسی بھی ایمرجنسی کی صورت میں فوراً مدد طلب کریں. اسٹیشن اسٹاف یا سیکیورٹی پرسنل سے رابطہ کریں تاکہ آپ کو ضروری مدد مل سکے. دروازوں کے قریب کھڑے نہ ہوں، خصوصاً جب دروازے کھل رہے ہوں یا بند ہو رہے ہوں. دروازوں سے سیف ڈسٹینس بنائے رکھنا ضروری ہے تاکہ چوٹ لگنے کا خطرہ نہ ہو. اسٹیشنز کے اندر دیے گئے انسٹرکشنز اور سائن کو دھیان سے پڑھیں اور ان پر عمل کریں. یہ آپ کی سیفٹی کے لیے ہوتے ہیں. اسٹیشنز کے اندر اسموکنگ کرنا سختی سے منع ہے. اسموکنگ نہ کریں تاکہ سب کے لیے سیف اور صحت مند ماحول بنا رہے. ایسکیلیٹر یا چلتی سیڑھی پر بچوں کا خیال رکھنا بے حد ضروری ہے. ہمیشہ ان کا ہاتھ پکڑ کر رکھیے. ان گائیڈ لائنز کو فالو کر کے آپ اپنا اور دوسروں کا سفر بہترین اور محفوظ بنا سکتے ہیں. سیفٹی سب کی ذمہ داری ہے، اس لیے ہمیشہ احتیاط اور توجہ کے ساتھ میٹرو اسٹیشنز کا استعمال کریں. FM 107 آپ کو یاد دلاتا ہے کہ سیفٹی سب سے پہلے ہے.
2: قطر کا پہلا دیسی ریڈیو.

انہیں بہترین اسکولس، یونیورسٹیز اور لرننگ اپارچونیٹیز ملے، لیکن آج کے دور میں ایجوکیشن صرف نالج نہیں بلکہ ایک فائنینشیل رسپانسبلٹی بھی بن چکی ہے، اور اسی لیے ایجوکیشنل فنڈ کی اہمیت پہلے سے کہیں زیادہ بڑھ گئی ہے۔ اب ایجوکیشنل فنڈ ہوتے کیا ہیں؟ ایجوکیشنل فنڈ وہ پیسہ ہوتا ہے جو خاص طور پر ایجوکیشن کے فیوچر ایکسپنسز کے لیے سیو کیا جاتا ہے۔ یہ فنڈ اسکول فیس، یونیورسٹی ٹیوشنز، بکس، ٹریننگز، کورسز، سرٹیفیکیشنز اور ہائر ایجوکیشن کے خرچوں کو کور کرنے میں مدد کرتا ہے۔ اسی لیے آپ فیوچر لرننگ اکاؤنٹ بھی کہہ سکتے ہیں۔ جب پیرنٹس ایجوکیشنل فنڈ کریٹ کرتے ہیں تو وہ صرف پیسے سیو نہیں کرتے، وہ اپنے بچوں کے فیوچر کے لیے اپارچونیٹیز بھی کریٹ کرتے ہیں۔ بہت سے ٹیلنٹڈ اسٹوڈنٹس صرف فائنینشیل لمیٹیشنز کی وجہ سے کچھ اچھی ایکسلنٹ اپارچونیٹیز مس کر دیتے ہیں۔ ایجوکیشنل پلاننگ ایسے چینجز کو، چیلنجز کو کم کر سکتی ہے۔ یہ پیرنٹس کو کانفیڈنس دیتی ہے کہ جب ضرورت ہوگی تو ریسورسز اویلیبل ہوں گے۔ ایجوکیشنل فنڈ کے لیے ہمیشہ بڑے اماؤنٹ کی ضرورت بھی نہیں ہے، اصل اہمیت ہے کنسسٹنسی کی۔ چھوٹی چھوٹی ریگولر سیونگس وقت کے ساتھ ایک میننگ فل فنڈ میں تبدیل ہو سکتی ہیں، بالکل ایک بیج کی طرح جو روز پانی ملنے سے دھیرے دھیرے ایک مضبوط درخت بن جاتا ہے۔ فائنینشیل پلاننگ بھی اسی اصول پر کام کرتی ہے۔ آج کی اکنامک نالج اور سوشل اسکلس ہم سب کے لیے مینڈیٹری ہیں۔ ایجوکیشن کا اسٹائل بدل چکا ہے۔ کمپنیز آج کے ٹائم میں صرف ڈگریز نہیں دیکھتی بلکہ نئے اسکلس، کریٹیوٹی، اڈیپٹیبلٹی کو بھی امپورٹنس دیتی ہیں۔ تو ایجوکیشنل فنڈ فیوچر جنریشن کو لرننگ کے ذریعے اپنے پوٹینشیل تک پہنچنے کا موقع دیتا ہے۔ یہ صرف فائنینشیل پلاننگ نہیں ہے بلکہ ہیومن ڈیولپمنٹ کی پلاننگ ہے۔ دوستو، ایک وقت تھا جب لانگ ڈسٹینس ایجوکیشن کو اچھا نہیں مانا جاتا تھا، لیکن آج اس کا ٹرینڈ دور تیزی سے بڑھ رہا ہے، اور بہت سارے لوگ جو بےچارے افورڈ نہیں کر سکتے، پڑھ نہیں سکتے، وہ لانگ ڈسٹینس ایجوکیشن کے تھرو اپنی تعلیم مکمل کرتے ہیں۔ ایک وقت تھا جب لوگ ایجوکیشن کمپلیٹ کر کے پوری زندگی ایک ہی اسکل پر کام کر لیتے تھے، لیکن آج سچویشن ڈفرینٹ ہے۔ ٹیکنالوجی اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی وجہ سے نئے اسکل سیکھنا کتنا امپورٹنٹ ہو گیا ہے۔ فیوچر میں سکسیزفل وہ لوگ ہوں گے جو لرننگ کو کبھی

لیکن انسان کی سب سے بڑی ایسٹ اس کی نالج یا اس کے بچے کی ایجوکیشن یا سکلز ہو سکتی ہیں. تو ایجوکیشنل فنڈ صرف فیس جمع کرنے کا بھی نام نہیں ہے, یہ امید کا فنڈ ہے, یہ اپارچونیٹی کا فنڈ ہے, یہ فیوچر ڈریمز کو حقیقت میں بدلنے کا فنڈ ہے. جب ہم ایجوکیشن میں انویسٹ کرتے ہیں تو ہم صرف ایک کورس یا ڈگری نہیں خریدتے, ہم کانفیڈنس, کیپیبلٹی اور بہتر مستقبل میں انویسٹ کرتے ہیں. پیسے خرچ کرنے سے چیزیں ملتی ہیں, لیکن تعلیم میں لگایا گیا پیسہ زندگی بھر کے موقع پیدا کرتا ہے. ایجوکیشنل فنڈ صرف سیونگ نہیں بلکہ فیوچر جنریشن کے لیے ایک روشن راستہ ہے. ویل دوستوں, آج کے لیے بس اتنا ہی. مجھے یعنی نازیہ اور شکیب احمد, ہم دونوں کو اجازت دیجیے. دیکھتے ہو, سنتے رہیے.

0: ਨੇ ਮੈਰਿਜ ਕੇ ਬਾਰੇ ਮੇਂ ਸਭ ਬੋਲਾ ਮੈਰਿਜ ਕੋ ਜਬ ਮੈਂ ਜਿਤਨੇ ਟਾਈਮ ਸੇ ਜਾਣਤਾ ਹੂੰ ਨਾ ਵੋ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਰਹੂੰਗਾ ਆਪਕੇ ਸਾਥ ਉਸਕਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਗਾ ਚਾਹੇ
1: ਸਹੀ ਸਹੀ ہم دونوں ایک دوسرے کو مس کرتے ہیں مس کرتے ہیں ہم ایک دوسرے کو ہے نا مہاویش مجھے مس کرتی ہے نا
0: سروا مرزا بارا سروا مرزا اور ناز جمیم کا تو ایک الگ سین ہوتا ہے نا اور تو ہم کو اتنا ہساتا ہے نا
2: ان کو نا آن ایئر نہیں اگر آپ آف ایئر بھی دیکھیں نا تو آپ کو لگے گا وہ آن ایئر ہی ہیں
0: جی جی وہ ان لوگوں کا بہت اچھا جوڑی ہے
2: ان کا یہی ہے
0: ہمیشہ ان لوگوں کو دونوں کو خوش رکھے اسی طرح ان دونوں کو کام ساتھ رکھے گی اسی طرح کیونکہ وہ جو کام ڈفرینٹ ہو گیا تھا سب اس کو بولتے تھے کہ نازیہ میم اور سرور میم کو دونوں ساتھ چاہیے
1: سرور بھائی ماشاء اللہ بہت ہسمکھ بندے ہیں بھائی وہ جس کے ساتھ بھی کھڑے ہو جاتے ہیں نا وہاں پہ کہہ کے ہی لگتے ہیں ماشاء اللہ
0: ہاں وہ سرور بھائی سے کسی نے پوچھا نا کہ کبیر بھائی آپ کو کیا لگتا ہے اس نے بولا کہ کبیر بھائی میرا چاچو ہے کبیر میرا چاچو ہے مہویش میرا خالہ ہے اور یہ میرا پھوپھی ہے
2: صحیح پنٹو کیا نام ہے ان کا ڈمپو ہاں ڈمپو صحیح ہے بھائی وہ
0: چلو ٹھیک ہے
2: بہت بہت شکریہ تھینک یو جی تھینک یو اللہ حافظ حافظ اچھا جی بھائی ہمارے ساتھ ایک اور کالر بھی ہیں
1: چلے میں دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ کال پہ کون ہے السلام علیکم
3: وعلیکم السلام گڈ مارننگ بوتھ
2: گڈ مارننگ
1: گڈ مارننگ اجو بھائی کیسے ہیں آل گڈ اجو بھائی یہ بتائیں کہ آپ جو ہیں واٹ ڈو یو تھنک از کنٹینمنٹ دی سیکرٹ ٹو ہیپینس
3: سیکرٹ ٹو ہیپینس ایکسپٹ واٹ یو ہیو
1: ہاں
3: And do not waste your time, things you cannot change.
1: Achha,
3: and focusing on.
1: agar isko aise dekhen, to agar hum ye sochte hain ki jis jo hamare paas hai, we should be happy in that only, theek hai? To phir what about the thing, I'll just make it a bit complex, what about the thing ki wo jo hamari khwahishein hoti hain, wo jo hamara hota hai na, ek wishes hoti hain, wish list hoti hai hamari.
3: Yeah, that one you have to work on it. جو آپ کے پاس نہیں ہے کسی کو کمپیئر نہیں کرنے کا کیونکہ آپ تھوڑا محنت کرنے کا وہ میرے کو چاہیے
1: مطلب بیلنس رکھنا چاہیے وش لسٹ بھی رکھنی چاہیے اور جو ہے اس سے بھی ہمیں راضی رہنا چاہیے
3: Yeah, you don't want to win every argument. Just fix the problem.
1: Arre wow! Ajjubhai ne kya baat boli? You don't have to win all the arguments. You just have to fix the problem. Arre nice. Ajjubhai, yeah, I like
3: exactly.
1: it.
3: So, aapko aram se happiness milega. Aap kisi ko ladai karega, aapka mood kharab hoga. Jo aapke paas nahi hai, uska jyada sochega, to bhi aapka mood kharab hoga. Jo, just don't want to win the argument or no... don't want to win anything just fix the problem
1: ajju bhai sahi sahi bataye ye psychiatrist bante bante idhar kahan se aa gaye
2: بہت ہی کنٹرول ہے میں نے یہ ہمیشہ نوٹ کیا ہے بات کرنے میں نا اپنے اوپر اپنی فیلنگس پہ اپنے ایکشنز کے اوپر بہت کنٹرول
1: اور بہت سینسیبل بات کرتے ہیں گہری باتیں
2: گہری
3: ایوری ڈے لائک اسمال گولز کین گیو یو اٹ کین گیو یو
1: ایک ہوتا ہے نا فیوچر آپ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو فیوچر سے اتنا زیادہ کنیکٹڈ رہتے ہیں کہ ان کو یہ پتہ نہیں چلتا دیر کراسنگ دیر پریزنٹ اینڈ دیر مسنگ دا مومنٹ اور وہ ہمیشہ پریشان رہتے ہیں دے آر آلویز ان اے رش دے آر آلویز ان ٹو آرگیومنٹس دے آر آلویز وہ الجھے ہوئے لوگ نہیں ہوتے بیکاز دے آر ناٹ پریزنٹ ان دا مومنٹ وہ شکر کرنا بھول جاتے ہیں
2: ہمارے پاس اور کال ہے اور دوسرا کہا ہے مجھے شہزادہ سلیم نے کال ملانے کو اگر بھائی مطلب بیچ میں موقع ملا تو میں آپ کو کال ملاؤں گی کیونکہ نمبر بار بار مطلب آ رہی ہے کال ہیلو السلام علیکم
4: وعلیکم السلام جی میں فائکا کوئین بات کر رہی ہوں کیسی ہیں آپ
2: جی بالکل ٹھیک ٹھاک آپ بتائیں کیسی ہیں
4: الحمدللہ میں بالکل ٹھیک اور آپ کا ٹاپک بہت اچھا لگا مجھے آج کا بھی
2: گریٹ
4: اچھا میں اس بارے میں یہ کہنا چاہوں گی آپ صبح اٹھتے ہی سب سے پہلے خوشی خوشی آنکھیں کھولیں اپنے آپ کو گلے لگائیں ہگ کریں باقاعدہ اور اس کے بعد اپنا ڈے کا سٹارٹ کریں اور میں چھوٹے چھوٹے بچوں میں خوشیاں ڈھونڈتی ہوں
1: ارے بھائی

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें,
1: आज ही राबता करें
0: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
2: इंसान आसमान से इस दुनिया में उतारा गया है और उसे दोबारा आसमान की तरफ ही लौटना है, इसलिए इंसान के रब ने आसमान से एक रस्सी लटकाई और फरमाया, सब मिलकर इस रस्सी को मजबूती से थाम लो और आपस में तफर्रका ना डालो। यह रस्सी यह हबले मतीन है कुरान करीम। आइए तलहा अशरफुल जमान के साथ सुनिए एक खास प्रोग्राम पर्ल्स ऑफ द कुरान, जहां हम तलाश करेंगे कुरान के वो मोती जो हमारी जिंदगी को सवार दे।
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. سامعین کرام، پروگرام میں قرآن کے موتی کے آج کے اس حلقے میں آپ سب کا خیر مقدم ہے. سامعین کرام، کبھی آپ نے کسی ایسے شخص کو دیکھا ہے جس کی زندگی بظاہر بالکل معمول کے مطابق چل رہی ہو، کہ وہ صبح اٹھے، کام پر جائے، لوگوں سے ملے، گھر کے معاملات بھی سنبھالتا ہے، فون پر پیغامات کا جواب بھی دے رہا ہے، ہنستا بھی ہے، روتا بھی ہے، گفتگو بھی کرتا ہے، اپنے فرائض صحیح نبھا رہا ہے، یعنی باہر سے دیکھیں تو زندگی کی گاڑی پوری رفتار سے چل رہی ہے، لیکن اگر کسی خاموش لمحے میں آپ اس کے دل کے اندر جھانک سکیں تو شاید ایک مختلف منظر دکھائی دے. وہاں تھکن ہے، ایک بے نام سی خشکی ہے، اور کہیں بہت اندر یہ احساس بھی ہے کہ میں چل تو رہا ہوں مگر وہ تازگی کہاں گئی جس کے ساتھ کبھی یہ سفر شروع کیا تھا. اور دلچسپ بات یہ کہ یہ کیفیت ہمیشہ کسی بہت بڑے حادثے کے بعد نہیں آتی. بعض اوقات زندگی میں کچھ بگڑا ہوا دکھائی بھی نہیں دیتا، بس دن ایک

دوسرے کے پیچھے گزرتے رہتے ہیں اور انسان کو خبر ہی نہیں ہوتی کہ مسلسل مصروفیت نے اس کے اندر سے کتنی جگہ گھیر لی ہے۔ اسی کیفیت کے بیچوں بیچ ہم نے آج کے اس حلقے کا عنوان قرآن مجید کے ایک نہایت خوبصورت جملے سے لیا ہے، اور وہ ہے فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ۔ آیت کے اس حصے کا مطلب یہ ہے کہ غار میں پناہ لے لو، تمہارا رب تمہارے لیے اپنی رحمت پھیلا دے گا۔ یہ آیت اصحاب کہف کے ایک خاص تاریخی واقعے کے سیاق میں ہے، اس لیے ہم اسے اس معنی میں نہیں لے رہے کہ ہر شخص دنیا چھوڑ کر کسی غار میں چلا جائے، لیکن اس منظر میں ایک بڑی انسانی حقیقت ضرور دکھائی دیتی ہے کہ کبھی کسی قیمتی چیز کو بچانے کے لیے انسان کو ماحول کے مسلسل دباؤ سے کچھ فاصلے کی ضرورت پڑتی ہے، اور آج ہم اسی فاصلے کی ایک صورت یعنی خلوت کے بارے میں بات کریں گے۔ ایسی خلوت جو فرار نہیں واپسی ہو، دنیا سے بھاگنا نہیں بلکہ اس خلوت کا مطلب یہ ہے کہ کچھ دیر اس کے شور سے باہر آ کر یہ دیکھنا کہ دنیا کے بیچ رہتے رہتے میرے اندر کیا ہو رہا ہے۔ اب ذرا اس شخص کو پھر سامنے لائیے جس کا ذکر ہم نے آغاز میں کیا تھا کہ لوگ اسے دیکھتے ہیں تو شاید انہیں کچھ غیر معمولی محسوس نہ ہو، وہ اپنی مذہبی شناخت سے بھی جڑا ہوا ہو، خیر سے بھی تعلق ہے اس کا، زندگی کے بہت سے معمولات بھی اپنی جگہ موجود ہیں، مگر خود اپنے دل کے بارے میں ایک ایسی بات جانتا ہے جو باہر والے نہیں جانتے، اور وہ یہ کہ پہلے جن باتوں سے اندر ایک حرکت پیدا ہوتی تھی، پہلے اس کے لیے جو محرکات تھیں، اب ان کا اثر جلد گزر جاتا ہے، اسے متحرک نہیں کرتی۔ پہلے دل کسی نصیحت کے سامنے دیر تک ٹھہرتا تھا، اب ذہن اگلی مصروفیت کی طرف دوڑ جاتا ہے۔ اب یہ ضروری نہیں کہ وہ دین سے دور ہو گیا ہو، کبھی مسئلہ دوری سے زیادہ اندرونی تھکن کا ہوتا ہے، تعلق تو موجود ہے مگر اس میں تازگی کم ہونے لگتی ہے۔ اسی معنی کو ایک حدیث میں نہایت خوبصورت تشبیہ کے ساتھ بیان کیا گیا ہے کہ ایمان دل کے اندر ایسے پرانا ہو سکتا ہے جیسے لباس پرانا ہو جاتا ہے، وہ انسان کے باطن کی دنیا بھی مینٹیننس مانگتی ہے۔ کپڑا استعمال ہوتا رہے تو اس پر وقت کے آثار آتے ہیں، جسے مسلسل کام کرے تو آرام چاہتا ہے، اور دل اگر ہر روز خواہشات، اندیشوں، خبروں، مقابلوں اور مصروفیت کے بیچ رہے تو یہ تصور غیر فطری اور ناممکن کیوں ہو کہ اسے بھی کبھی تجدید درکار ہوگی۔ تو سامعین کرام، یہاں دراصل مسئلہ شاید کمزوری سے بھی زیادہ ایک اور چیز ہے، وہ یہ کہ اپنے آپ سے اس کمزوری کو چھپاتے رہنا۔ اسی طرح سامعین کرام، کبھی انسان ایک کردار نبھاتے نبھاتے خود اسی کردار کے اندر قید ہو جاتا ہے، لوگ اسے مضبوط سمجھتے ہیں اس لیے وہ مضبوط دکھائی دیتا رہتا ہے، لوگ اسے سنجیدہ اور متوازن سمجھتے ہیں اس لیے وہ اپنی تھکن کے باوجود وہی چہرہ برقرار رکھتا ہے، اسے ڈر ہوتا ہے کہ کہیں لوگ یہ نہ سمجھ لیں کہ میں بدل گیا ہوں، کہیں میری کمزوری نمایاں نہ ہو جائے، اور یوں باہر کا تاثر اپنی جگہ قائم رہتا ہے مگر اندر ایک سوال خاموشی سے بڑھتا رہتا ہے، وہ یہ کہ اگر کل واقعی کوئی بڑا امتحان میرے دروازے پر آ گیا تو کیا میرے اندر اسے سنبھالنے کی وہ قوت موجود ہے جس کا تصور لوگ میرے بارے میں رکھتے ہیں؟ یہ سوال اپنی جگہ معمولی نہیں، کیونکہ انسان اپنی اصل کیفیت بعض اوقات دوسروں سے پہلے خود جانتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ کبھی دل زیادہ زندہ محسوس ہوتا تھا، قرآن کی کوئی آیت دیر تک ساتھ چلتی تھی، کسی دعا کے وقت اندر کی دنیا نرم پڑ جاتی تھی، کسی غلطی پر ضمیر فوراً متوجہ ہو جاتا تھا۔ اب وہی شخص دیکھتا ہے کہ زندگی کے اچھے معمولات موجود ہونے کے باوجود ان میں کبھی ایک میکینیکل کیفیت آنے لگی ہے، عمل اور دل کے درمیان جو زندہ رابطہ ہونا چاہیے تھا وہ پہلے جیسا محسوس نہیں ہوتا۔ اب اس منظر کی کوئی غلط تفسیر بھی نہ کیجیے، چونکہ ہر دن ایک جیسی روحانی کیفیت میں گزرنا ممکن بھی نہیں، اور وقتی تھکن، بیماری، ذہنی دباؤ، نیند کی کمی، زندگی کے بھاری حالات کو فوراً ایمان کی خرابی قرار دینا بھی درست نہیں۔ انسان انسان ہے، اس کی کیفیتیں بدلتی رہتی ہیں۔ ہم جس چیز کی بات کر رہے ہیں وہ ایک طویل اور خاموش اندرونی فاصلے کی ہے، جب انسان خود محسوس کرنے لگے کہ مجھے اپنے دل کے ساتھ بیٹھے ہوئے بہت عرصہ ہو گیا ہے۔ اور شاید یہی جملہ آج کے موضوع کا اہم دروازہ ہے کہ ہم دوسروں کے ساتھ تو بہت بیٹھتے ہیں مگر اپنے دل کے ساتھ کب بیٹھیں گے؟ اب ذرا توجہ کو شخص سے ہٹا کر اپنی طرف کیجیے۔ صبح ہوئی، آنکھ کھلنے نہ پائی کہ ہاتھ فون تک پہنچ جاتا ہے، رات کے نوٹیفیکیشنز دیکھ لیے، چند میسج کا جواب، کچھ ہیڈ لائنز، ایک دو مختصر ویڈیوز، پھر جلدی سے تیاری، دفتر، یونیورسٹی، رزق کی فکر، گھر کے معاملات، خاندان کی ذمہ داریاں، دوستوں کے پیغامات، اور اس طرح پورا دن گزر جاتا ہے۔ شام ہوئی تو جسم تھکا ہوا ہے مگر ذہن پھر بھی چالو ہے، وہ بند نہیں ہوا۔ اب سوشل میڈیا کھل گیا، ایک ویڈیو ختم دوسری شروع، ایک خبر ختم دوسری سامنے، ایک گفتگو ختم دوسری نوٹیفیکیشن، اور جب آخر کار انسان بستر تک پہنچتا ہے تو کبھی نیند سے چند

آیت کے اس حصے کو دوبارہ دہراتے ہیں, فَأُوْ إِلَى الْكَهْفِ يَنْشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ. اصحاب کہف کے لیے وہ کہف ایک حقیقی غار تھا, ایک خاص تاریخی آزمائش میں پناہ کی جگہ. ہم اس آیت کے اصل سیاق کو برقرار رکھتے ہوئے آج اپنے آپ سے ایک سوال لے سکتے ہیں کہ اس شور بھری زندگی میں میرے دل کا کہف کہاں ہے, وہ جگہ کہاں ہے جہاں میں کچھ دیر مسلسل مصروفیت کے دباؤ سے نکل سکوں, جہاں مجھے کچھ ثابت نہ کرنا پڑے, جہاں کوئی نوٹیفیکیشن مجھ سے فوری جواب نہ مانگے, جہاں میں اپنی رفتار کم کر کے یہ دیکھ سکوں کہ میرے اندر کیا بن رہا ہے. کیونکہ ممکن ہے ہمارے زمانے کا ایک بڑا مسئلہ یہ نہ ہو کہ ہمارے پاس کرنے کے لیے کچھ نہیں, بلکہ یہ ہو کہ ہمارے پاس کرنے کے لیے اتنا کچھ ہے کہ ٹھہرنے کے لیے کچھ باقی نہیں رہا. سمجھنے کے لیے آج کے اس حلقے میں ہم اسی ٹھہراؤ کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. قرآن اور سنت ہمیں خلوت کی طرف کیسے متوجہ کرتے ہیں, انبیاء اور صالحین کی زندگی میں اس کے کیا مناظر ملتے ہیں, خلوت اور تنہائی میں کیا فرق ہے, اور سب سے بڑھ کر یہ کہ انسان دنیا سے کٹے بغیر دنیا کے شور سے اپنے ایمان کو کچھ محفوظ جگہ کیسے دے سکتا ہے, کیونکہ بعض اوقات دل کو نئی چیز دینے سے پہلے اس کے ارد گرد کا شور کم کرنا پڑتا ہے. سمجھنے کے لیے اصحاب کہف کی کہانی کے حوالے سے سوال یہ ہے کہ قرآن نے اس کہانی میں غار کو اتنی اہم جگہ کیوں دی ہے, اتنی اہمیت کیوں دی ہے اس کی. آئیے ہم اس سوال پر غور کرتے ہیں. سب سے پہلے یہ دیکھیے سامعین کرام کہ قرآن نے اصحاب کہف کو کسی بڑے منصب کے تعارف سے پیش نہیں کیا. ان کے حوالے سے کہا گیا انہم فتیتن آمنوا بربہم وزدناہم ہدا. وہ چند نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لائے اور ہم نے ان کی ہدایت میں اضافہ کر دیا. تو ذرا اس منظر کو سمجھنے کی کوشش کیجئے. ایک طرف چند نوجوان ہیں, دوسری طرف پورا ماحول ہے. ایک طرف ان کے دل میں توحید کا یقین ہے, دوسری طرف ایک ایسی اجتماعی فضا ہے جس میں شرک اور باطل تصورات غالب ہے. اب قرآن نے ان کے زمانے کی ہر سماجی اور معاشی تفصیل ہمارے سامنے پیش نہیں کیے, اور اس لیے ہمیں غیر ثابت تاریخی جزئیات میں جانے کی ضرورت بھی نہیں. اتنا قرآن سے واضح ہے کہ نوجوانوں اور ان کے گرد موجود مذہبی ماحول کے درمیان ایک بنیادی تصادم پیدا ہو چکا تھا. اب مسئلہ صرف یہ نہیں تھا کہ ہم دوسروں سے مختلف سوچتے ہیں, معاملہ اس سے آگے بڑھ چکا تھا کہ انہیں اپنے ایمان کی حفاظت درپیش تھی. اب ذرا تصور کیجئے کہ وہ چند نوجوان آپس میں کیا سوچ رہے ہوں گے. قرآن تو ہمیں ان کی ہر گفتگو نہیں سناتا, ممکن ہے بہت سی عملی باتیں ہوئی ہوں, کہاں جائیں گے, کیسے نکلیں گے, آگے کیا ہوگا, مگر قرآن ان تمام جزئیات کو چھوڑ کر ایک مکالمہ محفوظ کرتا ہے. وَإِذَا اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُم مِّن رَّحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُم مِّنْ أَمْرِكُم مِّرْفَقًا. یعنی جب تم ان لوگوں سے اور اللہ کے سوا ان کے معبودوں سے الگ ہو گئے ہو تو غار میں پناہ لے لو, تمہارا رب تمہارے لیے اپنی رحمت پھیلا دے گا اور تمہارے معاملے میں تمہارے لیے سہولت کا سامان مہیا فرمائے گا. مفسرین کرام اس کلام کو انہی نوجوانوں کی باہمی گفتگو کے طور پر بیان کرتے ہیں, اور یہاں کہانی کے ایک نہایت دلچسپ موڑ ہے کہ وہ اپنے حالات کو دیکھ رہے ہیں, اپنے ایمان کو, اپنے ماحول کو, اور پھر گویا ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ اگر اس ماحول میں رہنا اب ہمارے دین کے لیے خطرہ بن گیا ہے تو کچھ دیر اس پورے منظر سے باہر نکلنا ہوگا. اور باہر کہاں, کسی قصر یا محل میں نہیں, کسی آرام دہ باغ میں نہیں, ایک غار میں. اب لفظ کہف کو چند لمحوں کے لیے ذہن میں رکھیے. غار کا تصور آتی ہے, کیا تصور بنتی ہے؟ پتھر, تنگ جگہ, ویرانی, شہر سے دوری, انسانی آوازوں کی کمی. بظاہر تو یہ وسط سے تنگی کی طرف سفر ہے, مگر قرآن کا جملہ دیکھیے, فَأَبُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ, غار میں جاؤ اور تمہارا رب اپنی رحمت پھیلا دے گا. تو یہاں الفاظ کے اندر ایک خوبصورت تضاد محسوس ہوتا ہے کہ جگہ تنگ ہے مگر رحمت پھیل رہی ہے. باہر ایک پوری دنیا موجود ہے مگر ان کے لیے خطرناک بن چکی ہے. اندر چند گز کا غار ہے مگر وہی چند گز اللہ کی حفاظت میں ایک نئی وسعت بننے والے ہیں. کویا وسعت ہمیشہ دیواروں کے فاصلے سے ناپی نہیں جاتی. کبھی انسان بہت بڑی دنیا کے درمیان بھی کمی اور تنگی محسوس کرتا ہے, اور کبھی ایک چھوٹی سی خاموش جگہ میں اس کے لیے رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں. سمجھ کر ہم خلوت کے حوالے سے جو تصور ہے اس میں ایک توازن ہے, اس کو ہمیں صحیح سے سمجھنا ہے, جس کے حوالے سے میں بار بار شروع سے کہہ رہا ہوں کہ قرآن کی اس داستان کا مطلب یہ نہیں کہ انسانی میل جول بذات خود کوئی خرابی ہے یا تنہائی ہر حال میں مطلوب ہے. حالانکہ انسان سماجی مخلوق ہے, اسے خاندان چاہیے, تعلق چاہیے, گفتگو اور تعاون چاہیے. اسی لیے مسلسل جبری تنہائی انسان کے لیے شدید تکلیف بن سکتی ہے. دین کے حوالے سے بھی اگر بات کریں تو ہماری پوری دینی زندگی میں بھی جماعت, خاندان, صلہ رحمی, پڑوسی, معاشرت اور لوگوں کے حقوق موجود ہیں. لہٰذا خلوت کا مطلب لوگوں سے نفرت نہیں, اور نہ ہی اصحاب کہف کی مخصوص حالت کو ہر مسلمان کے روزمرہ

0: زندگی کا لٹرل ماڈل بنایا جا سکتا ہے۔ ان کا معاملہ ایک غیر معمولی دینی خطرے کا تھا، لیکن ان کی داستان ہمیں ایک اصول کی طرف ضرور متوجہ کرتی ہے، اور وہ یہ کہ کبھی مسلسل اختلاط سے عارضی فاصلہ کسی قیمتی اندرونی حقیقت کی حفاظت کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ اور یہ فرق بہت اہم ہے کہ خلوت اور آئسولیشن کے درمیان فرق ہے۔ ایک تنہائی انسان پر مسلط ہوتی ہے اور اسے اندر سے کھا سکتی ہے۔ دوسری، خلوت انسان شعوری مقصد کے لیے اختیار کرتا ہے تاکہ واپس زندگی میں زیادہ واضح ذہن اور زیادہ متوازن دل کے ساتھ داخل ہو سکے۔ اور پھر قرآن کیا کہتا ہے؟ وَيُحَيِّئْ لَكُم مِّنْ أَمْرِكُم مِّرْفَقًا، تمہارا رب تمہارے معاملے میں تمہارے لیے سہولت کا سامان پیدا کرے گا۔ ذرا کہانی کے اس مقام پر ٹھہریے۔ ان نوجوانوں کے ہاتھ میں مکمل فیوچر پلان نہیں تھا، انہیں یہ معلوم نہیں تھا کہ آگے پوری داستان کس طرف جائے گی۔ انہوں نے صرف اتنا کیا کہ جب ایمان کی حفاظت کا سوال فیصلہ کن ہو گیا تو انہوں نے اپنی استطاعت کے مطابق ایک قدم اٹھایا۔ اور پھر قرآن ہمیں دکھاتا ہے کہ آگے کی حفاظت ان کے اپنے انتظام سے کہیں بڑی تھی۔ وہ غار تک پہنچے تھے، غار کے اندر پوری کائنات کے انتظام کو سنبھالنا ان کے بس میں نہیں تھا۔ یہیں سے کہانی کا منظر بدلنے لگتا ہے۔ پھر قرآن سورج کا ذکر کرتا ہے، وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَت تَّزَاوَرُ عَن كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَت تَّقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ، آپ دیکھتے کہ سورج طلوع ہوتا تو ان کے غار سے دائیں طرف ہٹ جاتا اور غروب ہوتا تو بائیں طرف سے گزر جاتا۔ پھر فرمایا، وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، ہم انہیں دائیں اور بائیں کروٹ دلواتے رہتے تھے۔ اور پھر منظر میں ایک اور کیفیت، وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ، آپ انہیں بیدار سمجھتے حالانکہ وہ سو رہے تھے، گویا اب وہ نوجوان خاموش ہیں۔ مگر کہانی خاموش نہیں، وہ سو رہے ہیں۔ حفاظت کا انتظام بھی جاری ہے، انسانی تدبیر رک گئی تھی مگر ربانی تدبیر جاری رہی۔ تو یہاں قرآن ہمیں یہ نہیں سکھا رہا ہے کہ ہر شخص اگر چند گھنٹے تنہا بیٹھ جائے تو اس کے ساتھ کوئی خارق عادت، کوئی خاص کوئی بات پیش آ جائے گی۔ بات ایسی نہیں، اصحاب کہف کا واقعہ ایک خاص معجزانہ داستان تو ہے، لیکن ہم اسی داستان سے روحانی اشارہ اخذ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ انہوں نے اللہ کی خاطر ایک محفوظ پناہ تلاش کی، اور قرآن نے ہمیں دکھایا کہ اللہ کی عنایت ان کی اپنی تدبیر سے کہیں آگے تک ان کے ساتھ رہی۔ اب آغاز کے الفاظ دوبارہ سنیں، ینشر لکم ربکم من رحمتہ، تمہارا رب تمہارے لیے اپنی رحمت پھیلا دے گا۔ وہ جگہ جو باہر سے محرومی دکھائی دے رہی تھی اندر سے حفاظت بن گئی۔ وہ وقفہ جو بظاہر دنیا سے کٹنے جیسے لگا تھا، کبھی انسان کو اپنی اصل ترجیحات سے دوبارہ جوڑ سکتا ہے۔ اور اسی مقام پر ہمیں خلوت کا ایک بہتر مفہوم سمجھ آتا ہے کہ خلوت ہمیشہ زندگی سے نکلنے کا نام نہیں، کبھی زندگی کو دوبارہ صحیح زاویے سے دیکھنے کے لیے چند قدم پیچھے ہٹنے کا نام خلوت ہوتا ہے۔
1: آئیے طلحہ اشرف الزمان کے ساتھ سنیے پرلز آف دا قرآن، صرف ایف ایم 107 پر۔
2: آپ نے سنا ہمیں آن ایئر، ناؤ فالو اس آن فیس بک اینڈ انسٹاگرام @FM107 قطر۔ دل سے دیسی۔

اردو ریڈیو ایف ایم 107 کے اپنے تمام سامعین کو مطلع کرتا ہے کہ دوحہ اور اس کے نواحی علاقوں میں ظہر کی اذان کا وقت ہو گیا ہے۔ اللہ

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.
1: FM 107 بار پیغام.
2: کامیاب اور خوشگوار زندگی گزارنے کے لیے انسان کو چاہیے کہ وہ دینے کی عادت ڈالے، دینا شروع کر دے. اصل میں جو دینے کی صفت ہے، یہ انسان کی نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے. وہ دیتا ہے لیتا نہیں. یہ جو بانٹنے کی صفت ہے، یہ بہت بڑی ہے. جو کچھ بھی آپ دے سکتے ہیں، ضرورت مندوں کو دیجیے.
1: پیغام آن FM 107.
3: FM 107 پر اپنا بزنس ایڈورٹائز کرنے کے لیے آج ہی رابطہ کریں، ہماری قطر میڈیا کارپوریشن کی مارکیٹنگ ٹیم سے. کال کریں 4488806 پر یا ای میل کریں marketing@qmc.qa.
4: آئیے طلحہ اشرف الزمان کے ساتھ سنیے پرلز آف دا قرآن، صرف FM 107 پر.
5: سمیر کرام، اگر آپ کہیں کہ اصحاب کہف جو کہ غیر معمولی حالت میں تھے، ان کے ماحول میں ایمان ہی خطرے میں تھا، تو کیا خلوت کی یہ تصویر صرف انہی تک محدود ہے؟ یہ ایک مناسب سوال ہے. تو چلیں اب قرآن کریم میں مذکورہ اصحاب کہف کے اس غار سے نکل کر ہم تاریخ کی ایک دوسری پہاڑی پر چلتے ہیں. وہ وقت جب نبوت کا اعلان بھی نہیں ہوا تھا، شہر اپنی روزمرہ زندگی میں مصروف ہے، تجارت ہو رہی ہے، قافلے آ رہے ہیں، گفتگو جاری ہیں، لوگ اپنے معمولات میں چل رہے ہیں. مگر شہر سے کچھ فاصلے پر ایک پہاڑ ہے، اور اس پہاڑ میں ایک غار ہے، غار حرا. صحیح بخاری میں ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ ابتدائی وحی کا واقعہ بیان کرتے ہوئے فرماتی ہیں، ثم حبب الیہ الخلاء، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہائی محبوب کر دی گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تشریف لے جاتے، وہاں کئی کئی راتیں تحنس میں گزارتے، پھر گھر واپس آتے، خدیجہ رضی اللہ عنہا سے زیادہ راہ لیتے اور دوبارہ چلے جاتے. تو روایت سے جو سمجھ میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خلوت محبوب کر دی گئی اور آپ غار حرا میں تحنس کرتے تھے. گویا عظیم وحی کے آغاز سے پہلے سیرت کے منظر میں ایک غیر معمولی خلوت موجود ہے، اور یہ بذات خود ایک غور طلب حقیقت ہے. ذرا اس سین کو سمجھنے کی کوشش کیجیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے بازار کے بیچ نہیں، لوگوں کے مجمع میں نہیں، گھر کی روزمرہ گفتگو کے درمیان میں بھی نہیں، ایک غار میں ہیں. شہر نیچے رہ گیا ہے، آوازیں دور ہو گئی ہیں، اور اسی خلوت میں وہ لمحہ آتا ہے جس نے انسانی تاریخ کا رخ بدل دیا. جبریل علیہ السلام آتے ہیں اور پہلی صدا، اقرا، پڑھیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ما انا بقاری، میں پڑھنے والا نہیں. پھر وہی واقعہ آگے بڑھتا ہے یہاں تک کہ وہ آیات نازل ہوتی ہیں، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان

من علق، اقرأ وربك الأكرم۔ سوچیے، ایک طرف اصحاب کہف کا غار ہے جہاں ایمان کی حفاظت کا منظر سامنے آتا ہے، اور دوسری طرف غار حرا ہے جہاں وحی کی پہلی روشنی طلوع ہوتی ہے۔ دونوں واقعات ایک جیسے نہیں، ان کا مقام، سبب اور شرعی حیثیت الگ ہے، لیکن دونوں مناظر میں ایک چیز ہماری توجہ ضرور کھینچتی ہے کہ شور سے فاصلے کے اندر بعض ایسی حقیقتیں نمایاں ہو جاتی ہیں جو ہجوم میں، بھیڑ میں دب جاتی ہیں۔ اور شاید سامعین کرام، اسی لیے بہت سے اہل علم اور مفکرین کی زندگیوں میں ایسے ادوار ملتے ہیں جن میں تنہائی، سفر، محدود میل جول یا کسی مجبوری کے تحت حاصل ہونے والا خاموش وقت ان کی فکر کے لیے اہم ثابت ہوا۔ اب ایک عام سامع کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ یہ سب تو غیر معمولی واقعات تھے، ہماری زندگی میں نہ تو کوئی غار ہے، نہ ہم پہاڑ پر جا کر کئی دن بیٹھ سکتے ہیں، پھر خلوت کے تصور ہماری روزمرہ زندگی میں کہاں آتا ہے؟ سامعین کرام، یہی ہمارے آج کے حلقے کا ٹوسٹ ہے، کیونکہ اگر ہم اپنی دینی زندگی کو ذرا دوسرے زاویے سے دیکھیں تو معلوم ہوگا کہ شریعت نے خلوت کو صرف کسی پہاڑ، جنگل یا بند کمرے تک محدود نہیں رکھا۔ ہماری بعض عبادات کے اندر ہی ایسے وقفے رکھ دیے گئے ہیں جن میں انسان دنیا کی مسلسل رفتار سے کچھ دیر نکل کر اپنے باطن کو یکسو کرنے کا موقع حاصل کرتا ہے، اور شاید اس کی سب سے خوبصورت مثال رات کی ہے، وہ رات جب دنیا کی آواز مدھم پڑنے لگتی ہے۔ ذرا ایک منظر تصور کیجئے، شہر وہی ہے، سڑکیں وہی ہیں، عمارتیں وہی، لیکن رات گہری ہو چکی ہے۔ دن میں جو راستہ گاڑیوں، آوازوں اور لوگوں سے بھرا ہوا تھا، اب نسبتاً خاموش ہے۔ گھروں کی بہت سی روشنیاں بجھ چکی ہیں، فون پر آنے والے پیغامات کی رفتار کم ہو گئی ہے، کاروبار کے دروازے بند ہیں، اور انسانوں کی ایک بڑی تعداد نیند میں ہے۔ اسی وقت ایک شخص اٹھتا ہے، وہ کسی اور شہر نہیں گیا، کسی پہاڑ پر نہیں چڑھا، کسی غار میں نہیں داخل ہوا، صرف وقت بدل گیا ہے، اور وقت کے بدلنے سے اس کے ارد گرد کی پوری فضا بدل گئی ہے۔ قرآن اسی رات کے بارے میں فرماتا ہے، ان ناشئت اللیل ہی اشد وطئا واقوى مقیلا۔ آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ انہی رات کو سونے کے بعد اٹھ کر عبادت کرنا دن کی نماز کے مقابلے میں زبان اور دل کے درمیان زیادہ موافقت کا سبب ہے، اور اس وقت قرآن پاک کی تلاوت کرنے اور سمجھنے میں زیادہ دل جمعی حاصل ہوتی ہے۔ پھر اگلی ہی آیت میں دن کی تصویر آتی ہے، ان لک فی النہار سبحا طویلا، یعنی اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک دن میں تو آپ بہت سے کاموں میں مصروف رہتے ہیں جس کی وجہ سے ایک سوئی کے ساتھ عبادت نہیں ہو پاتی۔ تو یہ دونوں آیات ساتھ رکھیے تو منظر خود گفتگو کرنے لگتا ہے کہ دن کہتا ہے میرے اندر تمہیں تیرنا ہے، سبحن، رات کہتی ہے اس تیرنے سے پہلے کبھی کنارے پر بھی آ کر بیٹھو۔ دن میں آدمی لوگوں سے معاملہ کرتا ہے، ذمہ داریاں نبھاتا ہے، فیصلے کرتا ہے، اور اپنے حصے کی دنیا سنبھالتا ہے، مگر رات کا ایک حصہ ایسا ہو سکتا ہے جہاں اس کے سامنے وہ سب آوازیں پیچھے چلی جائیں اور وہ اپنی منتشر توجہ کو دوبارہ جمع کر سکے۔ اسی لیے سامعین کرام، تہجد اور قیام اللیل کی تاثیر صرف اس بات میں نہیں کہ عبادت رات کے کلاک پر ہو رہی ہے، رات کی دراصل اپنی ایک نفسیاتی اور روحانی فضا ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب دن کا ہجوم پیچھے ہٹ چکا ہوتا ہے اور انسان کے پاس اپنے باطن کی آواز سننے کے لیے نسبتاً زیادہ جگہ ہوتی ہے، اور اس طرح رات کی خلوت انسان کو ان مسائل کے سامنے کھڑا ہونے کے لیے ایک مختلف باطنی کیفیت دیتی ہے۔ گویا رات انسان کو دنیا سے پرماننٹلی باہر نہیں نکالتی، دنیا میں واپس جانے سے پہلے اسے اپنے آپ کو سمیٹنے کا موقع دیتی ہے۔ اب سوال یہ کہ کیا خلوت کے لیے جسمانی طور پر اکیلا ہونا ضروری ہے؟ فرض کیجئے مسجد بھری ہوئی ہے، صفیں قائم ہیں، آپ کے دائیں بھی لوگ، بائیں بھی لوگ، آگے بھی لوگ، پیچھے بھی لوگ، جسمانی اعتبار سے تو آپ تنہا نہیں ہیں، پھر بھی نماز شروع ہوتی ہے، اور ایک عجیب چیز مطلوب ہوتی ہے کہ آپ جسم کے اعتبار سے جماعت کے اندر ہیں مگر توجہ کے اعتبار سے ایک ایسی ملاقات میں داخل ہو رہے ہیں جہاں اصل مخاطب صرف آپ کا رب ہے۔ صحیح حدیث میں آیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو وہ اپنے رب سے مناجات کرتا ہے۔ تو یہ دراصل خلوت کی ایک دوسری صورت ہے، ایک جسمانی خلوت، یعنی انسان واقعی لوگوں سے الگ کسی جگہ چلا جائے، اور ایک ذہنی و قلبی خلوت ہے کہ انسان لوگوں کے درمیان موجود ہو مگر چند لمحوں کے لیے اپنی توجہ کو دنیا کی منتشر آوازوں سے نکال کر ایک مرکز پر جمع کر دے۔ اور نماز ہمیں

0: اسی دوسری کیفیت سے بار بار آشنا کرتی ہے۔ مزید سامعین کرام، خلوت کا ایک اور تصور ہمیں اعتکاف کی عبادت میں ملتا ہے، اور اس طرح سامعین کرام خلوت کا ایک اور تصور ہمیں اعتکاف میں ملتا ہے۔ تو خلوت کی کئی ساری صورتیں ہیں، فکری، قلبی، جسمانی۔ تو بإذن اللہ تعالیٰ اس پر تفصیلی گفتگو اگلے حلقے میں کریں گے۔ تب تک کے لیے تکنیکی معاون ندیم انصاری اور مجھے طلحہ اشرف الزمان کو دیجیے اجازت۔ مع السلامہ۔
1: دوستوں، گاڑیوں کے ڈرائیورز اور دیگر سڑک استعمال کرنے والوں کو ارجنٹ ایمرجنسی کے دوران ایمرجنسی وہیکلز جیسے کہ سول ڈیفنس، ایمبولینسز، فائر انجنز اور پولیس کی گاڑیوں کو گزرنے کے لیے راستہ دینا چاہیے۔ ان گاڑیوں کے ڈرائیورز ملٹی ٹون سائرنز اور مخصوص لائٹ ڈیوائسز کے ذریعے آپ کو بتاتے ہیں کہ اس وقت انہیں ارجنٹ ایمرجنسی ہے، اور اس ایمرجنسی کال کے دوران ان گاڑیوں کو اوورٹیک کرنے سے یا ایمرجنسی وہیکلز کے پیچھے 50 میٹر سے کم فاصلہ بنائے رکھنے سے آپ کو ٹریفک وائلیشن کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ ڈرائیونگ کے وقت سترک رہیے اور دوسروں کا خیال رکھنا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ ایف ایم 107 آپ سب کی خوشگوار زندگی کا خواہش مند ہے۔
2: Qatar's most heard radio station FM 107 FM 107 Dil Se Desi

0: مقابلے کے دروازے کھل چکے ہیں، پوائنٹس کی دوڑ کا آغاز ہو چکا ہے، مقابلے پھر سجیں گے اور ہر راؤنڈ لے کر آئے گا ایک نئی کہانی. یتور لیگ صرف اور صرف الکاس چینل اور شوف پلیٹ فارم پر.
1: اے بنی آدم، کیا تم دعا کا مذاق اڑاتے ہو؟ دعا کو حقیر سمجھتے ہو؟ حالانکہ تمہیں خبر ہی نہیں کہ دعا کیا کچھ کرتی ہے. یہ رات کے تیر ہیں جو سیدھے اپنے نشانے پر جا لگتے ہیں، خطا نہیں کرتے. البتہ ان کا ایک وقت مقرر ہے جس کے بعد ان کا اثر ظاہر ہوتا ہے. تو دوستو، پروگرام آج کی دعا، اس کا مقصد ہمیں یاد دلانا ہے کہ دعا بندے کا سب سے قیمتی ہتھیار ہے، دل کا سکون ہے اور رب سے تعلق کا سب سے مضبوط رشتہ ہے. آئیے چند لمحوں کے لیے ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگے.
2: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام آج کی دعا میں ہم آج ایک نہایت ہی اہم دعا پر گفتگو کریں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تکلیف اور آزمائش کے وقت سکھائی ہے. یہ دعا بندے کے دل میں اللہ پر مکمل توکل اور رضا بالقضاء کی کیفیت پیدا کرتی ہے. متن دعا یوں ہے: اللهم احینی ما کانت الحیات خیرا لی وتوفنی اذا کانت الوفات خیرا لی. اے اللہ، جب تک میرے لیے زندگی بہتر ہے مجھے زندہ رکھ، اور جب میرے لیے موت بہتر ہو تو مجھے وفات دے دے. احینی ما کانت الحیات خیرا لی. یا اللہ، جب تک میری زندگی میں خیر، بھلائی اور دین و دنیا کی کامیابی ہے مجھے زندہ رکھ تاکہ میں تیری اطاعت کر سکوں. وتوفنی اذا کانت الوفات خیرا لی. اور جب موت میرے حق میں بہتر ہو، فتنے اور مصیبتوں سے نجات کا سبب ہو، تو مجھے اپنے پاس بلا لے. سامعین کرام، یہ دعا بندے کو سکھاتی ہے کہ وہ اپنی خواہشات کو اللہ کے علم اور اس کی حکمت کے سپرد کر دے، کیونکہ اصل خیر اور شر کا علم صرف اللہ کے پاس ہے. اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تکلیف یا مصیبت کی وجہ سے موت کی تمنا نہ کرنے کا حکم کیا ہے، بلکہ ایسی صورتحال میں مذکورہ دعا پڑھ لی جائے. یہ دعا بندے کو قضا و قدر پر راضی رہنے کی تعلیم دیتی ہے. مومن ہر حال میں اللہ کی مشیت کے سامنے جھک جاتا ہے، چاہے زندگی ہو یا موت. اس دعا سے یاد دہانی ہوتی ہے کہ زندگی خیر تبھی ہے جب وہ اطاعت میں گزرے. ہم نہیں جانتے کہ ہمارے لیے کون سا حال بہتر ہے، اس لیے فیصلے اللہ پر چھوڑ دینا چاہیے. جب موت اللہ کی طرف سے خیر ہو تو مومن اس کا استقبال بھی رضا سے کرتا ہے. مصیبت کے وقت بے صبری کی بجائے اللہ کی رضا کو ترجیح دینی چاہیے. نہ زندگی کے حرص میں اندھا ہونا، نہ موت کی جلدی کی دعا کرنا، بلکہ ہر حال میں خیر کی طلب کرنا ہی اہم ہے. سامعین کرام، آج کی دعا ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ زندگی اور موت دونوں اللہ کے اختیار میں ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہر حال میں اللہ کی رضا کے طالب رہیں اور خیر اسی سے مانگیں. آئیے ہم سب مل کر ایک مرتبہ پھر یہ دعا پڑھتے ہیں. اللهم احینی ما کانت الحیات خیرا لی وتوفنی اذا کانت الوفات خیرا لی.
3: اس دنیا میں ہمیں مختلف رشتے اور تعلقات جوڑتے ہیں، مختلف لوگوں کے ساتھ میل جول رکھتے ہیں، جن میں سے کئی افراد کو ہم دوست بھی بنا لیتے ہیں. یہ صحبتیں ہماری زندگی کا ایک نمایاں رنگ بن جاتی ہیں. قرآن کریم میں بھی اللہ تعالیٰ نے کئی اصحاب کے واقعات بیان کیے ہیں تاکہ ہم عبرت حاصل کریں اور راہ راست پر آ جائیں.
4: سنیے پروگرام قصص القرآن آرجی طلحہ اور آرجی سرور کے ساتھ ہر جمعہ دوپہر ایک بجے سے صرف ایف ایم 107 پر.
5: ہر نبی کی زندگی ایک سبق ہے، ایک روشنی جو ہمیں راہ دکھاتی ہے. ان کی قربانیاں، صبر اور اللہ پر یقین ہمیں سکھاتا ہے کہ مشکلیں آتی ہیں مگر ایمان hamesha jeetta hai. Stories of Prophets. Stories of Prophets. Jisme aap sunenge nabiyon ki dilchasp kahaniyan, unki mehnat, unke imtihan aur unke paighamat jo dil ko chhu lete hain. Aap bhi is safar mein shamil hon aur in paak kahaniyon se apne dil ko roshan kare.
6: Suniye show RJ Mehvish Khan ke saath har budh dopahar 1 baje se only on FM 107 Dil Se Desi.
7: Aap sun rahe hain FM 107.
8: FM 107
9: Dil Se Desi.
2: Samine kiram, jis tarah ahkam-e khudawandi se beniyazi nahi ho sakti, usi tarah uswa-e-rasool sallallahu alaihi wasallam aur unki sunnat se beparwahi ikhtiyar nahi ki ja sakti. Sunnat-e-rasoolullah ki itaat bhi aisi hi zaruri hai jaisi kitabullah ki, isliye ke dono ki pairvi hukm-e-ilahi ki pairvi hai. سامعین کرام انہی ہدایات کی روشنی میں پیش کیا جا رہا ہے پروگرام روح پرور سنتیں. اس پروگرام کے ہر قسط میں ہم ایک سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کریں گے, اس کے معنی پر غور کریں گے اور یہ دیکھیں گے کہ کس طرح یہ سنت ہماری روزمرہ زندگی میں روشنی اور سکون کا ذریعہ بن سکتی ہے. سامعین کرام, انسان کے پاس جب بہت کچھ ہو تو دینا آسان ہوتا ہے, مگر اصل کردار تب سامنے آتا ہے جب اپنے پاس بھی اشیاء محدود ہوں. کھانا کم ہو, وسائل کم ہو, وقت کم, جگہ کم, اور پھر بھی انسان کہے آؤ اس میں تم بھی شریک ہو جاؤ. یہی وہ مقام ہے جسے ایثار کا نام ملا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایسا معاشرہ سکھایا جس میں انسان صرف

یہ نہیں دیکھتا کہ میرے لیے کتنا کافی ہے بلکہ اس کا اصل تصور یہ ہے کہ میرے پاس جو ہے اس میں کسی اور کے لیے بھی جگہ بن سکتی ہے یا نہیں. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ

0: دوسری روایت کے مطابق ترجمہ یہ ہے کہ ایک کا کھانا دو کے لیے، دو کا کھانا چار کے لیے، اور چار کا کھانا آٹھ کے لیے کافی ہے۔ تو سامعین کرام، یہ دراصل دل کی وسعت کا درس ہے، یہ صرف مقدار کا حساب نہیں۔ ہم اکثر کسی ضرورت مند کو دیکھتے ہیں اور فوراً سوچتے ہیں کہ میرے پاس خود زیادہ نہیں، میرے پاس تو بس اتنا ہی ہے، جتنا میرے لیے کافی ہے میں کیا دوں گا۔ تو یہ حدیث ہمارے سوچنے کے انداز کو بدل دیتی ہے۔ ممکن ہے کہ جو آپ کے پاس ہے وہ صرف آپ کے لیے نہ ہو، ممکن ہے اسے بانٹنے سے آپ دونوں کے لیے کفایت پیدا ہو جائے۔ اسے کہتے ہیں کفایت شعاری۔ سمجھ کے نام، تقسیم کے لیے صرف جذبے کی ضرورت ہوتی ہے، زیادہ کی نہیں۔ اب آتے ہیں ایثار کی طرف۔ ایثار کیا ہے؟ ایثار یہ ہے کہ انسان دوسرے کو اپنے حصے میں شریک کرے اور کبھی اپنے اوپر بھی ترجیح دے۔ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، یعنی وہ دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں، خواہ خود انہیں اس کی ضرورت ہو۔ تو یہ صرف سخاوت نہیں، یہ ایثار ہے۔ امام محلب رحمہ اللہ نے ان حدیث کی وضاحت کرتے ہوئے بتایا کہ ان کا مقصد کھانے میں باہمی اکرام، مواسات اور ایثار کی ترغیب دینا ہے۔ یعنی نبوی مزاج یہ ہے کہ دل کشادہ کرو، دوسرے کو شریک کرو، تھوڑے پر قناعت حاصل کرو، اور یہ سوچو کہ اگر سب تھوڑا تھوڑا کم لے لیں تو ایک اور انسان بھی کھا سکتا ہے، قناعت کا دروازہ کھلتا ہے۔ محلب رحمہ اللہ نے بھی اس پہلو کی طرف اشارہ کیا کہ لوگ کم پر اکتفا کرتے تھے، یعنی میں اتنا لوں جو میرے لیے کافی ہو، ضروری نہیں اتنا لوں جتنا میں لے سکتا ہوں۔ یہ دونوں میں فرق ہے۔ ضرورت اور خواہش ہمیشہ ایک چیز نہیں ہوتی، کبھی ہم اپنی خواہش تھوڑی کم کر دیں تو دوسرے کی ضرورت پوری ہو سکتی ہے۔ قحط کے زمانے میں عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کا قصہ ہے کہ انہوں نے سوچا کہ ہر گھر کے ساتھ اتنی ہی مزید لوگوں کو شریک کر دیا جائے، اور فرمایا کہ کوئی شخص آدھی خوراک پر بھی فوراً ہلاک نہیں ہوگا۔ اس واقعے میں ایک اجتماعی فکر نظر آتی ہے کہ اگر بحران ہو تو یہ صرف نہ سوچا جائے کہ میں کیسے بچ جاؤں، بلکہ یہی سوچنا چاہیے کہ ہم سب کیسے بچیں۔ تو میں سے ہم کی طرف یہ جو سفر ہے، یہی دراصل ایثار کا اجتماعی چہرہ ہے۔ البتہ یہاں ایک ضروری توازن ہے کہ ایثار اگرچہ بہت بلند اخلاق ہے، لیکن انسان دوسروں کے واجب حقوق کو چھوڑ کر اپنی طرف سے ایثار نہیں کر سکتا۔ مثلا جو مال آپ کے اہل و عیال کے بنیادی حق کے لیے ضروری ہے، اسے اس طرح بانٹ دینا کہ ان کے حقوق ضائع ہو جائیں، یہ درست طرز عمل نہیں۔ ایثار اپنے اختیار اور اپنے حصے میں ہوتا ہے، تیسروں کے حق میں سخاوت کرنے کے لیے کسی دوسرے کا حق ضائع نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو ایثار و سخاوت سے بھر دے، آمین یا رب العالمین۔ اسی دعا کے ساتھ پروگرام روپر و سنت کے آج کے اس حلقے سے تکنیکی معاون شکیب احمد اور مجھے طلحہ اشرف الزمان کو دیجیے اجازت۔ اپنا خیال رکھیے، سنتوں کو اپنی زندگی کا حصہ بناتے رہیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
1: آپ نے سنا ہمیں آن ایئر، ناؤ فالو اس آن فیس بک اینڈ انسٹاگرام @FM107 قطر۔ دل سے دیسی۔

0: یہ تہذیب اور روایت کی علامت ہے۔ اسے ملک کا قومی پھل بھی کہا جاتا ہے۔ کھجور کو مہمان نوازی، سخاوت اور قطر کی پرانی تاریخ سے جوڑا جاتا ہے۔ عرب دنیا میں کھجور صدیوں سے غذائیت اور سہولت کا اہم ذریعہ رہی ہے۔ صحرا کے ماحول میں ایسا پھل بہت قیمتی تھا جو سنبھال کر رکھا جا سکے اور سفر کے دوران بھی استعمال ہو سکے۔ کھجور سفر کرنے والوں، سمندری سیاحوں اور صحرا میں رہنے والے لوگوں کے لیے قوت کا ذریعہ بنتی تھی۔ قطر کے پرانے گھروں میں کھجور کا تعلق روزمرہ زندگی سے تھا۔ اسے ناشتے میں چائے یا قہوے کے ساتھ اور مہمان کے لیے پیش کیا جاتا تھا۔ جب کوئی مہمان گھر آتا تو کھجور اور عربی قہوے کے ساتھ اس کا استقبال کرنا ایک معمول اور خوبصورت روایت سمجھی جاتی تھی۔ کھجور کی کئی قسمیں ہوتی ہیں اور ہر قسم کا رنگ، سائز، نرمی اور مٹھاس مختلف ہو سکتی ہیں۔ کچھ کھجوریں نرم اور رس بھری ہوتی ہیں جبکہ کچھ زیادہ خشک اور دیر تک محفوظ رہ سکتی ہیں۔ اسی فرق کی وجہ سے لوگ اپنی پسند اور موسم کے مطابق مختلف قسمیں خریدتے اور پیش کرتے ہیں۔ قطر میں کھجور کو کئی مرتبہ سیدھا کھایا جاتا ہے، لیکن اسے پرانے اور نئے انداز میں تیار کیا جاتا ہے۔ کچھ لوگ کھجور میں بادام یا اخروٹ بھر کر پیش کرتے ہیں، جبکہ کچھ اس سے مٹھائی، حلوہ یا دوسری میٹھی چیزیں بناتے ہیں۔ بازار اور کیفے میں کھجور سے تیار مختلف پروڈکٹس بھی ملتے ہیں۔ کھجور کا سب سے جو خوبصورت پہلو ہے وہ اس کی مہمان نوازی سے وابستگی ہے۔ سوچئے، ایک مجلس میں مہمان بیٹھے ہوئے ہیں اور قہوہ ڈالا جا رہا ہے، ساتھ میں کھجور کا برتن رکھا ہے۔ یہ چھوٹا سا اہتمام مہمان کو یہ احساس دلاتا ہے کہ اس کو دل سے ویلکم کیا گیا ہے۔ قہوے اور کھجور کا میل اپنی ایک خاص پہچان رکھتا ہے۔ قہوے کی ہلکی کڑواہٹ اور الائچی کی خوشبو کھجور کی مٹھاس کے ساتھ خوب جچتی ہے۔ اس لیے یہ جوڑی قطر میں ملاقات، گفتگو اور مہمان کے استقبال کا ایک خوبصورت حصہ بن گئی ہے۔ رمضان میں کھجور کی اہمیت مزید بڑھ جاتی ہے۔ روزہ کھولتے وقت کھجور کھانا ایک مشہور اسلامی روایت ہے۔ قطر میں فیملی اور پڑوسیوں کے درمیان کھجور بانٹنا بھی محبت اور خیر خواہی کا اظہار ہوتا ہے۔ عید اور دوسری خوشیوں میں بھی کھجور دسترخوان کی زینت بن سکتا ہے۔ کھجور کا رشتہ قطر کی تجارتی تاریخ سے بھی جڑا ہے۔ عرب گلف میں کھجور اور دوسری اشیاء کے لین دین قدیم تجارتی روابط کا حصہ رہی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ کھجور کی کاشت اور اس کی دیکھ بھال نے مقامی لوگوں کو زمین، پانی اور موسم کی سمجھ بھی دی۔ آج قطر میں جدید زندگی کے باوجود کھجور کی قیمت کم نہیں ہوئی۔ سپر مارکیٹس، روایتی بازاروں اور تحفے کی دکانوں میں کھجور کی مختلف قسمیں ملتی ہیں۔ خوبصورت پیکنگ میں پیش کی جانے والی کھجوریں اب مہمانوں اور دوستوں کے لیے ایک ثقافتی تحفہ بھی بن چکی ہیں۔ کھجور ہمیں یہ پیغام دیتی ہے کہ کوئی بھی روایت صرف پرانی چیز نہیں ہوتی۔ اگر اس کا تعلق لوگوں کی زندگی اور جذبات سے مضبوط ہو تو وہ نئے دور میں بھی زندہ رہتی ہے۔ تو اگلی بار جب آپ قطر میں قہوے کے ساتھ کھجور دیکھیں تو اسے صرف ایک سنیک نہ سمجھیں۔ اس چھوٹی سی مٹھاس میں صحرا کی کہانی، بزرگوں کی زندگی، رمضان کی یادیں اور مہمان کے لیے دل سے نکلی ہوئی عزت موجود ہے۔ آج کی کلچر مومنٹ کا خلاصہ یہ ہے کہ کھجور قطر میں ذائقے کے ساتھ ساتھ سخاوت، ورثے اور اپنائیت کی نشانی ہے۔ تو لسنرز، آج کے کلچر مومنٹ کو یہی مکمل کرتے ہیں۔ یاد رکھیے، ثقافت صرف گزرے ہوئے وقت کا نام نہیں بلکہ ہماری روزمرہ زندگی کا خوبصورت حصہ ہے۔ میں ہوں آپ کی آرجے مہوش۔ اگلی ملاقات تک اپنا خیال رکھیے اور قطر کی خوبصورت ثقافت کو ہمیشہ عزت اور محبت کے ساتھ یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔
1: قطر کا پہلا دیسی ریڈیو اسٹیشن FM 107، دل سے دیسی۔

0: مقابلے کے دروازے کھل چکے ہیں, پوائنٹس کی دوڑ کا آغاز ہو چکا ہے, مقابلے پھر سجیں گے اور ہر راؤنڈ لے کر آئے گا ایک نئی کہانی. یتور لیگ صرف اور صرف الکاس چینل اور شوف پلیٹ فارم پر.
1: FM 107 ٹائم چیک.
2: دو بج کے صحیح 3 منٹ ہو رہے ہیں گھڑی میں, اینڈ ہیپی ویکینڈ آپ سبھی کو. یہاں پر سرور نازیہ آپ کے ساتھ ہیں, انرجی آر اس وقت سنا ہے آپ ایف ایم 107 پہ, اور یہاں پر کچھ میسیجز اس کے بعد ہم کال کی جانب بڑھیں گے. کہتے ہیں السلام علیکم سرور بھائی اور نازیہ, کیسے ہیں آپ؟ ہیپی ویکینڈ,
3: اور
2: امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ کا ویکینڈ اچھا گزرے گا. سرفراز صاحب ہمارے ساتھ, بہت بہت شکریہ,
3: ہم بھی امید کرتے ہیں.
2: السلام علیکم, حال ہی میں میں نے ایک مووی دیکھی, ارمودو. او یس یس یس یس, ارمودی نام ہے اس کا, مودو نام ہے. ہاں بالکل, آپ نے بتایا کہ ہر لڑکے یا لڑکی, آپ نے ایک لکھا ہے, میں تو یہ کہوں گا کہ ہر کسی کو یہ فلم دیکھنی چاہیے. میں نے بھی وہ مووی دیکھی ہے, اینڈ مطلب
3: سر کوئی مووی آپ نے جو چھوڑی
2: نازیہ, اس میں بہت اچھا میسج ہے, لٹرلی اٹس اے ساؤتھ مووی, ساؤتھ انڈین مووی ہے, میں نام بھول گیا, بڑے ایکٹر ہیں وہ. بہت ہی اچھا, ایک باپ اور بیٹی کی بیچ کی ایک تو جو انڈرسٹینڈنگ اور جو ریلیشن دکھایا اس کے اندر, اور پھر اس کے اندر ایک بہت مطلب حادثے والی بات ہوتی ہے, تو مطلب بڑی کنیکٹ کرنے والی, آپ ایک سیکنڈ بھی ہلیں گی نہیں, آئی ایم ویری شیور. تو اگر آپ, جیسے کہ آپ نہیں دیکھتی ہیں موویز مجھے پتا ہے, بٹ پھر بھی اگر آپ اس پہ اس کو دیکھیں تو آپ کو مزہ آئے گا, اور سبھی لوگوں کو میں ریکمینڈ کروں گا. اور یہ جو بھائی ہیں ہمیں جنہوں نے یاد دلا دکھایا ہے, روی تیجا, یس یس یس,

اردو ریڈیو ایف ایم 107 کے اپنے تمام سامعین کو مطلع کرتا ہے کہ دوحہ اور اس کے نواحی علاقوں میں عصر کی اذان کا وقت ہو گیا ہے۔ اللہ

0: والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.
1: FM 107 پیغام.
2: سامین, ہمیں اپنی زندگی میں ہر حال میں سچ کو اپنانے کی کوشش کرنی چاہیے. جو شخص سچ بولتا ہے وہ بد دیانتی نہیں کرتا, وہ شخص نرم دل ہوتا ہے, کسی کا دل نہیں دکھاتا, وہ دھوکہ نہیں دیتا, غلط کاموں سے دور رہتا ہے. ستم ظریفی یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں اکثر لوگ سچ بولنے سے گریز کرتے ہیں, معمولی اور عام سے معاملات میں جھوٹ بولنے سے دریغ نہیں کرتے. کوئی کہیں جا رہا ہے, کسی وجہ سے لیٹ ہو گیا, فون کی گھنٹی بجی, بھائی کہاں ہو, تو فوراً یہ کہہ دیا جاتا ہے میں راستے میں ہوں, بس 10-15 منٹ میں پہنچ جاؤں گا, حالانکہ وہ ابھی گھر سے نکلا ہی نہیں اور اس کے 10-15 منٹ ایک گھنٹے کے برابر ہو جاتے ہیں. مشاہدے میں آیا ہے کہ اکثر لوگ جھوٹ بولنے کے عادی ہیں اور یہی وجہ ہے کہ معاشرے میں تمام برائیاں موجود ہیں. یاد رکھیے, جھوٹ تمام برائیوں کی جڑ ہے اور یہ گناہ کبیرہ بھی ہے, اس سے بچنے کی کوشش کیجیے.
1: پیغام آن FM 107.
3: نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء. روشنی بر روشنی, اللہ اپنے نور کی طرف جس کی چاہتا ہے رہنمائی فرماتا ہے.
4: اپنے شرعی مسائل کے حل, روزمرہ زندگی سے متعلق دینی رہنمائی, اہل علم کے مدلل جوابات اور مفید علمی گفتگو سننے کے لیے سماعت کیجیے نور اسلام. ترتیب و پیشکش فرقان شاہد قاسمی. ہر جمعہ شام 4 بجے سے صرف FM 107 پر. انسان آسمان سے اس دنیا میں اتارا گیا ہے اور اسے دوبارہ آسمان کی طرف ہی لوٹنا ہے. اس لیے انسان کے رب نے آسمان سے ایک رسی لٹکائی اور فرمایا, سب مل کر اس رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور آپس میں تفرقہ نہ ڈالو. یہ رسی, یہ حبل متین ہے, قرآن کریم. آئیے طلحہ اشرف الزمان کے ساتھ سنیے ایک خاص پروگرام پرلز آف دا قرآن, جہاں ہم تلاش کریں گے قرآن کے وہ موتی جو ہماری زندگی کو سوار دیں. ہر ہفتے اتوار سے جمعرات صبح 11 بجے سے صرف FM 107 پر.
5: آپ سن رہے ہیں FM 107.
6: دل سے دیسی.
7: سامعین کرام, جس طرح احکام خداوندی سے بے نیازی نہیں ہو سکتی, اسی طرح اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی سنت سے

0: بے پرواہی اختیار نہیں کی جا سکتی۔ سنت رسول اللہ کی اطاعت بھی ایسے ہی ضروری ہے جیسی کتاب اللہ کی، اس لیے کہ دونوں کی پیروی حکم الہی کی پیروی ہے۔ سامعین کرام، انہی ہدایات کی روشنی میں پیش کیا جا رہا ہے پروگرام روح پرور سنتیں۔ اس پروگرام کے ہر قسط میں ہم ایک سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کریں گے، اس کے معنی پر غور کریں گے اور یہ دیکھیں گے کہ کس طرح یہ سنت ہماری روزمرہ زندگی میں روشنی اور سکون کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ سامعین کرام، انسان کے پاس جب بہت کچھ ہو تو دینا آسان ہوتا ہے، مگر اصل کردار تب سامنے آتا ہے جب اپنے پاس بھی اشیاء محدود ہوں، کھانا کم ہو، وسائل کم ہو، وقت کم، جگہ کم، اور پھر بھی انسان کہے آؤ اس میں تم بھی شریک ہو جاؤ۔ یہی وہ مقام ہے جسے ایثار کا نام ملا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایسا معاشرہ سکھایا جس میں انسان صرف یہ نہیں دیکھتا کہ میرے لیے کتنا کافی ہے، بلکہ اس کا اصل تصور یہ ہے کہ میرے پاس جو ہے اس میں کسی اور کے لیے بھی جگہ بن سکتی ہے یا نہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طعام الاثنین کاف الثلاثہ وطعام الثلاثہ کاف الاربعہ۔ ایک اور روایت میں، طعام الواحد یکفی الاثنین وطعام الاثنین یکفی الاربعہ وطعام الاربعہ یکفی الثمانیہ۔ تو پہلی روایت کا مطلب یہ ہے کہ دو آدمیوں کا کھانا تین کے لیے کافی ہو سکتا ہے اور تین آدمیوں کا کھانا چار کے لیے کافی ہو سکتا ہے۔ دوسری روایت کے مطابق ترجمہ یہ ہے کہ ایک کا کھانا دو کے لیے، دو کا کھانا چار کے لیے اور چار کا کھانا آٹھ کے لیے کافی ہے۔ تو سامعین کرام، یہ دراصل دل کی وسعت کا درس ہے، یہ صرف مقدار کا حساب نہیں۔ ہم اکثر کسی ضرورت مند کو دیکھتے ہیں اور فوراً سوچتے ہیں کہ میرے پاس خود زیادہ نہیں، میرے پاس تو بس اتنا ہی ہے، جتنا میرے لیے کافی ہے میں کیا دوں گا۔ تو یہ حدیث ہمارے سوچنے کے انداز کو بدل دیتی ہے۔ ممکن ہے کہ جو آپ کے پاس ہے وہ صرف آپ کے لیے نہ ہو، ممکن ہے اسے بانٹنے سے آپ دونوں کے لیے کفایت پیدا ہو جائے۔ اسے کہتے ہیں کفایت شعاری۔ سمجھ کر ہم تقسیم کے لیے صرف جذبے کی ضرورت ہوتی ہے، زیادہ کی نہیں۔ اب آتے ہیں ایثار کی طرف۔ ایثار کیا ہے؟ ایثار یہ ہے کہ انسان دوسرے کو اپنے حصے میں شریک کرے اور کبھی اپنے اوپر بھی ترجیح دے۔ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، یعنی وہ دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں خواہ خود انہیں اس کی ضرورت ہو۔ تو یہ صرف سخاوت نہیں، یہ ایثار ہے۔ امام محلب رحمہ اللہ نے ان حدیث کی وضاحت کرتے ہوئے بتایا کہ ان کا مقصد کھانے میں باہمی اکرام، مواسات اور ایثار کی ترغیب دینا ہے۔ یعنی نبوی مزاج یہ ہے کہ دل کشادہ کرو، دوسرے کو شریک کرو، تھوڑے پر قناعت حاصل کرو اور یہ سوچو کہ اگر سب تھوڑا تھوڑا کم لے لیں تو ایک اور انسان بھی کھا سکتا ہے، قناعت کا دروازہ کھلتا ہے۔ محلب رحمہ اللہ نے بھی اس پہلو کی طرف اشارہ کیا کہ لوگ کم پر اکتفا کرتے تھے، یعنی میں اتنا لوں جو میرے لیے کافی ہو، ضروری نہیں اتنا لوں جتنا میں لے سکتا ہوں۔ یہ دونوں میں فرق ہے۔ ضرورت اور خواہش ہمیشہ ایک چیز نہیں ہوتی، کبھی ہم اپنی خواہش تھوڑی کم کر دیں تو دوسرے کی ضرورت پوری ہو سکتی ہے۔ قحط کے زمانے میں عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کا قصہ ہے کہ انہوں نے سوچا کہ ہر گھر کے ساتھ اتنی ہی مزید لوگوں کو شریک کر دیا جائے اور فرمایا کہ کوئی شخص آدھی خوراک پر بھی فوراً ہلاک نہیں ہوگا۔ اس واقعے میں ایک اجتماعی فکر نظر آتی ہے کہ اگر بحران ہو تو یہ صرف نہ سوچا جائے کہ میں کیسے بچ جاؤں، بلکہ یہ سوچنا چاہیے کہ ہم سب کیسے بچیں۔ تو میں سے ہم کی طرف یہ جو سفر ہے، یہی دراصل ایثار کا اجتماعی چہرہ ہے۔ البتہ یہاں ایک ضروری توازن ہے کہ ایثار اگرچہ بہت بلند اخلاق ہے، لیکن انسان دوسروں کے واجب حقوق کو چھوڑ کر اپنی طرف سے ایثار نہیں کر سکتا۔ مثلا جو مال آپ کے اہل و عیال کے بنیادی حق کے لیے ضروری ہے، اسے اس طرح بانٹ دینا کہ ان کے حقوق ضائع ہو جائیں، یہ درست طرز عمل نہیں۔ ایثار اپنے اختیار اور اپنے حصے میں ہوتا ہے، تیسروں کے حق میں سخاوت کرنے کے لیے کسی دوسرے کا حق ضائع نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو ایثار و سخاوت سے بھر دے، آمین یا رب العالمین۔ اسی دعا کے ساتھ پروگرام روح پرور سنت کے آج کے اس حلقے سے تکنیکی معاون شکیب احمد اور مجھے طلحہ اشرف الزمان کو دیجیے اجازت۔ اپنا خیال رکھیے، سنتوں کو اپنی زندگی کا حصہ بناتے رہیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
1: آپ سن رہے ہیں FM 107
2: دل سے دیسی۔
3: اسکیم الرٹ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، FM 107 پہ استقبال ہے دوستو آپ سبھی کا۔ میرا نام ہے فضیل اور یہ شو ہے فراڈ اویئرنس، جہاں پر اگلے 5 منٹ میں آپ کو پتا چلنے والے ہیں نئے زمانے میں

0: مقابلے کے دروازے کھل چکے ہیں پوائنٹس کی دوڑ کا آغاز ہو چکا ہے مقابلے پھر سجیں گے اور ہر راؤنڈ لے کر آئے گا ایک نئی کہانی یتور لیگ صرف اور صرف الکاس چینل اور شوف پلیٹ فارم پر
1: ایف ایم 107 ٹائم چیک
2: چیک چیک چیک ٹائم چیک اس وقت ہماری اسٹوڈیو کلاک پہ ہوئے شام کے 4:01 یعنی اٹس ٹائم فار
3: آپ سن رہے ہیں دا ریکویسٹ شو اے فار امیتا کے ساتھ اونلی آن ایف ایم 107 دل سے دیسی
2: ہاں جی مائی دیسی آڈینس کیا حال چال ہے بھائی ہیپی والا ویکینڈ ہے آپ سبھی کو آپ سبھی کا تہ دل سے استقبال ہے اور ایف ایم 107 میں ہوں آپ کے فور امیتا دا ریکویسٹ شو پر ویسے دیکھا جائے تو فلمی دنیا میں ہر ایک سیلیبریشن کے لیے کوئی نہ کوئی گانا ہوتا ہی ہے اور مجھے لگتا ہے کہ سب سے خوبصورت سیلیبریشن جو اکثر ہم نے فلموں میں دیکھا ہے جو بہت رنگین ہوتا ہے دھماکے دار ہوتا ہے وہ ہوتا ہے شادی یعنی کہ میرج یعنی کہ نکاح جی ہاں تو میں نے سوچا کہ کیوں نہیں ایک تو ویکینڈ وائب ہے آج کا ہم جو پورا شو ہے وہ ہم فلمی ویڈنگ سیلیبریشن کے نام کر دیتے ہیں تو تھیم یہی ہے ٹھیک ہے تو اگر آپ کی شادی ہو چکی ہے شادی ہونے والی ہے یا آپ کسی اپنے کی شادی میں جانے والے ہیں یا پھر بس وہ کہتے ہیں نا کہ فلمی دنیا کی شادیوں والے گانے انجوائے کرتے ہیں اور سننا چاہتے ہیں تھرکنا چاہتے ہیں تو آج کا جو ہمارا دا ریکویسٹ شو ہے وہ صرف اور صرف آپ کے لیے کیونکہ وہ کہتے ہیں نا کہ فلموں کی شادی صرف دو لوگوں کا ملن نہیں ہوتی یا تو پورا پریوار ملتا ہے دوست ملتے رشتہ دار ملتے ہیں پرانی یادیں ملتی ہیں اور سب سے ضروری گانے ملتے ہیں یس جناب تو سوچئے کہ وہ کون سا مومنٹ رہا سیلیبریشن کا اسپیشلی میرج سیلیبریشن کا جو گانے آپ کو بہت پسند آئے چاہے آپ کے اپنے ایکسپیرینس کے ہو یا پھر اپنے ریلیٹیوس کے ہو یا کوئی گانا آپ کسی کو ڈیڈیکیٹ کرنا چاہتے ہیں یا کسی گانے کے ذریعے کوئی آپ کی خاص یاد ہے ضرور شیئر کریں 6622107 پر 6622107 پر اپنے نام کے ساتھ اپنے ڈیڈیکیشنز اور جو بھی گانا ریکویسٹ کریں اس کے پیچھے کی سٹوری بھی بتا سکتے ہیں فی الحال آج شو کی شروعات کرتے ہیں دا ریکویسٹ شو کے اس بیوٹیفل سے گانے کے ساتھ جس کے بارے میں کیا ہی کہوں اسے سن کر ہی مزہ آ جاتا ہے کل ہونا ہو فلم کا یہ گانا ہے ماہی وے سادھنا سرگم اینڈ شنکر مہادیون کا گریٹ کمبینیشن لیٹس انجوائے اسٹے ٹیون ٹو ایف ایم 107 دل سے دیسی

0: من شر ما خلق. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اذکار شام کے اس خصوصی سیگمنٹ کے اختتام پر آپ سب کو FM 107 کی پوری ٹیم کی جانب سے شام بخیر. اللہ تعالی ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے اور تمام آفتوں اور مصیبتوں سے ہماری حفاظت فرمائے. آمین یا رب العالمین.
1: آپ سن رہے ہیں FM 107. FM 107
2: دل سے دیسی.
3: دوستوں, اسکوبا ڈائیونگ اور فری ڈائیونگ کے دوران حفاظتی قوانین پر عمل ضروری ہے. وزارت داخلہ نے اسکوبا ڈائیونگ اور فری ڈائیونگ کے شوقین افراد کو ہدایت دی ہے کہ حفاظتی قوانین پر سختی سے عمل کیا جائے تاکہ پانی کے نیچے ہونے والے حادثات سے بچاؤ ممکن ہو اور غوطہ خوری یا واٹر ڈائیونگ کو محفوظ بنایا جا سکے. یاد رکھیں کہ ڈائیونگ شروع کرنے سے پہلے ٹریننگ لینا بہت ضروری ہے جو کسی آفیشیل ادارے سے حاصل کی جائے. اس کے ساتھ ساتھ سمندر اور موسمی صورتحال بھی چیک کرنا چاہیے تاکہ نامناسب حالت میں ڈائیونگ کو اوائڈ کیا جا سکے. وزارت داخلہ نے واضح طور پر کہا ہے کہ جب آپ اکیلے ہوں تو ڈائیونگ مت کیجیے, اور کھانے کے فوراً بعد یا ایسی دوا لینے کے بعد ڈائیونگ مت کیجیے جو توجہ یا ہوش پر اثر ڈال سکتی ہو. یہ بھی یاد رکھیے کہ سمندری مخلوق کو چھونا یا نقصان پہنچانا منع ہے, جبکہ سمندری ماحول کی حفاظت بھی ہر ڈائیور کی ذمہ داری ہے. ڈائیونگ سے پہلے تمام اکوپمنٹ کی جانچ کر لینا لازمی ہے تاکہ یہ یقین ہو جائے کہ وہ ٹھیک حالت میں ہے. ڈائیور کو چاہیے کہ ڈائیونگ لوکیشن اور واپسی کے وقت کے بارے میں گھر والوں یا دوستوں کو پہلے سے اطلاع دیں, اور پانی کی سطح پر ڈائیونگ فلیگ کے ساتھ نمایاں بیوائے لگائیں تاکہ وہاں پہ جو کشتیاں یا دوسرے لوگ ہیں ان کو آپ کی موجودگی کا اندازہ ہو سکے. ڈائیونگ کے دوران پانی کی گہرائی, پریشر اور ایئر کنزمپشن پر لگاتار نظر رکھنی چاہیے, جبکہ ممنوع علاقوں اور ملک کی سمندری حدود سے دور رہنا ضروری ہے, اور کسی بھی ایمرجنسی کی صورت میں فوراً 999 پر رابطہ کیجیے. منسٹری آف انٹیریئر کہتی ہے کہ حفاظتی قوانین پر عمل کریں, محفوظ رہیں اور سمندر کا لطف ذمہ داری کے ساتھ اٹھائیں. FM 107 آپ کی اور آپ کی فیملی کی حفاظت کی خواہش کرتا ہے.
4: انسان آسمان سے اس دنیا میں اتارا گیا ہے اور اسے دوبارہ آسمان کی طرف ہی لوٹنا ہے, اس لیے انسان کے رب نے آسمان سے ایک رسی لٹکائی اور فرمایا, سب مل کر اس رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور آپس میں تفرقہ نہ ڈالو. یہ رسی, یہ حبل متین ہے, قرآن کریم. آئیے طلحہ اشرف الزمان کے ساتھ ایک خاص پروگرام پرلز آف دا قرآن, جہاں حاش کریں گے قرآن کے وہ موتی جو ہماری زندگی کو سوار دیں. ہر ہفتے اتوار سے جمعرات صبح 11 بجے سے صرف FM 107 پر.

اردو ریڈیو ایف ایم 107 کے اپنے تمام سامعین کو مطلع کرتا ہے کہ دوحہ اور اس کے نواحی علاقوں میں مغرب کی اذان کا وقت ہو گیا ہے۔ اللہ

0: والصلاة القائمة آتي محمد الوسيلة والفضيلة وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.
1: FM 107 بار پیغام.
2: مشاہدے میں آیا ہے کہ ہم زندگی میں چھوٹی چھوٹی باتوں کو نظر انداز کرنے کی بجائے انہیں اپنے اوپر اتنا حاوی کر لیتے ہیں کہ نفرت کے بیج سے ایک گھنا درخت کب بنتا ہے پتہ ہی نہیں چلتا. یقین جانیے کہ زندگی تو اس قدر مختصر ہے کہ انسان محبت کا حق بھی ادا نہیں کر سکتا. نفرت کے لیے لوگ وقت نہ جانے کہاں سے نکال لیتے ہیں. چھوٹی چھوٹی باتوں سے درگزر کرنے اور دوسروں کو معاف کرنے کی عادت ڈالیے.
1: پیغام On FM 107.
3: آپ سن رہے ہیں FM 107.
4: FM 107.
5: دل سے دیسی.
6: السلام علیکم. سن رہے ہیں کلچر مومنٹ. میں ہوں آپ کی آرزو مہوش. اس پانچ منٹ کے سفر میں ہم بات کریں گے قطر کی خوبصورت ثقافت، روایت اور ورثے کی. یہاں ہر رسم، ہر لباس، ہر کھانے اور ہر مہمان نوازی کے پیچھے ایک پیاری سی کہانی ہوتی ہے. آئیے مل کر قطر کی ثقافت کو سمجھیں، محسوس کریں اور اس ورثے کو اگلی نسلوں تک پہنچانے کا عہد کریں. آج ہم بات کریں گے ایک ایسے پھل کی جو قطر کی زمین، تاریخ اور مہمان نوازی سے گہرا تعلق رکھتی ہے. یہ ہے کھجور. قطر میں کھجور صرف ایک میٹھا پھل ہی بلکہ تہذیب اور روایت کی علامت ہے. اسے ملک کا قومی پھل بھی کہا جاتا ہے. کھجور کو مہمان نوازی، سخاوت اور قطر کی پرانی تاریخ سے جوڑا جاتا ہے. عرب دنیا میں کھجور صدیوں سے غذائیت اور سہولت کا اہم ذریعہ رہی ہے. صحرا کے ماحول میں ایسا پھل بہت قیمتی تھا جو سنبھال کر رکھا جا سکے اور سفر کے دوران بھی استعمال ہو سکے. کھجور سفر کرنے والوں، سمندری سیاحوں اور صحرا میں رہنے والے لوگوں کے لیے قوت کا ذریعہ بنتی تھی. قطر کے پرانے گھروں میں کھجور کا تعلق روزمرہ زندگی سے تھا. اسے ناشتے میں چائے یا قہوے کے ساتھ اور مہمان کے لیے پیش کیا جاتا تھا. جب کوئی مہمان آتا تو کھجور اور عربی قہوے کے ساتھ اس کا استقبال کرنا ایک معمول اور خوبصورت روایت سمجھی جاتی تھی. کھجور کی کئی قسمیں ہوتی ہیں اور ہر قسم کا رنگ، سائز، نرمی اور مٹھاس مختلف ہو سکتی ہیں. کچھ کھجوریں نرم اور رس بھری ہوتی ہیں جبکہ کچھ زیادہ خشک اور دیر تک محفوظ رہ سکتی ہیں. اسی فرق کی وجہ سے لوگ اپنی پسند اور

0: موسم کے مطابق مختلف قسمیں خریدتے اور پیش کرتے ہیں۔ قطر میں کھجور کو کئی مرتبہ سیدھا کھایا جاتا ہے، لیکن اسے پرانے اور نئے انداز میں تیار کیا جاتا ہے۔ کچھ لوگ کھجور میں بادام یا اخروٹ بھر کر پیش کرتے ہیں، جبکہ کچھ اس سے مٹھائی، حلوہ یا دوسری میٹھی چیزیں بناتے ہیں۔ بازار اور کیفے میں کھجور سے تیار مختلف پروڈکٹس بھی ملتے ہیں۔ کھجور کا سب سے جو خوبصورت پہلو ہے وہ اس کی مہمان نوازی سے وابستگی ہے۔ سوچئے، ایک مجلس میں مہمان بیٹھے ہوئے ہیں اور قہوہ ڈالا جا رہا ہے، ساتھ میں کھجور کا برنک ہے۔ یہ چھوٹا اہتمام مہمان کو یہ احساس دلاتا ہے کہ اس کو دل سے ویلکم کیا گیا ہے۔ قہوے اور کھجور کا میل اپنی ایک خاص پہچان رکھتا ہے۔ قہوے کی ہلکی کڑواہٹ اور الائچی کی خوشبو کھجور کی مٹھاس کے ساتھ خوب جچتی ہے۔ اس لیے یہ جوڑی قطر میں ملاقات، گفتگو اور ان کے استقبال کا خوبصورت حصہ بن گئی ہے۔ رمضان میں کھجور بجاتی ہے۔ روزہ کھولتے وقت کھجور کھانا ایک مشہور اسلامی روایت ہے۔ کئی فیملی اور پڑوسیوں کے درمیان کھجور بانٹنا بھی محبت اور خیر خواہی کا اظہار ہوتا ہے۔ عید اور دوسری خوشیوں میں بھی کھجور دسترخوان کی زینت بن سکتا ہے۔ کھجور کا رشتہ قطر کی تجارتی تاریخ سے بھی جڑا ہے۔ عرب گلف میں کھجور اور دوسری اشیاء کے لین دین قدیم تجارتی روابط کا حصہ رہی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ کھجور کی کاشت اور اس کی دیکھ بھال نے مقامی لوگوں کو زمین پانی کی سیر دی۔ آج قطر میں جدید زندگی کے باوجود کھجور کی قیمت کم نہیں ہوئی۔ سپر مارکیٹس، روایتی بازاروں اور تحفے کی دکانوں میں کھجور کی مختلف قسمیں ملتی ہیں۔ خوبصورت پیکنگ میں پیش کی جانے والی کھجوریں اب مہمانوں اور دوستوں کے لیے ایک ثقافتی تحفہ بھی بن چکی ہیں۔ کھجور ہمیں یہ پیغام دیتی ہے کہ کوئی بھی روایت صرف پرانی چیز نہیں ہوتی۔ اگر اس کا تعلق لوگوں کی زندگی اور جذبات سے مضبوط ہو تو وہ نئے دور میں بھی زندہ رہتی ہے۔ تو اگلی بار جب آپ قطر میں قہوے کے ساتھ کھجور دیکھیں تو اسے صرف ایک اسم نہ سمجھیں۔ اس چھوٹی سی مٹھاس میں صحرا کی کہانی، بزرگوں کی زندگی، رمضان کی یادیں اور مہمان کے لیے دل سے نکلی ہوئی عزت موجود ہے۔ آج کی کلچر مومنٹ کا خلاصہ یہ ہے کہ کھجور قطر میں ذائقے کے ساتھ ساتھ سخاوت، ورثے اور اپنائیت کی نشانی ہے۔ تو لسنرز، آج کے کلچر مومنٹ کو یہی مکمل کرتے ہیں۔ یاد رکھیے، ثقافت صرف گزرے ہوئے وقت کا نام نہیں بلکہ ہماری روزمرہ زندگی کا خوبصورت حصہ ہے۔ میں ہوں آپ کی آرجے مہوش۔ اگلی ملاقات تک اپنا خیال رکھیے اور قطر کی خوبصورت ثقافت کو ہمیشہ عزت اور محبت کے ساتھ یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔
1: آپ سن رہے ہیں FM 107،
2: دل سے دیسی۔
3: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میں دوحہ والا کبیر FM 107 پہ، اینڈ ویلکم ٹو انادر ٹیک اپڈیٹ۔ دیکھیے، پوری اپڈیٹس میں ہم نے ابھی تک آپ کو ویب سائٹس بتائی ہیں، بہت ساری خبریں بھی دی ہیں۔ اب ذرا میں صرف خبروں کے بارے میں بات نہیں کروں گا، نہ صرف میں آپ کو ویب سائٹ بتاؤں گا، مگر میں ان مدوں کے بارے میں بات کروں گا جو آپ کے فیوچر سے جڑے ہوئے ہیں، کہیں نہ کہیں آپ کے ٹیک ورلڈ پہ اثر ڈالنے والے ہیں۔ تو آج میں بہت ضروری چیز کے بارے میں بات کرنے والا ہوں جو امپیکٹ ڈالے گی ان لوگوں پر جو یوٹیوب پر اپنا کریئر دیکھ رہے ہیں۔ تو ہم اس پوری چیز کو آج کور کرنے والے ہیں۔ فارموسٹ جو بات سب سے ضروری ہے وہ یہ ہے کہ جو لوگ یوٹیوب پہ جانا چاہتے ہیں ان کو ابھی کے ابھی اکاؤنٹ بنانے لگے، انکلوڈنگ مائی اون سیلف۔ تو ہمیں اکاؤنٹ بنانا بھی ہے، اور اکاؤنٹ کا یہ دھیان رکھنا ہے کہ اسے ہمیں ایک نوکری کی طرح ٹریٹ کرنا ہے۔ آئی ایم سوری ٹو بریک اٹ ڈاؤن، لیکن یہ کڑوا سچ آپ کو یہ گھونٹ پینا پڑے گا، یوٹیوب کین ناٹ بی یور ٹائم پاس۔ اگر آپ یوٹیوب سے کچھ کمانا چاہتے ہیں، پھر ریئلی ریئلی سیریس کہ مجھے کچھ ارننگ چاہیے، یو ہیو ٹو ٹریٹ اٹ لائک اے جاب۔ یہ پہلے ببل میں لوگوں کا جو ہے بالکل کلیئر کر دینا چاہتا ہوں۔ دوسری چیز یہ کہ پہلے جو تھا یوٹیوب کا ماڈل الگ طریقے سے کام کرتا تھا۔ 4000 آرز پورے کر رہے ہوتے تھے، 12 مہینوں کا وقت ہوتا، 10 ملین شارٹ ویو چاہیے ہوتے تھے یا تو 90 دنوں میں۔ لیکن اب نئی ریکوائرمنٹ فیبرری سے آنے والی ہے، یہ ریمائنڈر ہے۔ ویسے تو یہ خبر لوگوں تک پہنچ چکی ہے، لیکن جن تک نہیں پہنچی ہے، جو ابھی اکاؤنٹ بنانے والے ہیں،

0: الحزن اذا شئت سهلا. اے اللہ کوئی چیز آسان نہیں مگر وہ جسے تو آسان کر دے, اور تو ہی ہے جو چاہے تو مشکل کو بھی آسان بنا دے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا میں ہمیں یہ سکھا کہ آسانی اور مشکل دونوں اللہ کے ہاتھ میں ہے. اللہم لا سہل الا ما جعلته سہلا, یعنی کوئی کام فطری طور پر آسان نہیں مگر جب اللہ اپنی قدرت اور رحمت سے آسان کر دے تبھی وہ سہل ہو جاتا ہے. دوسری طرف حزن یہاں مشکل اور سختی کے معنی میں ہے, جیسے عربی میں زمین کی سخت اور اونچی جگہ کو حزن اور ہموار جگہ کو سہل کہتے ہیں, یعنی اے رب تو چاہے تو سخت سے سخت کام کو بھی میرے لیے ہموار اور آسان بنا سکتا ہے. اس دعا میں بندہ اعتراف کرتا ہے کہ میں اپنی طاقت سے کچھ نہیں کر سکتا, سب کچھ اللہ کی توفیق سے ممکن ہے. اور سر مومن ہر مشکل میں اللہ سے رجوع کرتا ہے, چاہے کوئی بیماری ہو یا زندگی کی کوئی آزمائش, بندہ کہتا ہے اللہ سب کچھ تیرے حکم سے ہے, جو تو چاہے آسان جو چاہے سخت. یاد رکھیے کہ آسانی انسان کی کوشش سے نہیں بلکہ اللہ کی مشیت سے آتی ہے. اس دعا کے الفاظ مومن کے دل میں سکون, امید اور اعتماد پیدا کرتے ہیں. اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا.
1: آپ سن رہے ہیں ایف ایم 107, ایف ایم 107
2: دل سے دیسی. Your health matters. السلام علیکم لسنرز, آپ کی صحت بہت اہم ہے. آج ہم بات کریں گے ایک ایسے موضوع کی جس کا تعلق ہم سب کی روزمرہ زندگی سے ہے, اور وہ ہے ہمارا نظام نظام یعنی ڈائجیشن. ہم کھانا کھاتے ہیں لیکن اکثر یہ نہیں سوچتے کہ ہمارے جسم کے اندر یہ کھانا کس طرح ڈائجسٹ ہوتا ہے اور ہماری صحت پر اس کا کیا اثر ہوتا ہے. کبھی پیٹ پھولنا, کبھی کانسٹپیشن ہو جانا, کبھی ایسیڈیٹی ہونا, کبھی بد ہضمی, یہ مسائل بہت عام ہیں. لیکن سوال یہ ہے کہ ہم اپنے ڈائجسٹو سسٹم کو صحت مند رکھنے کے لیے کیا کر سکتے ہیں یا کیا کر رہے ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کھانا ہم کس طرح سے کھاتے ہیں. کیا کبھی آپ نے نوٹ کیا کہ کھانا جو ہے آپ کیا بہت زیادہ تیزی سے کھاتے ہیں؟ بہت تیزی سے کھانے کی بجائے آہستہ کھانے اور اچھی طرح سے چبانے کی کوشش کیجیے. کھانے کے وقت موبائل یا ٹی وی سے توجہ ہٹا کر اپنے کھانے پر توجہ دینا بھی مددگار ثابت ہو سکتا ہے. اپنے جسم کے سگنلز کو سمجھیے کہ کب آپ کو بھوک ہے اور کب آپ کا پیٹ بھر چکا ہے. دوسری اہم بات یہ ہے کہ فائبر کو اپنی غذا کا حصہ بنا لیجیے. اس میں سبزیاں, پھل, دالیں, بینز اور ہول گرین جیسی فوڈز فائبر فراہم کرتی ہیں. فائبر ڈائجیشن اور باؤل موومنٹ کے لیے بہت اہم ہے. لیکن اگر آپ کی غذا میں فائبر بہت کم ہے تو اسے اچانک بہت زیادہ بڑھانے کی بجائے آہستہ آہستہ آپ اضافہ کیجیے, اور مناسب جو لیکوڈ ہے, مناسب جو فلوڈز ہیں, جو پانی ہے وہ لیجیے. اب اسی طرح سے پانی اور جو کانسٹپیشن ہے ایک بہت ہی عام مسئلہ ہے. جو کم فزیکل ایکٹیویٹی ہے, کم فائبر ہے اور بعض اوقات مناسب فلوڈ نہ لینا قبض میں اہم کردار ادا کر سکتا ہے. اپنی روٹین میں پانی, فائبر, جسمانی سرگرمی یعنی ایکٹیویٹی, کوئی ایکسرسائز اور واک, اس کو آپ شامل کیجیے. اگر کانسٹپیشن مسلسل رہتی ہے اور بہت زیادہ آپ مشکل میں ہیں یا بلڈ بھی آتا ہے تو پھر آپ ڈاکٹر سے ضرور مشورہ کیجیے. بعض افراد کو کھانے کے بعد سینے میں جلن یا منہ میں کھٹا ذائقہ محسوس ہوتا ہے. یہ بہت زیادہ ہیوی کھانا کھانے سے, بعض مخصوص جو کھانے ہیں ان کی وجہ سے ہو سکتا ہے, یا کھانے کے فوراً بعد لیٹ جانا, اور بعض لائف سٹائل فیکٹرز کچھ افراد میں زیادہ علامتیں ظاہر کرتے ہیں. اس لیے اگر آپ کو بار بار ایسیڈیٹی ہوتی ہے اور اپنے کھانے اور علامات کا تعلق آپ آبزرو کیجیے. لیکن بار بار ہونے والی یا شدید علامات کو صرف گیس سمجھ کر اگنور نہ کیجیے. آج کل گٹ ہیلتھ اور پروبایوٹکس کے بارے میں بہت بات ہو رہی ہے, بہت ڈیبیٹ ہو رہی ہے. کچھ فرمنٹڈ فوڈز میں بینیفیشیل مائکرو آرگنیزمس ہو سکتے ہیں, لیکن ہر ڈائجسٹو پرابلم کا حل پروبایوٹک سپلیمنٹ نہیں ہوتا. اگر آپ کو مسلسل ڈائجسٹو سمپٹمس ہیں تو اصل وجہ جاننا بہت اہم ہے. ایک اور بہت ہی اہم بات کہ اپنے ڈائج

0: مقابلے کے دروازے کھل چکے ہیں, پوائنٹس کی دوڑ کا آغاز ہو چکا ہے, مقابلے پھر سجیں گے اور ہر راؤنڈ لے کر آئے گا ایک نئی کہانی. یتور لیگ صرف اور صرف الکاس چینل اور شوف پلیٹ فارم پر.
1: ایف ایم 107 ٹائم چیک.
2: ہاں جی, السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایف ایم 107 پہ ہیپی ویکینڈ, کیا ہے حال چال. 6:02 ہمارے اسٹوڈیو کی گھڑی میں اور آپ نے ٹیون ان کیا ہے شو.
3: آپ سن رہے ہیں ان پلگڈ ایوننگ ود آر جے فضیل,
4: اونلی آن ایف ایم 107, دل سے

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.
1: FM 107 پر پیغام.
2: اس دنیاوی زندگی میں صبر، شکر اور محبت ہی سب کچھ ہے. صبر مصیبتوں اور پریشانیوں کو ٹالتا ہے، شکر نعمت بڑھاتا ہے، اور محبت خوشیوں کا خزانہ ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو ان تینوں نعمتوں سے مالا مال رکھے. خالق سے اچھا تعلق اور مخلوق سے اچھا برتاؤ مومن کی نشانی ہے. یاد رکھیے، زندگی تب بہتر ہوتی ہے جب آپ خوش ہوتے ہیں، لیکن زندگی تب بہترین ہوتی ہے جب آپ کی وجہ سے کوئی دوسرا خوش ہوتا ہے. خوش رہا کیجیے. پریشان ہونے سے کل کی مشکل دور نہیں ہوتی، بلکہ آج کا سکون بھی چلا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو بری کھڑی، برے لوگوں اور بری نظر سے ہمیشہ محفوظ رکھے.
1: پیغام on FM 107.
3: نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء. روشنی پر روشنی، اللہ اپنے نور کی طرف جس کی چاہتا ہے رہنمائی فرماتا ہے.
4: اپنے شرعی مسائل کے حل، روزمرہ زندگی سے متعلق دینی رہنمائی، اہل علم کے مدلل جوابات اور مفید علمی گفتگو سننے کے لیے سماعت کیجیے نور اسلام. ترتیب و پیشکش فرقان شاہد قاسمی. ہر جمعہ شام 4 بجے سے صرف FM 107 پر.

0: News at 7 p.m. with Mohammed Nafees from Urdu Radio FM 107.
1: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین, اس وقت آپ سن رہے ہیں اردو ریڈیو قطر ایف ایم 107. محمد نفیس سے سماعت کیجیے آج کا دوسرا نشریہ, اور ابتدا میں پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سرخیاں. صاحب سمو امیر نے کوسوو کے صدر کے نام صدر کی حیثیت سے حلف اٹھانے کی مناسبت سے تہنیت کا برقی پیغام ارسال کیا ہے. وزارت خارجہ میں وزیر مملکت سے اطالوی وزیر نے ملاقات کی ہے. وزیر مواصلات و انفارمیشن ٹیکنالوجی سے اٹلی کے وزیر نے ملاقات کی ہے. وزارت صحت عامہ نے موسمی فلو سے بچاؤ کے لیے قومی ویکسینیشن اور آگاہی مہم شروع کی ہے. غزہ میں اسرائیلی کارروائیوں اور پابندیوں کے باعث انسانی صورتحال مزید سنگین ہو گئی ہے. سامعین, یہ تھی اہم خبروں کی سرخیاں, اور اب پیش خدمت ہے ریڈیو قطر سے آج کا دوسرا مفصل نشریہ.

بسم الله الرحمن الرحیم. صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد السانی نے کوسوو کی صدر جسٹینا شیروکا پولا کے نام صدر کی حیثیت سے حلف اٹھانے کی مناسبت سے تہنیت کا برقی پیغام ارسال کیا ہے. صاحب سمو امیر نے صدر کی نئی ذمہ داریوں کی ادائی میں کامیابی اور دونوں ملکوں کے تعلقات میں مزید ترقی و خوشحالی کے لیے نئے خواہشات کا اظہار کیا ہے. اسی طرح نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد السانی نے بھی صدر جسٹینا شیروکا پولا کے نام صدر کی حیثیت سے حلف اٹھانے کی مناسبت سے تہنیت کا برقی پیغام روانہ کیا ہے. وزیر تعلیم و اعلیٰ تعلیم لولو بنت راشد بن محمد الخاطر نے کہا ہے کہ تعلیم میں معیار کا تصور اب صرف مقررہ تقاضے پورے کرنے تک محدود نہیں رہا، بلکہ اس کا تعلق طلبہ، تعلیمی اداروں اور معاشرے پر تعلیم کے حقیقی اثرات سے ہے. دوحہ میں عرب نیٹ ورک برائے اعلیٰ تعلیم میں معیار کی ضمانت سے متعلق منعقدہ فورم کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ قطر میں نصف سے زائد اعلیٰ تعلیمی ادارے قومی کمیٹی برائے اہلیت اور تعلیمی منظوری کے عمل میں شامل ہو چکے ہیں. فورم میں مصنوعی ذہانت، ڈیجیٹل تبدیلی، تعلیمی دیانتداری اور جدید طریقہ تعلیم سمیت اعلیٰ تعلیم میں معیار اور منظوری کے مستقبل سے متعلق تبادلہ خیال کیا گیا. وزارت خارجہ میں وزیر مملکت ڈاکٹر محمد بن عبدالعزیز بن صالح الخلیفی سے

لبنان کے فرانسیسی صدر کے نمائندے زان ایو لوڈریان نے ملاقات کی جو اس وقت قطر کے دورے پر ہیں۔ ملاقات میں قطر اور فرانس کے درمیان تعاون کے تعلقات، انہیں مزید مضبوط بنانے اور فروغ دینے کے وسائل، لبنان کی تازہ ترین صورتحال اور باہمی دلچسپی کے متعدد امور کا جائزہ لیا گیا۔ وزیر مملکت نے ملاقات میں برادر ملک لبنان کے عوام اور ان کی ترقی و خوشحالی کی نیک خواہشات کے لیے ریاست قطر کی مستقل حمایت کا اعادہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ لبنان کا استحکام خطے کے استحکام کے لیے ایک بنیادی ستون کی حیثیت رکھتا ہے۔ وزیر مملکت نے لبنان کی مکمل خود مختاری اور اس کی تمام سرزمین پر ریاستی اختیار کے احترام کی ضرورت پر بھی زور دیا ہے۔ وزیر مواصلات و انفارمیشن ٹیکنالوجی محمد بن علی المنعی سے اٹلی کے وزیر برائے کمپنیز اور میڈ ان اٹلی ایڈولفو اورسو نے ملاقات کی۔ ملاقات میں قطر اور اٹلی کے درمیان مواصلات و انفارمیشن ٹیکنالوجی کے شعبوں میں تعاون بڑھانے کے وسائل کا جائزہ لیا گیا۔ دونوں اطراف نے مصنوعی ذہانت کے استعمال کی اخلاقی ذمہ داریوں، ڈیجیٹل صنعت و معیشت، تجربات کے تبادلے اور ٹیکنالوجی کی کمپنیوں کے درمیان شراکت داری کے فروغ سے متعلق تبادلہ خیال کیا۔ وزیر مواصلات نے اٹلی کے ساتھ ڈیجیٹل اور ٹیکنالوجی کے شعبوں میں تعاون مزید وسیع کرنے کی اہمیت پر زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ دونوں ملکوں کے درمیان مشترکہ منصوبوں اور عملی شراکت داریوں کو فروغ دینے کے وسیع مواقع موجود ہیں۔ ملاقات میں ٹیکنالوجی کی کمپنیوں اور کاروباری افراد کے درمیان روابط بڑھانے اور قطری اسٹارٹ اپس کی بین الاقوامی پلیٹ فارمز پر موجودگی مضبوط بنانے کے امکانات سے متعلق بھی گفتگو کی گئی۔ وزارت صحت عامہ نے موسمی فلو سے بچاؤ اور آگاہی کے لیے قومی ویکسینیشن مہم شروع کر دی ہے جو آئندہ مارچ کے اختتام تک جاری رہے گی۔ یہ مہم حمد میڈیکل کارپوریشن، پرائمری ہیلتھ کیئر کارپوریشن اور سرکاری و پرائیویٹ صحت مراکز کے تعاون سے منعقد کی جا رہی ہے۔ اس مہم میں 50 سال یا اس سے زائد عمر کے افراد، 6 ماہ سے 5 سال تک کے بچے، حاملہ خواتین، دمہ اور ذویقی سمیت دائمی بیماریوں کے مریض اور صحت کے شعبے کے کارکنوں کو خصوصی ترجیح دی جا رہی ہے۔ وزارت نے بتایا کہ فلو کی ویکسین قطر کے تمام پرائمری ہیلتھ کیئر مراکز، حمد میڈیکل کارپوریشن کے مراکز اور 50 سے زائد پرائیویٹ صحت مراکز میں مفت دستیاب ہے۔ ویکسین کے لیے پیشگی وقت لینا ضروری نہیں، جبکہ فوری سروس کے ذریعے انتظار کا وقت بھی کم کیا گیا ہے۔ وزارت صحت عامہ میں صحت کے تحفظ اور متعدی بیماریوں سے بچاؤ کے شعبے کے ڈائریکٹر ڈاکٹر حمد عید الرمیحی نے کہا کہ فلو کی ویکسین محفوظ اور مؤثر ہے۔ انہوں نے شہریوں اور مقیم افراد پر زور دیا کہ وہ اکتوبر یا نومبر میں ویکسین لگوائیں، کیونکہ مکمل نظام مدافعت کے بننے میں تقریباً 2 ہفتے لگتے ہیں۔ ریاست قطر نے سعودی عرب کے ابہا اور کنگ خالد بن بین الاقوامی ہوائی اڈوں کو حوثی گروپ کی جانب سے نشانہ بنائے جانے کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے، جس کے نتیجے میں متعدد افراد ہلاک و زخمی ہو گئے اور ساتھ میں مالی نقصانات بھی ہوئے ہیں۔ وزارت خارجہ نے اس حملے کو سعودی عرب کی خود مختاری کی سنگین خلاف ورزی اور خطے کی سلامتی، شہریوں اور فضائی نقل و حرکت کے لیے براہ راست خطرہ قرار دیا ہے۔ وزارت خارجہ نے سعودی عرب کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اعادہ کرتے ہوئے اس کی خود مختاری، سلامتی اور علاقائی سالمیت کے تحفظ کے لیے سعودی عرب کے تمام جائز اقدامات کی حمایت کا یقین دلایا۔ قطر نے متاثرین کے اہل خانہ اور حکومت سے تعزیت کی اور زخمیوں کی جلد صحت یابی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار بھی کیا۔
قطر یونیورسٹی نے تعلیم کو فروغ دینے اور طلباء کو عملی و پیشہ وارانہ تجربات سے روشناس کرانے کے لیے میرا تجربہ حقیقت سے اثر تک پروگرام کے پہلے ایڈیشن کا آغاز کیا ہے۔ پروگرام کی پہلی نشست میں میڈیا کے ماہر سعد بن محمد الرمیحی نے شرکت کی، جہاں طلباء نے ان کے میڈیا اور پیشہ وارانہ سفر، اہم فیصلوں، چیلنجز اور حاصل ہونے والے تجربات کے بارے میں براہ راست ان سے گفتگو کی۔ سعد بن محمد نے کہا کہ تجربے کی اصل اہمیت اس کے سفر اور اس سے حاصل ہونے والے اسباق میں ہے، جبکہ انہوں نے طلباء کی دلچسپی اور سوالات کو سراہا۔ قطر یونیورسٹی میں طلباء کی سرگرمیوں کے ڈائریکٹر عبداللہ الملا نے کہا کہ پروگرام کا مقصد طلباء کو تعلیمی عمل میں فعال شراکت دار بنانا اور حقیقی زندگی کے تجربات کو عملی علم میں تبدیل کرنا ہے، تاکہ وہ مستقبل کے تعلیمی اور پیشہ ورانہ راستوں کے لیے بہتر رہنمائی حاصل کر سکیں۔ سامعین، یہ خبریں اردو ریڈیو قطر ایف ایم 107 سے نشر کی جا رہی ہیں۔ قابض اسرائیلی انتظامیہ نے فلسطینی شہید قیدی مروان فتحی حرز اللہ کا جسد خاکی ان کے اہل خانہ کے حوالے کر دیا ہے، جو 28 مارچ کو مجدو جیل میں شہید کیے گئے تھے۔ فلسطینی قیدیوں کے اداروں نے بتایا کہ حرز اللہ کو علاج اور طبی نگہداشت سے محرومی کے باعث جان سے ہاتھ دھونا پڑا، جبکہ ان کی موت کی ذمہ داری اسرائیلی حکام اور جیل انتظامیہ پر عائد کی گئی ہے۔ ادارے نے بتایا کہ اسرائیلی انتظامیہ اب بھی 99 فلسطینی قیدیوں اور شہدا کے جسد خاکی اپنے قبضے میں رکھے ہوئے ہے، جن میں غزہ جنگ کے دوران شہید ہونے والے 88 قیدی بھی شامل ہیں۔ فلسطینی اداروں نے عالمی برادری سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ ان شہدا کے جسد خاکی واپس کرنے، لاپتہ افراد کا پتہ لگانے اور شہدا کے خاندانوں کو تدفین کا حق دلانے کے لیے فوری اقدامات کرے۔ فلسطینی وزارت صحت نے مسلسل جنگ اور اسرائیلی پابندیوں کے باعث طبی نظام کی انتہائی سنگین صورتحال سے خبردار کیا ہے۔ وزارت نے بتایا کہ ادویات اور طبی سامان کی شدید قلت کے باعث متعدد علاج کے پروٹوکول روک دیے گئے ہیں۔ بنیادی ادویات کی 44% اقسام اور 54% طبی استعمال کی اشیاء مکمل طور پر دستیاب نہیں ہیں، کہ انسولین، کیموتھراپی اور گردوں کے مریضوں کی اہم ادویات بھی ختم ہو چکی ہیں۔ وزارت نے خبردار کیا کہ یہ صورتحال ہزاروں مریضوں اور زخمیوں کی زندگیوں کے لیے خطرہ ہے، اور عالمی برادری سے فوری طبی امداد کی فراہمی کا مطالبہ کیا ہے۔ جنوبی شام کے قنیطرہ اور درعا میں اسرائیلی فوج نے دوبارہ دراندازی کرتے ہوئے فوجی گاڑیوں اور ٹینکوں کے ساتھ مختلف علاقوں میں کارروائیاں کیں، گھروں کی تلاشی لی اور قنیطرہ کے جنوبی علاقوں میں توپوں سے گولہ باری کی۔ شام نے عالمی برادری سے اسرائیلی کارروائیاں روکنے اور اپنی سرزمین سے اسرائیلی انخلا کا مطالبہ کیا ہے۔ دوسری جانب شام کے صوبہ الحسکہ کے جنوبی علاقے میں تل الحمیس کے علاقے میں تیل کی منتقلی کی ایک پائپ لائن کو طبی کارروائی کے ذریعے نشانہ بنایا گیا، جس کے نتیجے میں پائپ لائن کو نقصان پہنچا۔ شام کی پیٹرولیم کمپنی نے بتایا کہ حملے کے فوراً بعد ایمرجنسی کی ٹیمیں موقع پر پہنچ گئیں۔ ٹیموں نے علاقے کو محفوظ بنایا، متاثرہ حصے کو الگ کیا اور پائپ لائن کی مرمت اور دیکھ بھال کا کام شروع کر دیا، تاکہ اسے جلد از جلد دوبارہ سروس میں لایا جا سکے، اور حملے میں ملوث افراد کو گرفتار کر کے قانونی کارروائی کے لیے متعلقہ اداروں کے حوالے کر دیا گیا۔ سامعین، خبروں کے اختتام پر ایک مرتبہ پھر پیش خدمت ہے اہم خبروں کا خلاصہ۔

0: مزید مضبوط بنانے کے وسائل سے متعلق تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر مواصلات و انفارمیشن ٹیکنالوجی سے اٹلی کے وزیر نے ملاقات کی، جس میں مصنوعی ذہانت، ڈیجیٹل معیشت و صنعت اور ٹیکنالوجی کے شعبوں میں قطر اور اٹلی کے تعاون کو مزید فروغ دینے پر زور دیا گیا۔ وزارت صحت عامہ نے موسمی فلو سے بچاؤ کے لیے قومی ویکسینیشن اور آگاہی مہم شروع کی ہے، جو آئندہ مارچ تک جاری رہے گی، جبکہ ویکسین سرکاری و پرائیویٹ مراکز میں مفت دستیاب ہے۔ اور غزہ میں اسرائیلی کارروائیوں اور پابندیوں کے باعث انسانی صورتحال مزید سنگین ہو گئی ہے۔ طبی اداروں نے ادویات و آلات کی شدید کمی سے باخبر کیا ہے، جبکہ اقوام متحدہ نے غذائی بحران میں شدید اضافے سے خبردار کیا ہے۔ سامعین، ریڈیو قطر سے آج کا دوسرا نشریہ اب اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ ہمارے ساتھی اسیلہ بنڈار اور مجھے محمد نفیس کو اگلی ملاقات تک کے لیے دیجیے اجازت۔ فی امان اللہ۔
1: ہمارا اگلا بلٹن صبح 9 بجے پیش کیا جائے گا۔ سنتے رہیے FM 107۔ ہمارے نئے اسپورٹس پروگرام گیم چینجر میں ہم ان معروف اسپورٹس کھلاڑیوں کے بارے میں بات کریں گے جن کی تکنیک اور انداز نے ان کے کھیلوں کے رخ کو بدل دیا۔ سنیے گیم چینجر، ہمارے اسپورٹس جرنلسٹ اور ایکسپرٹ محمد امین کے ساتھ، اونلی آن FM 107۔ دل سے دیسی گیم چینجر
2: سیزن 2۔ کھیل صرف جیت اور ہار کا نام نہیں ہے، یہ ہے جذبہ، محنت اور وہ ارادہ جو تاریخ بدل دیتا ہے۔ یہ ہے گیم چینجر اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد امین، اور یہ ایک سفر ہے ان سپورٹس ہیرو کے ساتھ جنہوں نے نہ صرف اپنا گیم بدلا بلکہ دنیا کو نئے انداز میں سوچنے پر مجبور کر دیا ہے۔ لیکن گیم چینجر پروگرام شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح ٹاپ سٹوریز فرام دی ورلڈ آف لوکل اینڈ انٹرنیشنل سپورٹس۔ قطر اولمپک کمیٹی نے پیر کو 20th ایشین گیمز آئچی ناگوا 2026 کے موقع پر اپنی رسمی ریسپشن کا اہتمام کیا۔ فیبا باسکٹ بال ورلڈ کپ قطر 2027 کی لوکل آرگنائزنگ کمیٹی آئچی ناگوا 2026 ایشین گیمز کے دوران جاپان کے ناگوا شہر میں بیت قطر پر ٹورنامنٹ کے حوالے سے پروموشنل ایونٹس کا ایک سلسلہ منعقد کر رہی ہے۔ عبدالرحمن عبدالحمید نے آئچی ناگوا 2026 ایشین گیمز میں قطر کی میڈل ٹیلی کا کھاتا کھول دیا ہے، انہوں نے کراٹے میں سلور میڈل جیتا۔ اور ایشین گیمز ویمنز کرکٹ فائنل میں انڈیا نے سری لنکا کو ہرا کر گولڈ میڈل اپنے نام کیا۔ سپورٹس ہائلائٹس کے بعد اب ہم بات کریں گے گیم چینجر پر۔ گیم چینجر میں آج ہمارا ہیرو کون ہے آپ لوگوں کو پتہ چل جائے گا، تھوڑا انتظار کریے۔ دوستو، کرکٹ کی دنیا میں کچھ کھلاڑی ایسے ہوتے ہیں جو صرف اپنی بلے بازی، بولنگ یا وکٹ کیپنگ کی وجہ سے مشہور نہیں ہوتے، کچھ کھلاڑی ایسے ہوتے ہیں جو اپنے کھیل سے زیادہ کچھ لے کر آتے ہیں۔ وہ اپنی ٹیم کو کانفیڈنس دیتے ہیں، وہ مشکل وقت میں اپنے ٹیم میٹس کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں اور وہ پریشر کو اپنے اوپر حاوی نہیں ہونے دیتے، اور سب سے بڑھ کر وہ اپنی لیڈرشپ سے ایک پوری جنریشن کی سوچ بدل دیتے ہیں۔ کرکٹ کی دنیا میں انڈیا کے لیے ایسا ہی ایک نام ہے، مہندر سنگھ دھونی۔ یا دوستو، ایم ایس دھونی، جس کو ہر کوئی نوجوان آج کی تاریخ میں بھی ایک آئیڈل مانتے ہیں، ایک ایسا نام جو کرکٹ کے فینس کے لیے صرف ایک کرکٹر کا نام نہیں بلکہ ایک ایموشن ہے، ایک ایسا نام جس کے ساتھ ہیلی کاپٹر شاٹ، لائٹنگ فاسٹ سٹمپنگ، فنشنگ، ورلڈ کپ ٹرافیز اور کیپٹن کول جیسے لفظ فوراً ذہن میں آتے ہیں۔ لیکن ایم ایس دھونی کی کہانی صرف ٹرافیز کی کہانی نہیں ہے، یہ ایک چھوٹے سے شہر کے لڑکے کی کہانی ہے جو ریلوے اسٹیشن اور فٹ بال گراؤنڈ سے ہوتا ہوا کرکٹ کے سب سے بڑے اسٹیج تک پہنچا۔ یہ ان کھلاڑی کی کہانی ہے جنہیں انٹرنیشنل کرکٹ میں جگہ بنانے کے لیے انتظار کرنا پڑا۔ اٹ ڈیڈنٹ کم ویری ایزی فار ایم ایس دھونی۔ یہ اس کپتان کی کہانی ہے جس نے ینگ کھلاڑیوں پر بھروسہ

0: ضروری ہے۔ سامعین کرام، انہی ہدایات کی روشنی میں پیش کیا جا رہا ہے پروگرام روح پرور سنتیں۔ اس پروگرام کے ہر قسط میں ہم ایک سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کریں گے، اس کے معنی پر غور کریں گے اور یہ دیکھیں گے کہ کس طرح یہ سنت ہماری روزمرہ زندگی میں روشنی اور سکون کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ سامعین کرام، انسان کے پاس جب بہت کچھ ہو تو دینا آسان ہوتا ہے، مگر اصل کردار تب سامنے آتا ہے جب اپنے پاس بھی اشیاء محدود ہوں، کھانا کم ہو، وسائل کم ہو، وقت کم، جگہ کم، اور پھر بھی انسان کہے آؤ اس میں تم بھی شریک ہو جاؤ۔ یہی وہ مقام ہے جسے ایثار کا نام ملا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایسا معاشرہ سکھایا جس میں انسان صرف یہ نہیں دیکھتا کہ میرے لیے کتنا کافی ہے، بلکہ اس کا اصل تصور یہ ہے کہ میرے پاس جو ہے اس میں کسی اور کے لیے بھی جگہ بن سکتی ہے یا نہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طعام الاثنین کاف الثلاثة وطعام الثلاثة کاف الاربعة۔ ایک اور روایت میں، طعام الواحد یکفی الاثنین وطعام الاثنین یکفی الاربعة وطعام الاربعة یکفی الثمانية۔ تو پہلی روایت کا مطلب یہ ہے کہ دو آدمیوں کا کھانا تین کے لیے کافی ہو سکتا ہے اور تین آدمیوں کا کھانا چار کے لیے کافی ہو سکتا ہے۔ دوسری روایت کے مطابق ترجمہ یہ ہے کہ ایک کا کھانا دو کے لیے، دو کا کھانا چار کے لیے، اور چار کا کھانا آٹھ کے لیے کافی ہے۔ تو سامعین کرام، یہ دراصل دل کی وسعت کا درس ہے، یہ صرف مقدار کا حساب نہیں۔ ہم اکثر کسی ضرورت مند کو دیکھتے ہیں اور فوراً سوچتے ہیں کہ میرے پاس خود زیادہ نہیں، میرے پاس تو بس اتنا ہی ہے، جتنا میرے لیے کافی ہے میں کیا دوں گا۔ تو یہ حدیث ہمارے سوچنے کے انداز کو بدل دیتی ہے۔ ممکن ہے کہ جو آپ کے پاس ہے وہ صرف آپ کے لیے نہ ہو، ممکن ہے اسے بانٹنے سے آپ دونوں کے لیے کفایت پیدا ہو جائے۔ اسے کہتے ہیں کفایت شعاری۔ سمجھ کر ہم تقسیم کے لیے صرف جذبے کی ضرورت ہوتی ہے، زیادہ کی نہیں۔ اب آتے ہیں ایثار کی طرف۔ ایثار کیا ہے؟ ایثار یہ ہے کہ انسان دوسرے کو اپنے حصے میں شریک کرے اور کبھی اپنے اوپر بھی ترجیح دے۔ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، یعنی وہ دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں خواہ خود انہیں اس کی ضرورت ہو۔ تو یہ صرف سخاوت نہیں، یہ ایثار ہے۔ امام محلب رحمہ اللہ نے ان حدیث کی وضاحت کرتے ہوئے بتایا کہ ان کا مقصد کھانے میں باہمی اکرام، مواسات اور ایثار کی ترغیب دینا ہے۔ یعنی نبوی مزاج یہ ہے کہ دل کشادہ کرو، دوسرے کو شریک کرو، تھوڑے پر قناعت حاصل کرو اور یہ سوچو کہ اگر سب تھوڑا تھوڑا کم لے لیں تو ایک اور انسان بھی کھا سکتا ہے، قناعت کا دروازہ کھلتا ہے۔ محلب رحمہ اللہ نے بھی اس پہلو کی طرف اشارہ کیا کہ لوگ کم پر اتفاق کرتے تھے، یعنی میں اتنا لوں جو میرے لیے کافی ہو، ضروری نہیں اتنا لوں جتنا میں لے سکتا ہوں۔ یہ دونوں میں فرق ہے۔ ضرورت اور خواہش ہمیشہ ایک چیز نہیں ہوتی، کبھی ہم اپنی خواہش تھوڑی کم کر دیں تو دوسرے کی ضرورت پوری ہو سکتی ہے۔ قحط کے زمانے میں عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کا قصہ ہے کہ انہوں نے سوچا کہ ہر گھر کے ساتھ اتنی ہی مزید لوگوں کو شریک کر دیا جائے، اور فرمایا کہ کوئی شخص آدھی خوراک پر بھی فوراً ہلاک نہیں ہوگا۔ اس واقعے میں ایک اجتماعی فکر نظر آتی ہے کہ اگر بحران ہو تو یہ صرف نہ سوچا جائے کہ میں کیسے بچ جاؤں، بلکہ یہ سوچنا چاہیے کہ ہم سب کیسے بچیں۔ تو میں سے ہم کی طرف یہ جو سفر ہے، یہی دراصل ایثار کا اجتماعی چہرہ ہے۔ البتہ یہاں ایک ضروری توازن ہے کہ ایثار اگرچہ بہت بلند اخلاق ہے، لیکن انسان دوسروں کے واجب حقوق کو چھوڑ کر اپنی طرف سے ایثار نہیں کر سکتا۔ مثلا جو مال آپ کے اہل و عیال کے بنیادی حق کے لیے ضروری ہے، اسے اس طرح بانٹ دینا کیونکہ حقوق ضائع ہو جائیں، یہ درست طرز عمل نہیں۔ ایثار اپنے اختیار اور اپنے حصے میں ہوتا ہے، تیسروں کے حق میں سخاوت کرنے کے لیے کسی دوسرے کا حق ضائع نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو ایثار و سخاوت سے بھر دے، آمین یا رب العالمین۔ اسی دعا کے ساتھ پروگرام روح پرور سنت کے آج کے اس حلقے سے تکنیکی معاون شکیب احمد اور مجھے طلحہ اشرف الزمان کو دیجیے اجازت۔ اپنا خیال رکھیے، سنتوں کو اپنی زندگی کا حصہ بناتے رہیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
1: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se desi.

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें,
1: आज ही राबता करें
0: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
2: कुरान को समझने के लिए आसान कर दिया गया है, अलबत्ता हर शख्स अपनी समझ और तलब के मुताबिक इससे फैज हासिल करता है, मगर जो भी कुरान की सोहबत में बैठे वो खाली हाथ नहीं लौटता। इंसान इस नूरे हिदायत से मरहला बा मरहला कुछ ना कुछ हासिल करता रहता है, यहाँ तक के वो ऐसे मानी और हकाइक तक पहुँच जाता है जो अकलों को हैरत में डाल देते हैं। तिलावत, तदब्बुर और फहमे कुरान के एक खूबसूरत सफर में शामिल हो जाइए तलहा अशरफुज़्ज़मान के साथ। प्रोग्राम तहफीमुल कुरान।
3: अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। प्रोग्राम तहफीमुल कुरान के आज के इस मुबारक हलके में आप सबका खैर मकदम है। समय कराम तलहा अशरफुज़्ज़मान की जानिब से कबूल कीजिए सलाम व तहियात। कुरान मजीद दुनिया की सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली किताब है, लेकिन सवाल ये है क्या हर दौर में, खुसूसन आज के दौर में, क्या इफ़हाम और तफहीम के हवाले से भी लोगों ने इसका हक अदा किया है या नहीं। ख़ास तौर पर मगरबी दुनिया में बहुत से लोगों ने कुरान को पढ़ने की कोशिश तो की, लेकिन वो उसके उसलूब, उसकी ज़ुबान और उसके अंदाज़ बयान को पूरी तरह समझ न सके। 19वीं सदी में ब्रिटानिया के मशहूर मुफक्किर और मौर्रख थॉमस कार्लाइल ने हीरो एंड हीरोस वर्शिप के उन्वान से मशहूर लेक्चर्स दिए। इन लेक्चर्स में उन्होंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक अजीम पैगंबर और गैर मामूली शख्सियत के तौर पर पेश किया। उस ज़माने में ये बात बरतानवी माशरे के लिए गैर मामूली बल्कि बाज़ हल्कों के नज़दीक हैरान कन थी, क्योंकि उस दौर में बरतानिया की मुस्लिम दुनिया के कई इलाकों में सियासी और फौजी मौजूदगी थी और इस्लाम के बारे में गलत फहमियाँ आम थी। उसी माहौल में कुछ ऐसे इंसाफ पसंद मगरबी अहले इल्म भी थे जिन्होंने महसूस किया कि इस्लाम और यूरोप के दरमियान असल मसला जंग नहीं बल्कि एक दूसरे को न समझना है। उन्हीं में से एक नाम सर एडविन अर्नॉल्ड का भी है जो मशहूर अखबार डेली टेलीग्राफ के मुदीर थे। उन्होंने पहले बुद्धमत के तारुफ के लिए अपनी मारूफ किताब द लाइट ऑफ एशिया की लिखी ताकि अंग्रेज अवाम बुद्धमत को सही अंदाज में समझ सकें। बाद में उन्होंने इस्लाम के बारे में भी एक किताब द पर्ल्स ऑफ फेथ तसनीफ की, क्योंकि वो चाहते थे कि मगरबी दुनिया इस्लाम को तासुब के बजाय इल्म और तहकीक की बुनियाद पर समझे। थॉमस कार्लाइल ने कुरान के बारे में एक दिलचस्प बात भी लिखी। उन्होंने कहा कि कुरान उन मुश्किल तरीन किताबों में से है जिन्हें उन्होंने पढ़ा। उनके जहन में सवाल पैदा हुआ कि अगर अरब मुसलमान कुरान को बलागत और फसाहत का शाहकार कहते हैं तो फिर शेक्सपियर और दुनिया के दूसरे अजीम अदीबों का मकाम कहाँ होगा। सामने किराम, यहाँ एक बुनियादी नुकता समझने की ज़रूरत है, वो ये कि जब हम कुरान का तर्जुमा पढ़ रहे होते हैं तो हम कुरान की ज़बान नहीं पढ़ते, बल्कि कुरान की ज़बान तो अरबी में है, हम उस तर्जुमे की ज़बान में कुरान को पढ़ रहे होते हैं। अगर कोई शख्स अरबी ज़बान से वाकिफ ना हो तो वो कुरान के पैगाम का बड़ा हिस्सा तो समझ सकता है, लेकिन उसकी असल फसाहत, उसकी सौती खूबसूरती, उसके अल्फाज की गहराई और उसके बयान की लताफत को मुकम्मल तौर पर महसूस नहीं कर सकता। यहाँ एक और नहायत अहम हकीकत भी सामने आती है, वो ये कि कुरान यकीनन अरबी ज़बान में नाजिल हुआ। अल्लाह फरमाता है कुरआनन अरबियन लअल्लकुम तअक़िलून, हमने इस कुरान को अरबी ज़बान में नाजिल किया ताकि तुम उसे समझ सको, लेकिन उसका मतलब हरगिज़ ये नहीं कि कुरान सिर्फ अरबों की किताब है। ये फ़र्क समझना बहुत ज़रूरी है, कुरान अरबी ज़बान में है लेकिन सिर्फ अरबों के लिए नहीं। ये अरबी ज़बान का शाहकार ज़रूर है मगर उसका पैगाम पूरी इंसानियत के लिए है। इसीलिए कुरान बार बार या अय्युहल्लज़ीना आमनु ही नहीं कहता बल्कि या अय्युहन्नास कहकर पूरी इंसानियत को मुखातब करता है, यानी ज़बान अरबी है मगर दावत आलमी है। نزول مکہ اور مدینہ میں ہوا، مگر پیغام مشرق و مغرب، شمال و جنوب ہر انسان کے لیے ہے۔ تو اس طرح سامعین کرام، آج کی نشست میں ہم اسی پہلو پر مزید گفتگو کریں گے کہ قرآن کا اسلوب کیوں منفرد ہے، اس کی ترتیب کو سمجھنے کے لیے کن اصولوں کی ضرورت ہے، اور کیوں دنیا کے بڑے بڑے مفکرین بھی اس کتاب کے سامنے حیران رہ گئے۔ آئیے قرآن مجید کو سمجھنے کی نیت کے ساتھ اپنے اس علمی سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد دوبارہ ملاقات ہوگی، جڑے رہیے ہمارے ساتھ۔
2: قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا گیا ہے، البتہ ہر شخص اپنی سمجھ اور طلب کے مطابق اس سے فیض حاصل کرتا ہے، مگر جو بھی قرآن کی صحبت میں بیٹھے وہ خالی ہاتھ نہیں لوٹتا۔ انسان اس نور ہدایت سے مرحلہ با مرحلہ کچھ نہ کچھ حاصل کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ وہ ایسے معنی اور حقائق تک پہنچ جاتا ہے جو عقلوں کو حیرت میں ڈال دیتے ہیں۔ تلاوت، تدبر اور فہم قرآن کے ایک خوبصورت سفر میں شامل ہو جائیے طلحہ اشرف الزمان کے ساتھ۔ پروگرام تحفیم القرآن۔
3: ویلکم بیک سامعین، ایک مرتبہ پھر آپ سب کو خوش آمدید پروگرام تحفیم القرآن کے آج کے اس نہایت اہم اور بابرکت حلقے میں۔ پروگرام کے ابتدا میں ہم نے یہ عرض کیا کہ قرآن مجید اگرچہ عربی زبان میں نازل ہوا ہے، لیکن اس کا پیغام پوری انسانیت کے لیے ہے۔ اب ایک اور اہم سوال سامنے آتا ہے، وہ یہ کہ کئی غیر مسلم محققین اور مغربی قارئین کہتے ہیں کہ جب وہ قرآن پڑھتے ہیں تو انہیں محسوس ہوتا ہے کہ اس کی ترتیب عام کتابوں جیسی نہیں ہے۔ ایک موضوع سے دوسرا موضوع، ایک واقعے سے دوسری نصیحت، ایک حکم سے دوسری مثال کی طرف اچانک منتقل ہو جاتا ہے۔ بعض لوگوں کو یہی بات قرآن کو سمجھنے میں مشکل محسوس ہوتی ہے، لیکن کیا واقعی یہ بے ترتیبی ہے، یا پھر یہ قرآن کا ایک ایسا اسلوب ہے جس کے اندر ایک گہری حکمت پوشیدہ ہے؟ سامعین کرام، اگر ہم دنیا کی عام کتابوں کو دیکھیں تو اکثر ان میں ایک سیدھی ترتیب ہوتی ہے، ابتدا، پھر درمیانی حصہ اور پھر اختتام۔ اب قاری جب قرآن پڑھتا ہے تو اسے صرف پورے قرآن میں ایک صورت ایسی محسوس ہوتی ہے جو مکمل داستان کی صورت میں مسلسل آگے بڑھتی ہے، اور وہ ہے سورہ یوسف۔ اس صورت میں یوسف علیہ السلام کی پوری زندگی کا واقعہ ابتدا سے اختتام تک مسلسل بیان کیا ہے، لیکن قرآن کی باقی صورتوں کا انداز اس سے مختلف ہے۔ قرآن صرف واقعات سنانے کے لیے نہیں آیا، بلکہ انسان کے دل کی تربیت کرنے کے لیے آیا ہے۔ اس لیے کبھی ایک واقعہ بیان کرتا ہے، پھر اچانک عقیدے کی بات کرتا ہے، پھر آخرت کی یاد دلاتا ہے، پھر اخلاق کی تعلیم دیتا ہے، اور پھر دوبارہ اسی واقعے کی طرف لوٹ آتا ہے۔ یہ انداز بظاہر مختلف ضرور ہے، مگر اس کے اندر ایک نہایت مضبوط ربط موجود ہے۔ قرآن کے اسلوب کی ایک بڑی خصوصیت عربی بلاغت کا ایک فن ہے جسے التفات کہا جاتا ہے۔ التفات کا مطلب یہ ہے کہ کلام کے دوران اچانک خطاب کا انداز بدل جائے۔ مثلا پہلے اللہ تعالیٰ کے بارے میں تیسرے صیغے میں گفتگو ہو رہی ہو، پھر اچانک براہ راست اللہ تعالیٰ سے خطاب شروع ہو جائے، یا پہلے وہ کہا جائے، پھر تم، پھر میں، یعنی پہلے اس طرح کہا جائے کہ اس نے ایسا ایسا ایسا کیا، پھر اچانک خطاب کا انداز اس طرح بدل جائے کہ پھر یا رب میں تیرے ہی دربار میں یہ التجا کرتا ہوں، پھر اچانک انداز کا یہ خطاب آ جائے کہ میں نے تم پر یہ یہ نعمتیں کی ہیں۔ اردو اور انگریزی میں یہ انداز بہت کم پایا جاتا ہے، یعنی یہ اچانک منتقلی عربی ادب میں یہ نہایت مؤثر بلاغی اسلوب ہے۔ بعض لوگوں کو یہ تبدیلی غیر متوقع محسوس ہوتی ہے، لیکن حقیقت میں یہی تبدیلی انسان کی توجہ کو تازہ کر دیتی ہے۔ گویا قرآن ہر چند آیات کے بعد قاری کو جھنجھوڑتا ہے کہ صرف الفاظ نہ پڑھو بلکہ پوری توجہ کے ساتھ سنو کہ اب خطاب کس طرف ہو رہا ہے۔ یہ اسلوب دل کو بیدار رکھنے کا ذریعہ بنتا ہے۔ اس کی سب سے خوبصورت مثال ہمیں سورہ فاتحہ میں ملتی ہے۔ سورہ فاتحہ کے آغاز میں بندہ اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرتا ہے، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین۔ تو یہاں تک اللہ تعالیٰ کا ذکر غائب کے صیغے میں ہے، کہ تمام تعریف اس اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے, رب العالمین. تو یہاں غائب کے صیغے میں ہے, لیکن اچانک انداز بدل جاتا ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین, اے اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. یہاں بندہ براہ راست اللہ سے گفتگو کر رہا ہے. مفسرین فرماتے ہیں کہ اس تبدیلی میں ایک نہایت لطیف حکمت ہے, اور یہ کہ نماز کے آغاز میں انسان کا دل ابھی دنیا سے نکل کر مکمل طور پر اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہوا ہوتا. پہلے وہ اللہ کی حمد کرتا ہے, اس کی رحمت کو یاد کرتا ہے, اس کی ربوبیت اور بادشاہی کا اعتراف کرتا ہے, اور جب دل پوری طرح اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے تو پھر عرض کرتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. گویا بندہ اپنے رب کے حضور کھڑا ہے. سامعین کرام, یہ دل کی کیفیت کی تبدیلی ہے, صرف الفاظ کی تبدیلی نہیں. آج کے دور میں ادب کے میدان میں ایک رجحان پیدا ہوا ہے جسے ڈیکنسٹرکشن کہا جاتا ہے. اس میں بڑی بڑی کتابوں کے اندر موجود تضادات تلاش کیے جاتے ہیں, لیکن قرآن نے تو 1400 سال پہلے خود ایک چیلنج دے دیا تھا. اللہ فرماتا ہے افلا یتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے, اگر یہ اللہ کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتا تو اس میں بہت سے اختلافات پاتے. قرآن خود انسان کو دعوت دیتا ہے کہ اسے بار بار پڑھو, اس میں تدبر کرو, اس کے ربط کو تلاش کرو. اور حقیقت یہ ہے کہ سامعین کرام, جتنا انسان قرآن میں گہرائی سے اترتا جاتا ہے اتنا ہی اسے معلوم ہوتا ہے کہ جن چیزوں کو وہ پہلے بے ربط سمجھ رہا تھا ان کے درمیان حیرت انگیز تعلق موجود ہے. آج قرآن کے نظم, ساخت اور باہمی ربط پر دنیا بھر میں مستقل علمی تحقیقات ہو رہی ہیں, اور ہر نئی تحقیق قرآن کے اندر موجود اس حیرت انگیز نظم کو مزید واضح کر رہی ہے. قرآن ایک اور نہایت خوبصورت مثال دیتا ہے کہ اللہ فرماتا ہے فلا اقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم, میں ستاروں کے مقامات کی قسم کھاتا ہوں اور اگر تم جان لو تو یہ بہت بڑی قسم ہے. مفسرین فرماتے ہیں کہ عربی زبان میں مواقع النجوم کے دو معنی ہو سکتے ہیں. ایک معنی ہے آسمان میں ستاروں کی جگہیں, اور دوسرا معنی ہے قرآن کی آیات کی اپنی اپنی جگہ. گویا جس طرح آسمان میں ہر ستارہ اپنی مقررہ جگہ پر ہے, اسی طرح قرآن کی ہر آیت بھی اپنی مناسب ترین جگہ پر رکھی گئی ہے. کوئی آیت اتفاقاً نہیں آئی, کوئی ترتیب حادثاتی نہیں, بلکہ ہر مقام حکمت کے ساتھ مقرر کیا گیا ہے. ذرا آسمان کی طرف نظر اٹھائیے, شہروں کی مصنوعی روشنی نے آج ہمیں ستاروں سے دور کر دیا ہے, لیکن اگر کبھی آپ کسی صحرا میں یا کسی ایسی جگہ ہوں جہاں روشنی نہ ہو اور صاف آسمان پر لاکھوں ستارے جگمگا رہے ہوں تو انسان بے اختیار رک جاتا ہے. قرآن بھی بار بار ہمیں آسمان کے

سے ہے۔ وہ سوال یہ ہے کہ انسان کون ہے، وہ زمین پر کیوں آیا، اور اللہ تعالیٰ نے اسے کس مقصد کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ یہ وہ سوالات ہیں جن کے جواب کے بغیر نہ انسان اپنی حقیقت کو سمجھ سکتا ہے اور نہ اپنی ذمہ داری کو۔ اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں فرماتے ہیں، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اور یاد کیجیے جب آپ کے رب نے فرشتوں سے فرمایا میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ تو یہاں ایک لفظ آیا ہے خلیفہ، یہ لفظ بہت گہرا اور وسیع معنی رکھتا ہے، عام طور پر اس کا ترجمہ جانشین کیا جاتا ہے، لیکن قرآن کے سیاق میں اس کا معنی اس سے کہیں زیادہ وسیع ہے۔ خلیفہ وہ ہے جسے ایک ذمہ داری سونپی جائے، وہ جس پر امانت رکھی جائے، وہ جو زمین کی حفاظت کرے، وہ جو عدل قائم کرے، وہ جو اللہ کی ہدایت کے مطابق دنیا کو سنوارنے کی کوشش کرے۔ وہ انسان زمین کا مالک نہیں بلکہ امانت دار ہے، یہ دنیا اللہ کی امانت ہے۔ ہمارا جسم، علم، مال، ہمارا اختیار، سب کچھ امانت ہے، اور ایک دن ان تمام امانتوں کا حساب بھی دینا ہوگا۔ سامعین کرام، جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو اس فیصلے سے آگاہ فرمایا تو انہوں نے ایک سوال کیا۔ قرآن فرماتا ہے، اَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَا، کیا آپ زمین میں ایسی مخلوق کو پیدا کریں گے جو وہاں فساد کرے گی اور خون بہائے گی؟ یہ سوال اعتراض نہیں تھا، فرشتے اللہ کے حکم سے اختلاف نہیں کرتے۔ قرآن فرماتا ہے، لا يعصون اللہ ما امرهم، اسی لیے مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ سوال دراصل حکمت معلوم کرنے کے لیے تھا، یعنی اے اللہ اس نئی مخلوق کی تخلیق میں کیا راز ہے۔ اب خلیفے کی جو آیت ہے، اس آیت میں ایک نہایت اہم لفظ آیا ہے اور وہ ہے فساد۔ عام طور پر ہم فساد کو صرف لڑائی جھگڑے تک محدود سمجھتے ہیں، قرآن میں فساد کا مفہوم بہت وسیع ہے۔ فساد صرف قتل و غارت نہیں، جھوٹ بھی فساد ہے، رشوت بھی، ظلم بھی، ماحول کو خراب کرنا بھی فساد ہے، امانت میں خیانت بھی، معاشرے میں نفرت پھیلانا بھی فساد ہے۔ یہاں تک کہ عربی زبان میں جب کھانا خراب ہو جائے تو بھی کہا جاتا ہے کہ وہ فاسد ہو گیا ہے، یعنی ہر وہ چیز جو اپنی اصل حالت سے بگڑ جائے وہ فساد ہے۔ اسی لیے قرآن ہر اس عمل سے ہمیں روکتا ہے جو انسان اور معاشرے کو بگاڑ دے۔ اب فرشتوں نے دوسرا لفظ استعمال کیا، اور خون بہائے گا۔ مفسرین نے یہاں ایک نہایت خوبصورت نقطہ بیان کیا ہے کہ انسان کے اندر دو بڑی قوتیں رکھی گئی ہیں، ایک خواہشات، دوسری غصہ۔ اگر خواہشات قابو سے باہر ہو جائیں تو انسان ظلم، حرام اور فساد کی طرف چلا جاتا ہے، اور اگر غصہ بے قابو ہو جائے تو وہ خون ریزی تک پہنچ جاتا ہے۔ ذرا اپنے معاشرے پر نظر ڈالے، کتنے قتل لمحوں کے غصے میں ہو جاتے ہیں، کتنے گھر غصے کی وجہ سے برباد ہو جاتے ہیں، اور کتنے رشتے ایک تلخ جملے کی وجہ سے ٹوٹ جاتے ہیں۔ اسی وجہ سے بار بار نصیحت کی جاتی ہے، لا تغضب، غصہ نہ کیا کرو، کیونکہ انسان جب غصے میں ہوتا ہے تو وہی بات کہہ دیتا ہے جس پر بعد میں پوری زندگی پچھتاتا رہتا ہے۔ اب فرشتوں کے سوال کے جواب میں اللہ کیا فرماتا ہے؟ اللہ کا جواب یہ ہے، انی اعلم ما لا تعلمون، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ یہ قرآن کے عظیم ترین جملوں میں سے ایک ہے۔ اللہ فرماتا ہے، تم انسان کے اندر صرف کمزوریاں دیکھ رہے ہو، میں اس کے اندر وہ صلاحیت بھی دیکھ رہا ہوں جس سے تم واقف نہیں۔ تم اس کے اندر فساد دیکھ رہے ہو، میں اس کے اندر ہدایت قبول کرنے کی استعداد دیکھ رہا ہوں۔ تم اس کے اندر خون ریزی دیکھ رہے ہو، میں اس کے اندر انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کو دیکھ رہا ہوں۔ تم انسان کی لغزش دیکھ رہے ہو، میں اس کی توبہ دیکھ رہا ہوں۔ تم اس کی کمزوری دیکھ رہے ہو، میں اس کے علم اور ترقی کی صلاحیت دیکھ رہا ہوں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اور اللہ نے آدم کو تمام نام سکھا دیے۔ یہ آیت انسان کی اصل عظمت بیان کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو صرف جسم نہیں دیا، صرف مال کمانے کی صلاحیت نہیں دی، بلکہ اسے علم بھی دیا۔ اسی لیے قرآن میں علم سے متعلق الفاظ سینکڑوں مرتبہ آئے ہیں۔

پہلے وہیں بھی کلاسیں شروع ہوئی، یعنی پڑھو، سیکھو، سمجھو، علم حاصل کرو. پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا، اگر تم جانتے ہو تو ان چیزوں کے نام بتاؤ. فرشتوں نے عرض کیا، اے اللہ تو پاک ہے، ہمیں کوئی علم نہیں مگر وہی جو تو نے ہمیں عطا کیا. سمجھ کر ہم یہاں ایک عظیم درس ہے کہ جتنا بڑا عالم ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ اپنی محدودیت کا اعتراف کرتا ہے. اصل علم انسان کو عاجزی سکھاتا ہے، تکبر نہیں. اس کے بعد آدم علیہ السلام نے وہ نام بیان کیے جو اللہ نے انہیں سکھائے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو دکھایا کہ انسان کی اصل فضیلت کیا ہے، اس کی علم حاصل کرنے کی صلاحیت کتنی ہے. اسی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ تعظیمی کا حکم دیا. گویا قرآن ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ اگر انسان اپنے علم کو اللہ کی ہدایت کے تابع رکھے تو وہ زمین پر اللہ کا بہترین خلیفہ بن سکتا ہے، لیکن اگر یہی علم ہدایت سے جدا ہو جائے تو وہ فساد کا ذریعہ بھی بن سکتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو جنت میں جگہ عطا فرمائی اور فرمایا، وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةِ، تم دونوں جنت میں جہاں چاہو آرام سے کھاؤ لیکن اسے ایک درخت کے قریب نہ جانا. یہاں ایک اہم نقطہ یہ ہے کہ بعض دوسری مذہبی روایات میں اس درخت کو نیکی اور بدی کے علم کا درخت کہا جاتا ہے، لیکن قرآن کریم ایسا نہیں کہتا. قرآن صرف اتنا بتاتا ہے کہ یہ اللہ کا ایک امتحان تھا، یعنی مسئلہ درخت کا نہیں بلکہ اطاعت کا تھا. اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتیں عطا فرمائیں، صرف ایک چیز سے منع فرمایا. یہی انسان کی آزمائش تھی کہ کیا وہ اپنے رب کے حکم پر قائم رہتا ہے یا اپنی خواہش کے پیچھے چل پڑتا ہے. شیطان نے آدم علیہ السلام سے کیا کہا؟ اس نے گناہ کو گناہ بنا کر پیش نہیں کیا، اس نے خواہش کو خوبصورت انداز میں پیش کیا. اس طرح کہا، هل ادلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى، کیا میں تمہیں ایسے درخت کا پتہ بتاؤں جو ہمیشہ کی زندگی اور کبھی نہ ختم ہونے والی بادشاہی دے. دیکھیے، شیطان ہمیشہ انسان کی کمزوری کو پہچانتا ہے. کبھی مال کا لالچ، کبھی شہرت کا، کبھی اقتدار کا، کبھی خواہشات کا لالچ دیتا ہے، اور کبھی یہ احساس دلاتا ہے کہ اگر تم نے کام نہ کیا تو تم بہت کچھ کھو دو گے. یہی اس کا پرانا طریقہ تھا اور یہی آج بھی. سمعین کرام، قرآن کی ایک بڑی خوبصورتی یہ ہے کہ وہ حوا علیہ السلام پر الزام نہیں لگاتا. قرآن فرماتا ہے کہ دونوں سے لغزش ہوئی، دونوں نے اپنی غلطی کو تسلیم کیا، دونوں نے اللہ سے معافی مانگی. تصرہ یہ قرآن کا نہایت متوازن اور عادلانہ انداز ہے. اسلام میں گناہ کا بوجھ کسی ایک پر نہیں ڈالا جاتا، ہر انسان اپنے عمل کا خود ذمہ دار ہے. یہاں ایک اور نہایت اہم فرق سامنے آتا ہے، وہ یہ کہ بعض نظریات میں انسان کی پوری نسل کو آدم علیہ السلام کے گناہ کا وارث سمجھا جاتا ہے، لیکن قرآن ایسا نہیں کہتا. قرآن اس واقعے کو لغزش قرار دیتا ہے، یعنی انسان سے غلطی ہوئی، شیطان نے پھسلایا لیکن دروازہ بند نہیں ہوا، آدم علیہ السلام نے فوراً توبہ کی. اللہ فرماتا ہے، فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، پھر آدم نے اپنے رب سے چند کلمات سیکھے تو اللہ نے ان کی توبہ قبول فرمائی. یہ آیت ہمیں امید دیتی ہے. اسلام کا پیغام یہ نہیں کہ انسان گناہگار پیدا ہوا ہے، اسلام کہتا ہے کہ انسان پاک فطرت پر پیدا ہوتا ہے، غلطی کرتا ہے، پھر توبہ کرتا ہے اور اللہ اس کی توبہ قبول فرماتا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اہبطوا منہا جمیعا، تم سب یہاں سے زمین پر اتر جاؤ. اور ساتھ ہی ایک عظیم وعدہ فرمایا، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، جب میری طرف سے ہدایت آئے تو جو اس ہدایت کی پیروی کرے گا اسے نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوگا. تو اس طرح سامعین کرام، یہ انسان کی پوری تاریخ کا خلاصہ ہے. زندگی امتحان ہے، شیطان دشمن ہے، لیکن اللہ نے انسان کو تنہا نہیں چھوڑا. اس نے انبیاء بھیجے، کتابیں نازل کیں، ہدایت کا راستہ دکھایا. اب فیصلہ انسان کے ہاتھ میں ہے. سامعین کرام، قرآن کے اس واقعے سے ہمیں انسان کی فطرت بھی سمجھ میں آتی ہے. انسان کے اندر تین بڑی قوتیں موجود ہیں. پہلی قوت عقل کی ہے، جس کے ذریعہ وہ

سوچتا ہے سمجھتا اور علم حاصل کرتا ہے دوسری قوت جذبات یعنی جن میں محبت خوف غصہ اور خوشی شامل ہے تیسری قوت ہے خواہشات کی جو انسان کو مختلف چیزوں کی طرف مائل کرتی ہیں اگر عقل اللہ کی ہدایت کے مطابق ان دونوں کو قابو میں رکھے تو انسان کامیاب ہو جاتا ہے لیکن اگر خواہشات اور جذبات عقل پر غالب آ جائیں تو انسان گمراہی کی طرف چلا جاتا ہے امام ابو حامد غزالی رحمہ اللہ نے اپنی مشہور کتاب احیاء علوم الدین میں ایک مستقل باب قائم کیا ہے جس کا عنوان ہے کثر الشہوتین یعنی دو بڑی خواہشوں کو قابو کرنا وہ فرماتے ہیں کہ انسان کی زیادہ تر آزمائش دو چیزوں سے ہوتی ہے پہلی پیٹ کی خواہش دوسری جنسی خواہش اگر انسان ان دونوں پر قابو پا لے تو اس کی زندگی متوازن ہو جاتی ہے اسی لیے اسلام نے روزہ رکھا یعنی صرف بھوکا رہنے کا نام نہیں روزہ بلکہ خواہشات کی تربیت کا نام ہے اور اسی لیے نکاح کو آسان بنایا گیا ہے تاکہ انسان اپنی فطری خواہشات کو پاکیزہ راستے سے پورا کرے اور اس طرح اسلام خواہشات کو ختم نہیں کرتا کچل نہیں دیتا جذبات کو بلکہ ان کی صحیح رہنمائی کرتا ہے سامعین کرام اگر ہم اپنے زمانے کو دیکھیں تو محسوس ہوتا ہے کہ انسان کے لیے سب سے بڑا امتحان بھی یہی ہے ہر طرف خواہشات کو ابھارنے والے ذرائع موجود ہیں اشتہارات سوشل میڈیا فلمیں انٹرنیٹ بازار ہر جگہ انسان سے کہا جا رہا ہے جو دل چاہے وہ کرو قرآن کہتا ہے جو اللہ چاہے وہ کرو یہی اصل فرق ہے خواہشات کے پیچھے چلنا آسان ہے خواہشات کو اللہ کے حکم کے تابع کرنا عبادت ہے اب سامعین کرام آج کی پوری گفتگو کا خلاصہ اگر ایک جملے میں بیان کیا جائے تو وہ یہ ہے کہ اسلامی تہذیب کی بنیاد صرف عبادت پر نہیں علم پر بھی قائم ہے قرآن کریم نے ایسا انسان کا تصور پیش کیا ہے جو صرف نماز پڑھنے والا نہیں بلکہ سوچنے والا سیکھنے والا غور کرنے والا اور علم کو دوسروں تک پہنچانے والا ہے اسی لیے وحی کا آغاز بھی کسی حکم جہاد سے نہیں کسی معاشی قانون سے نہیں بلکہ ایک ہی لفظ سے ہوا ہے اقرا بسم ربک الذی خلق پڑھیے اپنے اس رب کے نام جس نے پیدا کیا وہ اسلام کا پہلا پیغام ہی علم ہے بعض مغربی مورخین نے بھی اس حقیقت کا اعتراف کیا ہے معروف مستشرق فرانز روزنتھال نے جنہوں نے اسلامی علمی روایت پر مشہور کتاب نالج ٹرمفینٹ لکھی وہ لکھتے ہیں کہ میں انسانی تاریخ میں کسی ایسی تہذیب کو نہیں جانتا جس نے علم حاصل کرنے علم کو فروغ دینے اور علم کو آگے منتقل کرنے کو اپنی تہذیب کا مرکزی مقصد بنایا ہوا ہو جیسا کہ اسلامی تہذیب نے بنایا یہ کسی مسلمان کا دعویٰ نہیں بلکہ غیر مسلم مورخ کا اعتراف ہے پر حقیقت یہی ہے سامعین کرام پھر قرآن نے علم کو صرف معلومات جمع کرنے کا نام نہیں بتایا اسلام میں علم وہ ہے جو انسان کو اللہ کے قریب لے جائے اخلاق سنوارے کردار بلند کرے اور معاشرے کو فائدہ پہنچائے اس لیے قرآن بار بار سوال کرتا ہے هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں ایک اور مقام پر فرمایا انما يخشى الله من عباده العلماء اللہ سے حقیقی خشیت رکھنے والے اس کے علماء ہیں اللہ سے حقیقی خشیت رکھنے والے اس کے بندوں میں علماء ہیں یعنی جس علم سے اللہ کی معرفت نہ بڑھے وہ اپنے مقصد کو پورا نہیں کرتا سامعین کرام اسلامی تہذیب کی ایک بڑی خصوصیت یہ بھی تھی کہ اس نے زبان کو علم کا دروازہ بنایا عربی زبان کی خدمت میں جو کام ابتدائی صدیوں میں ہوا وہ آج بھی اہل علم کو حیران کر دیتا ہے لغات مرتب ہوئیں نحو کے اصول وضع ہوئے بلاغت اور ادب کے عظیم شاہکار سامنے آئیں اور آج بھی دنیا کی بڑی جامعات میں علوم پر تحقیق جاری ہے یہ اس لیے تھا کہ مسلمان جانتے تھے کہ اگر قرآن کو صحیح سمجھنا ہے تو زبان کو بھی سمجھنا ہوگا سامعین کرام ایک اور خوبصورت بات دیکھیے اسلام نے علم کے دروازے صرف علماء کے لیے نہیں کھولے بلکہ ہر مسلمان کو اس سفر کا حصہ بنایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا عالم بنو یا متعلم بنو یا ان دونوں کی مدد کرنے والے بنو یا ان سے محبت کرنے والے بنو یعنی اگر تم خود عالم نہیں بن سکتے تو طالب علم بن جاؤ اگر طالب علم بھی نہیں بن سکتے تو اہل علم کی مدد کرو اور اگر یہ بھی ممکن نہیں تو کم از کم اہل علم سے محبت رکھو علم کے قافلے سے اپنا تعلق کبھی منقطع نہ کرو سامعین کرام آخر میں اسی بات پر گفتگو کا اختتام کرتے ہیں کہ قرآن ہمیں سمجھنے علم عمل کرنے اور آگے پہنچانے کی دعوت دیتا ہے اگر ہر مسلمان یہ عہد کر لے

0: وہ بھی بہت ہی ضروری ہیں۔ موبائل اور کمپیوٹر ہماری زندگی کا حصہ ہیں، لیکن ہماری آنکھوں کی صحت بھی اتنی ہی اہم ہے، بلکہ ان سے بھی بہت زیادہ اہم ہے۔ تو لسنرز، ان سگنلز کی طرف توجہ دیجئے، ان کی کیئر کیجئے، اور جو بریکس دیجئے اپنی آنکھوں کو اگنور مت کیجئے، اور یہی ہے یور ہیلتھ میٹر۔
1: Maximum music, maximum fun.
2: On FM 107, Dil Se Desi.

0: FM 107 سے اب پیش خدمت ہے تلاوت کلام پاک. مطلوع آیات کا اردو ترجمہ تلاوت کے فوراً بعد پیش کیا جائے گا.
1: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم.

یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آ گیا اور وہ تنور ابل پڑا تو ہم نے کہا ہر قسم کے جانوروں کا ایک ایک جوڑا کشتی میں رکھ لو, اپنے گھر والوں کو بھی سوائے ان اشخاص کے جن کی نشاندہی پہلے کی جا چکی ہے اس میں سوار کرا دو, اور ان لوگوں کو بھی بٹھا لو جو ایمان لائے ہیں, اور تھوڑے ہی لوگ تھے جو نوح کے ساتھ ایمان لائے تھے. نوح نے کہا سوار ہو جاؤ اس میں, اللہ ہی کے نام سے ہے اس کا چلنا بھی اور اس کا ٹھہرنا بھی, میرا رب بڑا غفور و رحیم ہے. کشتی ان لوگوں کو لیے چلی جا رہی تھی اور ایک ایک موج پہاڑ کی طرح اٹھ رہی تھی. نوح کا بیٹا دور فاصلے پر تھا. نوح نے پکار کر کہا بیٹا ہمارے ساتھ سوار ہو جا, کافروں کے ساتھ نہ رہ. اس نے پلٹ کر جواب دیا میں ابھی ایک پہاڑ پر چڑھ جاتا ہوں جو مجھے پانی سے بچا لے گا. نوح نے کہا آج کوئی چیز اللہ کے حکم سے بچانے والی نہیں ہے سوائے اس کے کہ اللہ ہی کسی پر رحم فرمائے. اتنے میں ایک موج دونوں کے درمیان حائل ہو گئی اور وہ بھی ڈوبنے والوں میں شامل ہو گیا. حکم ہوا اے زمین اپنا سارا پانی نگل جا اور اے آسمان رک جا. چنانچہ پانی زمین میں بیٹھ گیا, فیصلہ چکا دیا گیا, کشتی جودی پر ٹک گئی اور کہہ دیا گیا کہ دور ہوئی ظالموں کی قوم. نوح نے اپنے رب کو پکارا کہا اے رب میرا بیٹا میرے گھر والوں میں سے ہے اور تیرا وعدہ سچا ہے اور تو سب حاکموں سے بڑا اور بہتر حاکم ہے. جواب میں ارشاد ہوا اے نوح وہ تیرے گھر والوں میں سے نہیں ہے, وہ تو ایک بگڑا ہوا کام ہے, لہذا تو اس بات کی مجھ سے درخواست نہ کر جس کی حقیقت تو نہیں جانتا. میں تجھے نصیحت کرتا ہوں کہ اپنے آپ کو جاہلوں کی طرح نہ بنا لے. نوح نے فوراً عرض کیا اے میرے رب میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس سے کہ وہ چیز تجھ سے مانگوں جس کا مجھے علم نہیں, اگر تو نے مجھے معاف نہ کیا اور رحم نہ فرمایا تو میں برباد ہو جاؤں گا. حکم ہوا اے نوح اتر جا, ہماری طرف سے سلامتی اور برکتیں ہیں.

ہیں تجھ پر اور ان گروہوں پر جو تیرے ساتھ ہیں, اور کچھ گروہ ایسے بھی ہیں جن کو ہم کچھ مدت سامان زندگی بخشیں گے, پھر انہیں ہماری طرف سے دردناک عذاب پہنچے گا.

اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم تمہاری طرف وحی کر رہے ہیں، اس سے پہلے نہ تم ان کو جانتے تھے اور نہ تمہاری قوم، پس صبر کرو، انجام کار متقیوں ہی کے حق میں ہے۔ اور عاد کی طرف ہم نے ان کے بھائی ہود کو بھیجا، اس نے کہا، اے برادران قوم، اللہ کی بندگی کرو، تمہارا کوئی خدا اس کے سوا نہیں ہے، تم نے محض جھوٹ گھڑ رکھے ہیں۔ اے برادران قوم، اس کام پر میں تم سے کوئی اجر نہیں چاہتا، میرا اجر تو اس کے ذمے ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے، کیا تم عقل سے ذرا کام نہیں لیتے؟ اور اے میری قوم کے لوگو، اپنے رب سے معافی چاہو، پھر اس کی طرف پلٹو، وہ تم پر آسمان کے دہانے کھول دے گا اور تمہاری موجودہ قوت پر مزید قوت کا اضافہ کرے گا، مجرم بن کر بندگی سے منہ نہ پھیرو۔ انہوں نے جواب دیا، اے ہود، تو ہمارے پاس کوئی صریح شہادت لے کر نہیں آیا ہے، اور تیرے کہنے سے ہم اپنے معبودوں کو نہیں چھوڑ سکتے، اور تجھ پر ہم ایمان لانے والے نہیں ہیں، ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ تیرے اوپر ہمارے معبودوں میں سے کسی کی مار پڑ گئی ہے۔ ہود نے کہا، میں اللہ کی شہادت پیش کرتا ہوں، اور تم گواہ رہو کہ یہ جو اللہ کے سوا دوسروں کو تم نے خدائی میں شریک ٹھہرا رکھا ہے، اس سے میں بیزار ہوں، تم سب کے سب مل کر میرے خلاف اپنی کرنی میں کسر نہ اٹھا رکھو، اور مجھے ذرا مہلت نہ دو، میرا بھروسہ اللہ پر ہے جو میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی، کوئی جاندار ایسا نہیں جس کی چوٹی اس کے ہاتھ میں نہ ہو، بے شک میرا رب سیدھی راہ پر ہے، اگر تم منہ پھیرتے ہو تو پھیر لو، جو پیغام دے کر میں تمہارے پاس بھیجا گیا تھا وہ میں تم کو پہنچا چکا ہوں، اب میرا رب تمہاری جگہ دوسری قوم کو اٹھائے گا اور تم اس کا کچھ نہ بگاڑ سکو گے، یقیناً میرا رب ہر چیز پر نگراں ہے۔ پھر جب ہمارا حکم آ گیا تو ہم نے اپنی رحمت سے ہود کو اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ ایمان لائے تھے نجات دے دی، اور ایک سخت عذاب سے انہیں بچا لیا۔

یہ ہیں عاد، اپنے رب کی آیات سے انہوں نے انکار کیا، اس کے رسولوں کی بات نہ مانی، اور ہر جبار دشمن حق کی پیروی کرتے رہے۔ آخر کار اس دنیا میں بھی ان پر پھٹکار پڑی اور قیامت کے روز بھی۔ سنو، عاد نے اپنے رب سے کفر کیا۔ سنو، دور پھینک دیے گئے عاد، ہود کی قوم کے لوگ، اور سمود کی طرف ہم نے ان کے بھائی صالح کو بھیجا۔ اس نے کہا، اے میری قوم کے لوگوں، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی خدا نہیں ہے، وہی ہے جس نے تم کو زمین سے پیدا کیا ہے اور یہاں تم کو بسایا ہے، لہذا تم اس سے معافی چاہو اور اس کی طرف پلٹ آؤ، یقیناً میرا رب قریب ہے اور وہ دعاؤں کا جواب دینے والا ہے۔ انہوں نے کہا، اے صالح، اس سے پہلے تو ہمارے درمیان ایسا شخص تھا جس سے بڑی توقعات وابستہ تھی، کیا تو ہمیں ان معبودوں کی پرستش سے روکنا چاہتا ہے جن کی پرستش ہمارے باپ دادا کرتے تھے؟ تو جس طریقے کی طرف ہمیں بلا رہا ہے اس کے بارے میں ہم کو سخت شبہ ہے، جس نے ہمیں خلجان میں ڈال رکھا ہے۔ صالح نے کہا، اے برادران قوم، تم نے کچھ اس بات پر بھی غور کیا کہ اگر میں اپنے رب کی طرف سے ایک صاف شہادت رکھتا تھا اور پھر اس نے اپنی رحمت سے بھی مجھ کو نواز دیا، تو اس کے بعد اللہ کی پکڑ سے مجھے کون بچائے گا اگر میں اس کی نافرمانی کروں؟ تم میرے کس کام آ سکتے ہو سوائے اس کے کہ مجھے اور زیادہ خسارے میں ڈال دو؟ اور اے میری قوم کے لوگوں، دیکھو، یہ اللہ کی اونٹنی تمہارے لیے ایک نشانی ہے، اسے خدا کی زمین میں چرنے کے لیے آزاد چھوڑ دو، اس سے ذرا تعرض نہ کرنا، ورنہ کچھ زیادہ دیر نہ گزرے گی کہ تم پر خدا کا عذاب آ جائے گا۔ مگر انہوں نے اونٹنی کو مار ڈالا۔ اس پر صالح نے ان کو خبردار کر دیا کہ بس اب 3 دن اپنے گھروں میں اور رہ بس لو، یہ ایسی میعاد ہے جو جھوٹی نہ ثابت ہوگی۔ آخر کار جب ہمارے فیصلے کا وقت آ گیا تو ہم نے اپنی رحمت سے صالح کو اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ ایمان لائے تھے بچا لیا، اور اس دن کی رسوائی سے ان کو محفوظ رکھا۔ بے شک تیرا رب ہی دراصل طاقتور اور بالا دست ہے۔ رہے وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا تھا، تو ایک سخت دھماکے نے ان کو دھر لیا اور وہ اپنی بستیوں میں اس طرح بے حس و حرکت پڑے کے پڑے رہ گئے کہ گویا وہ وہاں کبھی بسے ہی نہ تھے۔ سنو، ثمود نے اپنے رب سے کفر کیا۔ سنو، دور پھینک دیے گئے ثمود۔

0: موجود
1: اور دیکھو ابراہیم کے پاس ہمارے فرشتے خوشخبری لیے ہوئے پہنچے, کہا تم پر سلام ہو. ابراہیم نے جواب دیا تم پر بھی سلام ہو. پھر کچھ دیر نہ گزری کہ ابراہیم ایک بھنا ہوا بچڑا ان کی ضیافت کے لیے لے آیا, مگر جب دیکھا کہ ان کے ہاتھ کھانے پر نہیں بڑھتے تو وہ ان سے مشتبہ ہو گیا اور دل میں ان سے خوف محسوس کرنے لگا. انہوں نے کہا ڈرو نہیں, ہم تو لوط کی قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں. ابراہیم کی بیوی بھی کھڑی ہوئی تھی, وہ سن کر ہنس دی. پھر ہم نے اس کو اسحاق کی اور اسحاق کے بعد یعقوب کی خوشخبری دی. وہ بولی ہائے میری کمبختی, کیا اب میرے ہاں اولاد ہوگی جبکہ میں بڑھیا پھونس ہو گئی ہوں اور میرے میاں بھی بوڑھے ہو چکے ہیں, یہ تو بڑی عجیب بات ہے. فرشتوں نے کہا اللہ کے حکم پر تعجب کرتی ہو. ابراہیم کے گھر والوں, تم لوگوں پر تو اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں ہیں, اور یقیناً اللہ نہایت قابل تعریف اور بڑی شان والا ہے. پھر جب ابراہیم کی گھبراہٹ دور ہو گئی اور اولاد کی بشارت سے اس کا دل خوش ہو گیا تو اس نے قوم لوط کے معاملے میں ہم سے جھگڑا شروع کیا. حقیقت میں ابراہیم بڑا حلیم اور نرم دل آدمی تھا اور ہر حال میں ہماری طرف رجوع کرتا تھا. آخر کار ہمارے فرشتوں نے اس سے کہا اے ابراہیم اس سے باز آ جاؤ, تمہارے رب کا حکم ہو چکا ہے اور اب ان لوگوں پر وہ عذاب آ کر رہے گا جو کسی کے پھیرے نہیں پھر سکتا.
0: بسم اللہ الرحمن الرحیم.

جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ الف لام را، یہ اس کتاب کی آیات ہے جو اپنا مدعا صاف صاف بیان کرتی ہے۔ ہم نے اسے نازل کیا ہے قرآن بنا کر عربی زبان میں، تاکہ تم اہل عرب اس کو اچھی طرح سمجھ سکو۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اس قرآن کو تمہاری طرف وحی کر کے بہترین پیرائے میں واقعات اور حقائق تم سے بیان کرتے ہیں، ورنہ اس سے پہلے تو ان چیزوں سے تم بالکل ہی بے خبر تھے۔ یہ اس وقت کا ذکر ہے جب یوسف نے اپنے باپ سے کہا، ابا جان، میں نے خواب دیکھا ہے کہ 11 ستارے ہیں اور سورج اور چاند ہیں اور وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ جواب میں اس کے باپ نے کہا، بیٹا، اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ سنانا، ورنہ وہ تیرے در پہ آزار ہو جائیں گے۔ حقیقت یہ ہے کہ شیطان آدمی کا کھلا دشمن ہے، اور ایسا ہی ہوگا جیسا تو نے خواب میں دیکھا ہے کہ تیرا رب تجھے اپنے کام کے لیے منتخب کرے گا اور تجھے باتوں کی تہ تک پہنچنا سکھائے گا، اور تیرے اوپر اور آل یعقوب پر اپنی نعمت اسی طرح پوری کرے گا جس طرح اس سے پہلے وہ تیرے بزرگوں ابراہیم اور اسحاق پر کر چکا ہے۔ یقیناً تیرا رب علیم اور حکیم ہے۔

حقیقت یہ ہے کہ یوسف اور اس کے بھائیوں کے قصے میں ان پوچھنے والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ یہ قصہ یوں شروع ہوتا ہے کہ اس کے بھائیوں نے آپس میں کہا، یہ یوسف اور اس کا بھائی دونوں ہمارے والد کو ہم سب سے زیادہ محبوب ہیں، حالانکہ ہم ایک پورا جتھا ہے۔ سچی بات یہ ہے کہ ہمارے ابا جان بالکل ہی بہک گئے ہیں، چلو یوسف کو قتل کر دو یا اسے کہیں پھینک دو تاکہ تمہارے والد کی توجہ صرف تمہاری ہی طرف ہو جائے، یہ کام کر لینے کے بعد پھر نیک بن رہنا۔ اس پر ان میں سے ایک بولا، یوسف کو قتل نہ کرو، اگر کچھ کرنا ہی ہے تو اسے کسی اندھے کنویں میں ڈال دو، کوئی آتا جاتا قافلہ اسے نکال لے جائے گا۔ اس قرارداد پر انہوں نے جا کر اپنے باپ سے کہا، ابا جان کیا بات ہے کہ آپ یوسف کے معاملے میں ہم پر بھروسہ نہیں کرتے، حالانکہ ہم اس کے سچے خیر خواہ ہیں، کل اسے ہمارے ساتھ بھیج دیجئے، کچھ چر چگ لے گا اور کھیل کود سے بھی دل بہلائے گا، ہم اس کی حفاظت کو موجود ہیں۔ باپ نے کہا، تمہارا اسے لے جانا مجھے شاق گزرتا ہے اور مجھے اندیشہ ہے کہ کہیں اسے بھیڑیا نہ پھاڑ کھائے جبکہ تم اس سے غافل ہو۔ انہوں نے جواب دیا، اگر ہمارے ہوتے ہوئے اسے بھیڑیے نے کھا لیا جبکہ ہم ایک جتھا ہیں تب تو ہم بڑے ہی نکمے ہوں گے۔ اس طرح اصرار کر کے جب وہ اسے لے گئے اور انہوں نے طے کر لیا کہ اسے ایک اندھے کنویں میں چھوڑ دیں، تو ہم نے یوسف کو وحی کی کہ ایک وقت آئے گا جب تو ان لوگوں کو ان کی یہ حرکت جتائے گا، یہ اپنے فعل کے نتائج سے بے خبر ہیں۔ شام کو وہ روتے پیٹتے اپنے باپ کے پاس آئے اور کہا، ابا جان ہم دوڑ کا مقابلہ کرنے میں لگ گئے تھے اور یوسف کو ہم نے اپنے سامان کے پاس چھوڑ دیا تھا کہ اتنے میں بھیڑیا آ کر اسے کھا گیا، آپ ہماری بات کا یقین نہ کریں گے چاہے ہم سچے ہی ہوں۔ اور وہ یوسف کے قمیض پر جھوٹ موٹ کا خون لگا کر لے آئے تھے۔ یہ سن کر ان کے باپ نے کہا، بلکہ تمہارے نفس نے تمہارے لیے ایک بڑے کام کو آسان بنا دیا، اچھا صبر کروں گا اور بخوبی صبر کروں گا، جو بات تم بنا رہے ہو اس پر اللہ ہی سے مدد مانگی جا سکتی ہے۔

0: وكذلك نجزي المحسنين.
1: ادھر ایک قافلہ آیا اور اس نے اپنے سقے کو پانی لانے کے لیے بھیجا. سقے نے جو کنویں میں ڈول ڈالا تو یوسف کو دیکھ کر پکار اٹھا, مبارک ہو, یہاں تو ایک لڑکا ہے. ان لوگوں نے اس کو مال تجارت سمجھ کر چھپا لیا, حالانکہ جو کچھ وہ کر رہے تھے خدا اس سے باخبر تھا. آخر کار انہوں نے تھوڑی سی قیمت پر چند درہموں کے عوض اسے بیچ ڈالا, اور وہ اس کی قیمت کے معاملے میں کچھ زیادہ کے امیدوار نہ تھے. مصر کے جس شخص نے اسے خریدا اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ اس کو اچھی طرح رکھنا, بعید نہیں کہ یہ ہمارے لیے مفید ثابت ہو یا ہم اسے بیٹا بنا لیں. اس طرح ہم نے یوسف کے لیے اس سرزمین میں قدم جمانے کی صورت نکالی اور اسے معاملہ فہمی کی تعلیم دینے کا انتظام کیا. اللہ اپنا کام کر کے رہتا ہے مگر اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں. اور جب وہ اپنی پوری جوانی کو پہنچا تو ہم نے اسے قوت فیصلہ اور علم عطا کیا. اس طرح ہم نیک لوگوں کو جزا دیتے ہیں.